Radiovoima. Musiikkia, joka yllättää. Radiovoima netissä. Radiovoima.fi.

0: Kuuntelet Voiman aamua.
1: Hei, hout ja hyvät huomenet. Näin syyskuun 16. päivä Radiovoiman superpaikallisesta keskiviikkoaamusta. Ja tervetuloa mukaan. Tänään muuten jälleen on paljon yllätyksiä ja kiinnostavia asioita meillä täällä aamun aikana tapahtumassa. Seuranpidossa on sulle tuttuun tapaan kello 11 asti. Tarkistellaan kohta noin auringon nousut ja laskut ja päivän pituudet, mutta sitä ennen muistuttelen sua siitä, että oot jälleen erittäin lämpimästi tervetullut mukaan niin yhteiseen suunnitteluun musiikillisesti kuin sitten kommentoimaan esimerkiksi meidän päivän kysymykseen. Mikä se oikein tänään onkaan, niin kuulet ennen kello 7 ihan tuttuun tapaan. Ja WhatsAppin kautta 0407776100. Toi viestiyhteydenpito tänne studioon onnistuu kaikista parhaiten. Ja onhan meillä täällä ihan tommonen tavallinen puhelinkin. Eli studioon voi soittaa 0388 00 986 numeroa käyttämällä. No, auringon nousu, sehän venyy koko aika vaan pikkasen eteenpäin ja eteenpäin, ja tänä aamuna se tulee tapahtumaan 7:15. Lasku tulee puolestaan sitten illalla kello 19:37. Ja jos vähän pistetään noita yhteen tunteja ja minuutteja, niin 12 tuntia ja 52 minuuttia. Ainakin tämän muun matikan mukaan on päivän pituus tänään. Kuun vaihe on nuori sirppi. Joo, hei. Ja semmoinen tieto vielä, että kun meillä tällä viikolla on vanha Juko mukana päivän kysymystä kyselemässä, niin tähän liittyen myöskin palkintopaketti on tänään ennen kello 11 lähdössä eteenpäin.
0: Radio Voima, seurassasi.
2: Minni Salminen.

0: Radiovoima. Täältä muutama uutisnosto keskiviikkoaamuun. Perussuomalaisten kannatus on noussut 15% Helsingin Sanomien tuoreessa puoluegallupissa. Perussuomalaisilla eroa kokoomukseen on enää 1,5 prosenttiyksikköä. Kokoomuksen suosio on pysynyt elokuusta 16,5%. Puolueiden kannatusluvut eivät ole olleet näin lähellä toisiaan tämän vaalikauden aikana. SDP jatkaa suosituimpana puolueena 23,4% kannatuksella. Tutkimusyhtiö Verianin toteuttamaan kyselyyn haastateltiin yli 3000 ihmistä internetpaneelissa. Tulosten virhemarginaali on noin 1,8 prosenttiyksikköä suuntaansa suurimpien puolueiden kohdalla. EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen pitää tänään vuotuisen Euroopan unionin tilaa käsittelevän linjapuheensa EU-parlamentissa Ranskan Strasbourgissa. Von der Leyenin odotetaan kommentoivan puheessaan esimerkiksi lastensuojelua sosiaalisen median haitoilta. Komission on määrä esitellä huomenna asiaa koskeva lakiesityksensä Brysselissä. Uutistoimisto AFP:n mukaan komissio aikoo ehdottaa alle 15-vuotiaiden pääsyn rajoittamista sosiaaliseen mediaan, videon jakoalustoille, chatbotteihin ja verkkopeleihin. Yhdysvaltain keskuspankin odotetaan tänään illalla Suomen aikaa kertovan ohjauskoron korotuksesta. Markkinoilla ennakoidaan, että 0,25 prosenttiyksikön noston todennäköisyys on hyvin suuri, koska Lähi-idän sodasta lähtenyt energian kallistuminen on lietsonut inflaation selvästi yli keskuspankki Fedin tavoitetason. Hiljattain julkaistu kuluttajahintaindeksi kertoi hintojen nousseen elokuussa 3,4% tahtia. Koron nosto olisi ensimmäinen sitten vuoden 2023. Euroopan keskuspankki EKP nosti ohjauskorkojaan 0,25 prosenttiyksikköä viime torstaina. Iranin vastainen sota on maksanut Yhdysvalloille jo noin 38 miljardia dollaria elokuun alkuun mennessä. Asiasta kertoo Yhdysvaltain kongressin puolueiden budjettitoimisto. Toimiston raportin mukaan sodan kustannukset voivat kasvaa miljardeilla dollareilla joka kuukausi, jos sota jatkuu. Kustannuksia tulee 2-3 miljardia kuussa sotatoimien voimakkuudesta riippuen. Raportin lukuihin on laskettu muun muassa taisteluissa käytettyjen ammusten ja menetetyn kaluston korvaaminen sekä asevoimien kasvaneista polttoainekustannuksista aiheutuneet kulut. Saudi-Arabian johtaman koalition mukaan Jemenin huthikapinalliset yrittivät iskeä muslimien pyhän kaupunkiin Mekkaan Saudi-Arabiassa. Koalition mukaan se ampui alas huthien laukaiseman droonin ennen kuin se saavutti Mekan. Huthit kiistävät väitteen. Huthien edustajan mukaan väitteet ovat valettaa ja niitä on esitetty ennenkin. Islamilainen yhteistyöjärjestö OIC tuomitsi tuoreeltaan huthien väitetyn hyökkäyksen kohti pyhää kaupunkia. Saudi-Arabian johtama koalitio taistelee hutheja vastaan Jemenin kansainvälisesti tunnustetun hallinnon rinnalla. YK:n ihmisoikeusvaltuutettu sanoo, että satojen ruumiiden löytyminen Gazasta viittaa mahdollisiin sotarikoksiin. Gazasta on kaivettu esiin pääosin naisten ja lasten ruumiita asuintalojen raunioista lähes 3 vuotta Israelin pommitusten jälkeen. Volker Turk sanoi tiistaina julkaistussa lausunnossa, että Gazan raunioista kaivetaan esiin ruumiita, jotka vaikuttavat kuuluvan kokonaisille perheille. Turkin mukaan löydökset herättävät huolta kansainvälisen oikeuden loukkaamisesta sekä syyllistymisestä vakaviin rikkomuksiin ja jopa sotarikoksiin. Jalkapallotähti Lionel Messin on määrä palata viheriölle vielä kerran Argentiinan pelipaidassa, kun hänet nimettiin maajoukkueeseen lokakuussa pelattavaan harjoitusotteluun. Asiasta kertoi Argentiinan jalkapalloliiton puheenjohtaja Claudio Tapia. Messi kutsuttiin Benenia vastaan pelattavaan otteluun, joka pelataan Argentiinassa. Tapian mukaan tarkoituksena on, että Messi saa pelata jäähyväisottelunsa Argentiinassa. 39-vuotias Messi ilmoitti maajoukkueuransa päättämisestä viime kuussa. Viimeiseksi maaotteluksi oli jäämässä kesän MM-loppuottelu, jossa Espanja voitti mestaruuden jatkoajalla.
1: Radiovoima.

0: Kuuntelet Voiman aamua. Radiovoiman sää.
1: Sää tänään keskiviikkona tulee olemaan pilvinen ja iltapäivällä lännestä on leviämässä runsaita sateita. Etelän ja kaakon välinen tuuli voimistuu kohtalaiseksi ja on puuskaista. Lämpötila päivällä on Päijät-Hämeessä 13 ja 15, Kymenlaaksossa 13 ja 16 välillä ja yöllä ollaan tuossa 10 ja 13 asteen vaiheilla. Yöllä sää poutaantuu ja pilvipeite rakoilee. Huomenna torstaina vaihtelevan pilvistä on ja ajoittain sadekuoroja tiedossa. Lounaistuuli puhaltaa kohtalaisesti ja puuskaisesti. Ja lämpötila huomenna tulee olemaan noin 16 asteen vaiheilla. Tien pinnat on kosteita ja kiiltäviä. Lähes kauttaaltaan koko kuuluvuus alueellamme. Ja tänäkin aamuna tullaan liikennettä seuraamaan. Ja tähän mennessä ainakin aamu osalta kaikki on mennyt hyvin. 0388-00986 on toi suora studionumero, jos tulee mitä vaan kerrottavaa sieltä ratin takaa.
2: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.
0: Radiovoima. Tehty tarinoista.

0: Jore Marja Ranta siinä kutsui sua jo valmiiksi mukaan suunnittelemaan tosiaan meidän musiikkisisältöjä tämän keskiviikkoaamun osalta. Ja paikallista putkia Jore Marja Rantahan täältä Lahdesta lähtöisin on, niin sitä varten tuossa häneen viittaan. Noin varttia yli 10 jälkeen toi paikallinen putki on tänään paikallansa ja tiedossa. Sinne voit ehdottaa kappaleita, voit myös ehdottaa meidän herätysääntä kuultavaksi noin kello 8.45, silloin varttia vaille 9. Mennäänkö silloin hevillä, hitillä vai hellästi? Se on sun valittavissa. 0407776100 on WhatsApp-numero, jonne voit näissä kappaletoiveissa ja ehdotuksessa myöskin siis viestiä pistää. Mutta nyt on mun vuoro. Eli aamun avauskappaleen myötä toivon, että sen kivisen, mitä tässä nyt laulettiinkaan, kivisen kuoren. Joo, toivon, että sen murrat tässä tämän aamun osalta. Se elämän nälkä kyllä sieltä varmasti hei päätänsä nostaa myös tänä aamuna, jos tuntuu haasteelliselta. Annetaan Pave Maijaselle vuoro.
1: Aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.

Viivi vielä yhden kerran ja tuossa Mikko Kuustonen on tulossa seuraavaksi jatkamaan. Teatterin vanhassa Jukossa ensi iltansa saa, ellet vielä jo ole kuullut, niin Everstinna tulevana lauantaina eli 19. päivä syyskuuta. Ja siitä tonne joulukuun 3. päivään asti nämä esitykset tulevat jatkumaan. Ja mullapas olisi täällä hei odottelemassa päivän kysymyksen myötä, joka tänään siis yhdessä vanhan Jukon kanssa kysellään, niin lippupaketti tonne Everstinnaan. Jos sen itsellesi ja ystävällesi viet, niin pääset valitsemaan myös ton esityspäivän, milloin sitten tahdotte lähteä Everstinnaan kaverin kanssa katselemaan. Kysymys on valmiiksi viriteltynä, sen kuulet aivan tuota pikaa. Ja valmiiksi jo onnea kisaan. Ja jos sulla ei ole vielä kertaakaan WhatsAppit lähteneet tänne meille radiovoiman superpaikallista aamustudiota kohti, niin senkin voit laittaa valmiiksi kuntoon. Eli 0407776100. Meidän WhatsApp-numero löytyy myös tuolta radiovoima.fi-osoitteesta. Niin sieltä voit käydä tarkistamassa, että meni varmasti oikein ja tulee viestit perille. Minä täältä kuittailen sitä mukaan, kun niitä tänne alkaa tipahtelemaan. Mutta päivän kysymyksen aika on siis aivan tuota pikaa.

0: Sinfonia Lahden uusi odotettu konserttikausi kutsuu kohtaamisiin. Sibelius-talossa kohtaavat eri taiteenlajit, klassikot ja nykymusiikki, uudet tekijät ja vanhat tutut, sekä muusikot ja yleisö. Tutustu konsertteihin ja varmista paikkasi elämyksiin nyt. Sinfonialahti.fi.
1: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään, pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
2: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.

0: Radio Voima. Päivän kysymys.
1: Teatteri Vanhan Jukon kanssa tänään keskiviikkona päivän kysymys tullaan esittämään. Ja iloksemme tällä viikolla päästään tosiaan Vanhan Jukon kanssa leikkimään joka päivä. Sara Perttunen jo eilen tiistaina ja toissapäivänä maanantaina näitä Vanhan Jukoon liittyviä kysymyksiä on kysellyt. Näköjään maanantaina tiedusteli, että kun tämä lahtilainen ryhmämuotoinen ammattiteatteri Vanha Juko on täyttänyt pyöreitä viime vuonna, niin paljonko tuli mittariin? Voittaja Ulla ties ainakin oikean vastauksen, eli 30 vuotta Vanha Juko täytti. No sitten eilen Sara tiedusteli sitä, että kun Jukossa on vahvat konserttiperinteet, on itsenäisyyspäivän ilmeitä isämaamme kasvoilla ja joulun ajan kalleimmat joululaulut. Ja myöskin vapunpäivän konsertti, jossa lauletaan vanhoja ja uusia työväen lauluja. Niin Sara kysäs eilen, että mikä tämä Jukon vappukonsertin nimi oikein onkaan. Inkeri peräytti tuossa WhatsApp-viestissään, että perkele ja huutomerkin kera ja vei sillä sitten ton eilisen lippupaketin itselleen. Mutta mulla on täällä seuraava lippupaketti odottelemassa. Se on tosiaan tuohon Everstinnaan, joka saa ensi iltansa tämän viikon lauantaina. Mutta ihan vielä silloin ei tarvii ennättää mukaan, vaan pääset valitsemaan kaverin kanssa sopivan päivän tästä syyskauden Everstinna-esitysten joukosta. Se taisi olla 3. päivä joulukuuta asti, kun nämä Vanhassa Jukossa pyörii. Mutta ensin pitäisi vastailla mulle WhatsAppilla, joko ääniviestillä tai tavallisesti kirjoittamalla tai miten nyt ikinä keksitkään. Tähän ihan pian kuulemaasi kysymykseen numerolla 0407776100. Ja minä pidän huolen siitä, että ennen kello 11 toi arvonta tullaan suorittamaan. Ja oikeilla vastauksilla pääset arvontaan mukaan. Tai sillä oikealla vastauksella ihan yksi riittää. No täältä tulee kysymys. Ehkä muistat, että teatterin Vanha Juko on nyt Rautatien kadulla vanhan leffateatterin eli Kuvapalatsin tiloissa toiminut jo vuodesta 2015. Mutta sitä ennen saattaa myös olla sulla muistikuvissa. Teatteri toimii Vesijärven kadulla siinä nykyisessä kummitustaloksikin kutsutussa talossa. Ja tämäkin paikka oli entinen elokuvateatteri. Mutta minkä niminen elokuvateatteri se siellä Vesijärven kadulla, siis nykyisessä kummitustaloksikin täällä Lahdessa kutsutussa talossa oikein oli? Siellä siis Vanha Juko oli aikoinaan entisessä elokuvateatterissa Vesijärven kadulla. Minkä niminen oli toi elokuvateatteri silloin? Joo. Hetken aikaa voit mietiskellä, mutta jos tuli sopiva vastaus, ehdotus ja saman tein mieleen, niin pistäpäs mulle tulemaan. Se on varmaan muuten just se, mikä sulle ekana mieleen nousi.
0: Radio Voiman WhatsApp 0407776100. Siis 0407776100. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Okei, taas pikkujoulut. Ravintola, ruuat, ohjelma ja jatkopaikka. Mitä ihmeessä mä kerkeen tekemään?
1: Tai sitten kaikki yhdellä varauksella. Turkoosit pikkujoulut kokoavat ruokailun, Pelikanssin kotiottelun ja jatkot saman katon alle. Valitse aitio, VIP Lounge, Elämys VIP tai katsomapaikat osoitteesta pelikans.fi/pikkujoulut.
0: Te kasaatte jengin, Pelikans hoitaa loput.
2: Yrittäjä, kaipaatko uusia ideoita, kontakteja ja virtaa tekemiseen? Valtakunnalliset yrittäjäpäivät kokoaa yrittäjät ympäri Suomen Lahteen 16-17 lokakuuta. Tule kuulemaan huippuesiintyjien puheenvuoroja uudistumisesta, innovaatioista ja rohkeudesta kasvaa. Osta lippusi nyt yrittäjäpäivät.fi.
3: Uutisista hyvää huomenta. Lahtelaiset lapset ja nuoret saivat eilen harvinaisen tilaisuuden päästä testaamaan, miltä päätöksenteko voi tuntua. Lahden kaupungintalon sisäpihalla järjestettiin kansainvälisen demokratiapäivän kunniaksi tiettävästi ensimmäistä kertaa Suomessa lasten ja nuorten kaupunkikokous, jonka asioita esittelivät eri lautakuntien puheenjohtajat. Asialistalla oli muun muassa Karistoon suunnitteilla oleva skeittiparkki, kisapuiston alueen uudistaminen ja kouluruokailu. Kokouksen aikana koululaiset pääsivät äänestämään tai muuten ilmaisemaan mielipiteensä monista heitä koskevista aiheista. Suomalaisten luottamus digitaaliseen maailmaan on vahvistunut, kertoo Digi- ja väestötietoviraston digiturvabarometri. Lähes 90 suomalaisesta pitää arkeaan digitaalisessa ympäristössä turvallisena. 80 kertoo kuitenkin kohdanneensa digihuijauksen tai huijausyrityksen viimeisen vuoden aikana. Tämä on enemmän kuin EU-maissa keskimäärin. Perussuomalaisten kannatus on noussut 15% Helsingin Sanomien tuoreessa puoluegallupissa. Perussuomalaisilla eroa kokoomukseen on enää 1,5%. Kokoomuksen suosio on pysynyt elokuusta 16,5%. Puolueiden kannatusluvut eivät ole olleet näin lähellä toisiaan tämän vaalikauden aikana. SDP jatkaa suosituimpana puolueena 23,4% kannatuksella. EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen pitää tänään vuotuisen Euroopan unionin tilaa käsittelevän linjapuheensa EU-parlamentissa Ranskan Strasbourgissa. Von der Leyenin odotetaan kommentoivan puheessaan esimerkiksi lasten suojelua sosiaalisen median haitoilta. Komission on määrä esitellä huomenna asiaa koskeva lakiesityksensä Brysselissä. Uutistoimisto AFP:n mukaan komissio aikoo ehdottaa alle 15-vuotiaiden pääsyn rajoittamista sosiaaliseen mediaan, videon jakoalustoille, chatbotteihin ja verkkopeleihin. Hallitseva mestari Tappara otti kauden toisessa ottelussaan kauden avausvoittonsa, kun syksyn 3 voitolla avannut Pelikans kaatui kotona 3-2. Pelikans nousi 0-2 tappiolla tasoihin, mutta Henrik Haapalan 3. erän 3. minuutilla iskemää 3-2 maalia ei kotijoukkue enää kiinni kirinyt. Pelikans vei päätöserän laukaukset 14-2, mutta Tapparan maalivahti Christian Heljanko kesti paineen.
2: Lisää uutisia ess.fi. Radiovoiman sää.
4: Pilvistä on tiedossa enimmäkseen tänään keskiviikkona ja iltapäivällä on ja illan aikana lännestä leviämässä runsaita sateita. Etelän ja kaakon välinen tuuli voimistuu päivän aikana kohtalaiseksi ja on puuskaista. Lämpötila tulee olemaan Päijät-Hämeessä 13 ja 15, Kymenlaaksossa 14 ja 16 välimaastossa. Ensi yönä tilanteet puutaantuvat. Päijät-Hämeessä pilvipeite rakoilee, yölämpötila on noin 10 asteessa ja Kymenlaaksossa sateita liikkuu Kaakkois-Suomen yli itäänpäin ja lämpötila 10-13 yöllä. Ja huomenna torstaina vilkastaas vähän mitä siellä. Huomenna vaihtelevaan pilvistä, ajoittain sadekuuroja on tulossa. Kohtalaista ja puuskaista lounaistuulta ja lämpötila päivällä 15 ja 17 tietämillä. Liikenteessä tilanteet sujuvat. Jos olet eri mieltä, niin 0388 00 986 meidän suoraan studionumeroomme voit soitella tai pistää siitä kartturin vähän naputtamaan WhatsApp-viestiä. Tien pinnat taitaa olla aika lailla kosteat. Ja itsekin kun ajelin aamulla kohti Radiovoiman aamustudiota, niin oli semmoista kyllä hyvinkin kosteaa, kimaltelevaa, märkää ja vähän silleen silmää heijastui. Voi olla, että on jo vähän muuttunut tämä, kun valoa on saatu. Mutta jos tulee asiaa, niin soitapa ihmeessä.
5: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.
6: Kuuntelet Voiman aamua.

0: Kuuntelet Voiman aamua.
1: Kävin tuossa selailemassa vähän historian kirjoja, että mitä on näin syyskuun 16. päivä oikein aikaisemmin tapahtunut. Onhan täällä paljon tapahtumia, mutta muutaman toisistaan poikkeavan poiminnan sulle tein. 1956 vuodesta liikkeelle lähtö. Tänä päivänä on tullut markkinoille yksi semmoinen homma, jonka kanssa lapset varsinkin tykkäävät kovastikin viihtyä ja askarrella, ja miksei aikuisetkin. Nimittäin kyseessä on muovailuvaha. Se tuli näin 16. syyskuuta vuonna 1956 markkinoille saataville. Televisiosarja Miami Vice. Kyllä varmasti muistat, niin sen ensi esitys NBC-kanavalla Yhdysvalloissa tapahtui tänä päivänä vuonna 1984. Ja sitten hei, 1987 vuonna otsonikerrosta suojaava Montrealin pöytäkirja allekirjoitettiin. Ja se oli kanssa näin 16. päivä 9. Se hyväksyttiin siis tänä päivänä vuonna 87, mutta se astui voimaan sitten vasta 1. tammikuuta vuonna 1989. Ehkä näitä poimintoja lisää sitten vähän myöhäisemmässä vaiheessa tänään keskiviikkoaamuna. Onnitellaan vielä päivän sankarit, eli jos sinä olet syntynyt tänä päivänä, synttäriaamuun olet heräilemässä, niin onneksi olkoon. Jos taas sun nimi on Hilla, Hellevi, Hillevi tai Hille, niin sulla on hei nimppari tänään. Paljon onnea niiden johdosta.
0: Radiovoima. Studiossa
2: Minni Salminen.

Ootko hankkinut sen semmoisen roosanauhan joko vuosi tässä aikaisemmin? Huomennahan roosanauhakampanja jälleen käynnistyy, eli 17. päivä syyskuuta ja myöskin täällä meidän alueellamme. Minä olen kutsunut aamukahvivieraaksemme taajuuksillemme radiovoiman superpaikalliseen aamuun aiheeseen liittyvän vieraan, ja hän tulee Etelä-Suomen syöpäyhdistyksen Lahden seudun paikallisosastolta. Hän on siis

0: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
1: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
2: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään? Kirpputori Kisälli. Aare aitta retroa ja käyttötavaraa halvalla Sopen korvessa Lahdessa. Kirpputorikisalli.fi.
3: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.

0: Mehän täällä radiovoimalla superpaikallisessa aamussa seikkaillaan ympäri kuuluvuusalueemme ja paikallisia nostoja tehdään Lahden ja Päijät-Hämeen lisäksi myöskin muualta, missä kuulutaan FM-taajuuksillamme, kuten esimerkiksi Kouvolan suunnalla. Kouvolan Sanomat on mulla täällä valmiina jo auki. Jos sinä oot Kouvolasta päin, niin ehkä oot käynyt myös jo vilkuilemassa, että minkälaisia tuoreita uutisia on tänä aamuna tarjolla. Ja mitä tänne on kivunnut luetuimpien listoille mukaan? Käydään yhdessä nämä luetuimmat uutisotsikot kohta läpi. Ja sen verran runsaasti on myöskin näitä tämän aamun artikkeleita ja uutisia täältä, että noista myös meinaa sulle muutaman poiminnan tehdä. Hyvää huomenta, Kouvola!
1: Kuuntelet Voiman aamua.

0: Kouvolan suunnalla asukkaita uvat kiinnostaneet kohta kuultavat uutisaiheet kaikista eniten tässä viime hetkien aikana. Kouvolansanomat.fi on mulla tällä hetkellä tällä ruudulla avoinna. Ja jos sinäkin oot käynyt täällä jo vilkuilemassa, niin ehkä täältä muutamia aiheita jo tiedätkin. Mennään toi luetuimpien top 5 lista läpi tosiaan seuraavaksi ja sen jälkeen meinaan tämän aamun tuoreita artikkeleita sulle muutaman poiminnan verran tuolta kertoa. Paljon on tullut uutisia jo tänä aamuna. 16.9. on siis menossa ja top 5 luetuimmat Kouvolan Sanomissa menevät vitosesta ykköseen seuraavalla tavalla. Viidentenä Sippolassa jälleen kuolon kolari. Moottoripyöräilijä törmäsi kallioon. Nelosena KK:n puolustuksen ykkösnimi pitkälle sairauslomalle. Kolmosena kouvolalaisnainen ottelee ikäluokassaan maailman huipulla. Kakkosena on tällä hetkellä vuokranantaja tunkeutui pariskunnan kotiin Kouvolassa ja vei sähköpyörän. Ja ykkösenä Kouvolaan on avattu uusi ruokakauppa. Ehkä tiedät tuosta jo, jos itse oot sieltä Kouvolan suunnalta alueelta, mutta jos oli uudenlaisia nostoja tuossa, niin lisätietoa voit kaivaa siis Kouvolan Sanomien verkkosivuilta. Ja tänä aamuna kello 5 muun muassa on julkaistu Lue tästä, mikä on Kouvolan sijoitus asumismenojen kuntavertailussa. Tänä aamuna myöskin otsikoilla kysyimme kouvolalaisilta, kuinka paljon heillä kuluu asumiseen rahaa. Toivottu puhelu odottamattomalla hetkellä. Kuusan Koskelainen sai kutsun Portugaliin. Lea Tuomainen pudotti puolet painostaan 60-vuotiaana, en enää pelkää kilojen palaamista. Ja tosta vielä hei, tänä aamuna niin ikään on julkaistu, datakeskukset maksavat vain vähän veroja. Jos oli joku näistä kiinnostava, no oli siellä montakin kiinnostavaa, niin kouvolansanomat.fi osoitteesta löytyy lisäinfoa. Ja oikein hyvää hei aamun jatkoa Kouvolan suuntaan. Sieltäkin voi viestitellä ja ehdottaa esimerkiksi hei noita tämän aamun aikana kuultavia toiveita. 0407776100 on Radiovoiman aamun WhatsApp-numero. Sieltä kautta oot erittäin tervetullut mukaan. Ja voit myös hei vinkkailla vaikka niistä paikallisista artisteista, joita toivoisit tänään kuultavan meidän paikallisessa putkessa. Sehän soi aina noin kello 10:15 aamupäivällä.
1: Aidosti paikallinen.

0: Rauli Päden Somerjoki. Ja ihan kohta on Komiat ja Hurrikaanit tulossa jatkamaan. Ja näiden jälkeen sitten kertaillaan meidän päivän kysymystä tämän keskiviikon osalta. Yhdessä vanhan Jukon, teatteri vanhan Jukon kanssa tällä viikolla kysymykset ollaan aseteltu ja myöskin tälle aamulle. Kertaillaan se ihan pian. Syksyn YO-kirjoituksethan ovat käynnistyneet tällä viikolla maanantaina 14. päivä syyskuuta ja tänään keskiviikkona kirjoittamisvuorossa aineina siis uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskunta, oppi, kemia, maantiede ja terveystieto. Siinä on painavaa asiaa kerrakseen. Maanantaina meni jo äidinkieli ja kirjallisuus, lukutaidon koe, suomen ja ruotsin. Ja tällä viikolla sitten ylihuomenna perjantaina on vielä pitkät kielet A-oppimäärä tiedossa. Englanti, ranska, espanja, saksa ja venäjä. Ja ensi viikolla sitten jatkoo ja siitä vielä eteenpäin tuonne 30. päivään syyskuuta asti. Jos sinä oot hei menossa kirjoittamaan joko uskontoa, elämänkatsomustietoa, yhteiskuntaoppia, kemiaa, maantiedettä tai terveystietoa tänään, niin paljon, kovasti paljon tsemppiä ja semmoista rentoa, sopivan ryhdikästä otetta. Ja jos sieltä teidän perheestä on nuori lähdössä kirjoittamaan, niin hei, varmaan ne on ne kaikki eväsasiat ja muut yhdessä katsottu valmiiksi. Ja nyt ehkä vielä hei ehtii jotakin näiden suhteen viritellä, jos on tarvetta. Mutta minä pidän täällä peukkuja sulle, jos on tämmöinen koitos tänään tiedossa.
1: Radiovoima. Tehty tarinoista.
2: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
3: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
4: Ohjaaja Esa-Matti Smolanderin uusi tulkinta Rosalixomin Everstinnasta. Teatteri Vanha Juko, Lahti. Ensi ilta 19. syyskuuta.

0: Radio Voima. Päivän kysymys.
1: Yhdessä teatteri Vanhan Jukon kanssa päivän kysymys tänään kysellään ja tullaan muuten kysymään myöskin huomenna torstaina ja ylihuomenna perjantaina matkalla kohti Everstinnan ensi-iltaa, joka Jukossa on tiedossa tämän viikon lauantaina. Ja lippupaketti Everstinnaan täällä odotteleekin. Pääset sitten, jos sen itsellesi kaverille voitat, niin pääsette siis yhdessä päättämään myös ton esityspäivän. Noita Everstinnan esityksiä teatteri Vanhassa Jukossa on tarjolla aina sinne joulukuun alkuun asti. Taisi olla 3. päivä joulukuuta, milloin toi viimeinen esitys Lahdessa teatteri Vanhassa Jukossa nähdään. Kysymys hei tänään kuuluu, että kun on teatteri Vanha Juko Rautatien kadulla toiminut vanhan leffateatterin eli Kuvapalatsin tiloissa jo vuodesta 2015, niin sitä ennenhän ehkä muistat, varsinkin jos täältä Lahdesta oot, niin Juko toimii Vesijärven kadulla. Muistatkos siinä nykyisessä kummitustaloksikin kutsutussa talossa? Ihan keskellä keskustaa tämäkin. Ja toikin paikka, toi entinen paikka oli entinen elokuvateatteri. Joo, ja se kysymys kuuluu, en tiedä onko sulle kinkkinen. Voi olla hyvinkin kinkkinen, mutta jos vähän mietiskelet, niin saattaa olla, että ton arvoituksen keksit ihan myöskin omassa päässäsi. Näin saattaa hyvinkin käydä. Eli kun se aikaisemmin paikka oli myös entinen elokuvateatteri, niin kysymys kuuluu, että minkä niminen elokuvateatteri se oikein oli? Missä teatteri Vanha Juko, minkä nimisessä elokuvateatterissa se toimi aikaisemmin, siis Vesijärven kadulla? WhatsAppilla pääset mukaan 040-777-6600 numerolla vastauksesi pistämällä ja voit siis voittaa lippupaketin tonne Everstinnaan. Ja oikea vastaus kyllä pitäisi tuonne saada, jotta arvontaan pääsee mukaan. Ja voin sanoa, että sinne on tullut jo sekä oikeita vastauksia ja myöskin aivan mahdottoman mainioita arvauksia, jotka on mennyt vähän pieleen. Ehkä noitakin vielä voidaan poimia tässä nyt sitten aamun aikana mukaan. Mutta vastaa sinä ensin, niin käydään noita läpi vasta vähän myöhemmin. Ja pidän tosiaan sullekin hei täällä peukkuja. Mä pidän jo YO-kirjoituksiin menijöille peukkuja. Täällä on mulla toinenkin peukalo ja sen pistän pystyyn sitten sulle, että osuisi toi voitto tänään kohdilleen.
0: Radiovoiman WhatsApp 040-777-6100. Siis 040-777-6100. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.
2: Mietitsä mua?

0: yrittäjä. Kaipaatko uusia ideoita, kontakteja ja virtaa tekemiseen? Valtakunnalliset yrittäjäpäivät kokoaa yrittäjät ympäri Suomen Lahteen 16-17 lokakuuta. Tule kuulemaan huippuesiintyjien puheenvuoroja uudistumisesta, innovaatioista ja rohkeudesta kasvaa. Osta lippusi nyt yrittäjäpäivät.fi.
1: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
2: Saa unelmoida
3: ja ideoida.
1: Let's go! Just noin! Hyvä! Woo!
2: Saa oppeja realisoida
4: ja kokemuksia konkretisoida.
1: Let's go! Käännä kovempaa! Let's go!
5: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
1: Let's go!
6: Uutisista hyvää huomenta. Lahtelaiset lapset ja nuoret saivat eilen harvinaisen tilaisuuden päästä testaamaan, miltä päätöksenteko voi tuntua. Lahden kaupungintalon sisäpihalla järjestettiin kansainvälisen demokratiapäivän kunniaksi, tiettävästi ensimmäistä kertaa Suomessa, lasten ja nuorten kaupunkikokous, jonka asioita esittelivät eri lautakuntien puheenjohtajat. Asialistalla oli muun muassa Karistoon suunnitteilla oleva skeittiparkki, kisapuiston alueen uudistaminen ja kouluruokailu. Kokouksen aikana koululaiset pääsivät äänestämään tai muuten ilmaisemaan mielipiteensä monista heitä koskevista aiheista. Suomalaisten luottamus digitaaliseen maailmaan on vahvistunut, kertoo Digi- ja väestötietoviraston digiturvabarometri. Lähes 90 suomalaisesta pitää arkeaan digitaalisessa ympäristössä turvallisena. 80 kertoo kuitenkin kohdanneensa digihuijauksen tai huijausyrityksen viimeisen vuoden aikana. Tämä on enemmän kuin EU-maissa keskimäärin. Perussuomalaisten kannatus on noussut 15% Helsingin Sanomien tuoreessa puoluegallupissa. Perussuomalaisilla eroa kokoomukseen on enää 1,5%. Kokoomuksen suosio on pysynyt elokuusta 16,5%. Puolueiden kannatusluvut eivät ole olleet näin lähellä toisiaan tämän vaalikauden aikana. SDP jatkaa suosituimpana puolueena 23,4% kannatuksella. EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen pitää tänään vuotuisen Euroopan unionin tilaa käsittelevän linjapuheensa EU-parlamentissa Ranskan Strasbourgissa. Von der Leyenin odotetaan kommentoivan puheessaan esimerkiksi lasten suojelua sosiaalisen median haitoilta. Komission on määrä esitellä huomenna asiaa koskeva lakiesityksensä Brysselissä. Uutistoimisto AFP:n mukaan komissio aikoo ehdottaa alle 15-vuotiaiden pääsyn rajoittamista sosiaaliseen mediaan, videon jakoalustoille, chatbotteihin ja verkkopeleihin. Hallitseva mestari Tappara otti kauden toisessa ottelussaan kauden avausvoittonsa, kun syksyn 3 voitolla avannut Pelicans kaatui kotona 3-2. Pelicans nousi 0-2 tappiolla tasoihin, mutta Henrik Haapalan 3. erän 3. minuutilla iskemää 3-2 maalia ei kotijoukkue enää kiinni kirinyt. Pelicans vei päätöserän laukaukset 14-2, mutta Tapparan maalivahti Christian Heljanko kesti paineen.
5: Lisää uutisia ess.fi.
0: Radiovoiman sää.
7: Miltäpäs vaikuttaa sää tälle keskiviikolle ja huomiselle torstaille? Sitä voidaan yhdessä tarkistella. Pilvistä on tänään ja iltapäivällä on runsaitakin vesisateita leviämässä lännestä alkaen. Etelän ja kaakon välistä tuulta on tiedossa. Se voimistuu päivän aikana kohtalaiseksi ja on puuskaista. Lämpötila Päijät-Hämeessä 13 ja 15, Kymenlaaksossa 14 ja 16 välillä. Ensi yönä on sää poutaantumassa Päijät-Hämeessä, pilvipeite rakoilee, lämpötila noin 10 asteessa. Kymenlaaksossa sateita liikkuu yön aikana Kaakkois-Suomen yli itään päin ja lämpötila tulee olemaan 10-13. Huomenna torstaina vaihtelevaa pilvisyyttä, sadekuuroja edelleen ainakin ajoittain. Kohtalaista ja puuskaista lounaistuulta ja lämpötila huomenna noin 16 asteessa. Liikenneseurantamme on käynnissä. Radiovoiman superpaikallisessa aamussa näin tehdään ja ollaan tehty jo pitkään. Sinä voit osallistua halutessasi, jos tulee mitä vaan kerrottavaa, niin 0388 00 986. Rauhalliselta vaikuttaa, pikkuhiljaa vilkastuvammalta kuitenkin totta kai näiden tiekameroidemme mukaan. Ja tien pinnat on hyvinkin kosteat, mutta liikenne sujuu.
8: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.
9: Radio Voima. Musiikkia, joka yllättää.

0: Kuuntelet Voiman aamua.
1: On tämän aamun tämmöinen hyvä nosto, päivän piristys. Liittyy siihen, että tänään olisi tarjolla tuolla Lahden keskustassa kauppakeskus Triossa palvelutorilla siellä Trion kakkoskerroksessa niin tämmöistä maksutonta kuntomittausta. Ja se on nimenomaan tarkoitettu nytten työikäisille ja se tarjoaa tietoa omasta fyysisestä kunnosta ilman hengästymistä ja hikoilua. Eli Lahden kaupunki tämän järjestää tämän maksuttoman kuntomittaustapahtuman tänään keskiviikkona iltapäivästä alkaen kello 13.18. Ja siellä Lahden palvelutorilla Triossa punaisella alueella tämä tulee tapahtumaan. Tämä on osa Liikkuva Päijät-Häme-kiertuetta. Ja tätä muuten ei tätä kuntomittausta suositella lainkaan raskaana oleville eikä henkilöille, joilla on sydämen tahdistin. Eli tämä kannattaa huomioida. Ja tuolla tapahtumassa on myös ikäihmisille suunnattu oma toimintapiste. Tuolla pisteellä voi testata puristusvoimaa ja tasapainoa ja saada vinkkejä liikkumisen lisäämiseen ikäihmisen arjessa. Ja tuolla pisteellä sitten kaupungin liikunnan ohjaajat ovat tavattavissa ikäihmisten kanssa kello 13.16. Lisätietoa löytyy siis tästä maksuttomasta kuntomittauksesta menoinfosta eli menoinfo.fi osoitteesta. Ja siellä on myöskin paljon muita menoja ja tapahtumia niin tälle keskiviikolle kuin sitten koko loppuviikolle ja siitä eteenpäin syksylle. Ja mulle saa kanssa niistä tapahtumista ihan tuttuun tapaan edelleen vinkkailla. Niin on lupailut ja tämä lupaus pitää. Sähköpostilla minni.salminen@radiovoima.fi, niin saat nämä nostot ja omat tapahtumavinkit perille.
0: Radiovoima, seurassasi.
2: Minni Salminen.

0: herätys. Hevillä, Itillä vai Hellästi?
1: Tämän aamun osalta onkin ehtinyt jo useampaankin kertaan muistuttelemaan siitä, että sulla on ihan lupa tulla suunnittelemaan meidän kanssa musiikkisisältöjämme. Eli ehdotuksia toivekappaleista voit pistää aina ajankohtaan katsomatta WhatsAppilla 0407776100. Ja oon tässä jo ehtinyt tämänkin keskiviikko aamun aikana toiveita soittelemaan. Ehkä oot huomannut, jos oot kuullut semmoisen haltijakummi keijun harpun äänen, semmoisen lirkutuksen, lirvauksen, niin siitä huomaat aina, että nyt on kuuntelijatoive tulossa. Mutta tässä kohtaa mulla on tapana kutsua erityisesti mukaan ehdottamaan meidän Hevillä Hitillä Hellästi valintaa. Se on noin varttia vaille 9 soimassa myöskin tänä aamuna. Mitäs tohtosit siinä kuulla?
0: Radiovoiman WhatsApp 0407776100. Siis 0407776100. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
1: Okei, taas pikkujoulut. Ravintola, ruuat, ohjelma ja jatkopaikka. Miten ihmeessä mä kerkeen tekemään?
2: Tai sitten kaikki yhdellä varauksella. Turkoosit pikkujoulut kokoavat ruokailun, Pelikanssin kotiottelun ja jatkot saman katon alle. Valitse aitio, VIP lounge, elämys VIP tai katsomapaikat osoitteesta pelikans.fi/pikkujoulut.
1: Te kasaatte jengin, Pelikans hoitaa loput.

0: James Morrison edellä, Bessiä perässä ihan kohta. Ja lähdetään myöskin tutkimaan yhdessä Etelä-Suomen Sanomien verkkosivuilta luetuimpien listaa Topa Vitosta. Se käydään läpi ja voin jo valmiiksi sanoa, että tällä hetkellä 4 artikkelia uutista tuolla luetuimpien listalla liittyvät siihen yhteen ja samaan asiaan. Ehkäpä tiedät tai arvaat, että mihinkä. Mutta palataan pian tähän ja käydään myöskin läpi tämän aamun tuoreita uutisnostoja. Oikein hyvää huomenta, Lahti.
1: Kuuntelet Voiman aamua.

Hyviä huomenia radiovoiman superpaikallisesta aamusta ja erityisesti Lahteen Päijät-Hämeeseen tässä vaiheessa. Ollaan nimittäin Etelä-Suomen Sanomien verkkosivuilla parhaillaan ja niin kuin tuossa ehdin jo kertomaan ennen Bessiä, niin jos tämä luetuimpien lista top 5 käydään läpi, niin 4 näistä 5 nostosta ja eniten kiinnostaneista aiheista niin liittyy Lahden keskustan kauppahalliin. Mennään täältä 5:sta kuitenkin käyntiin. Eli 5. Ruolan ostari autioituu entisestään Lahdessa. 3 yritystä lähtee vuoden loppuun mennessä. No 4:sena sitten hei, kysely, mitä mietteitä Lahden kauppahallin konkurssista? 3:sena Lahden keskusta on vaikea ympäristö. Kauppahallia johtanut pitkän linjan yrittäjä uskoo toimintamalliin, mutta paikka oli huono. 2:sena Lahden kauppahallin ovet säppiin kesken lounaan, jatkajaa etsitään jo. Ja 1:sena Lahden kauppahalli on asetettu konkurssiin. Täällä ovat pitkään pysyneet nämä uutisotsikot ja Etelä-Suomen Sanomien toimittajat ovat tehneet kovasti töitä ja näitä aiheeseen liittyviä kiinnostavia sisältöjä on siis tosiaan paljon tarjolla Etelä-Suomen Sanomien verkkosivuilta. Sieltä voi käydä lukemassa lisää. Itsekin olen täällä eli ess.fi-osoitteessa. Katsotaan vielä muutamat poiminnat tämän aamun tuoreimmista, eli nuorten viesti päättäjille. Lahden tori halutaan turvallisemmaksi. Se on julkaistu tänä aamuna. Lahden 2. puuilo aukeaa torstaina. Toimitusjohtaja suitsuttaa myymälän sijaintia. Ja vielä 1 tuosta. Ison lahtelaisen kuljetusliikkeen johtaja. Kulut on saatava valutettua eteenpäin. Täältä löytyy hei paljon lisää mielenkiintoisia aiheita, ajankohtaisia, kiinnostavia juttuja ja uutisia ja paikallisesti nimenomaan. Käy ihmeessä tutkimassa lisää. ess.fi, niin sieltä löytyy Etelä-Suomen Sanomien verkkosivut ja pääset tutkailemaan aiheita itse. Ja meillä noin 1/2 tunnin kuluttua on muuten seuraavien Etlarin radiouutisten aika, niin kuin aina on arkisin tasatunnein. Aina aamu 7:00 ilta 6:00. Aidosti paikalla.

0: Jokos oot käynyt osallistumassa John Smith Rock Frozen -festivaalikilpailuun. Pääset tavoittelemaan hei 2 päivän festarilippuja 2 hengelle, kun käyt kertomassa radiovoima.fi -osoitteessa, että kenetkä sinä ottaisit mukaasi tonne pikkujoulukauden raskaimmista festaritunnelmista nautiskelemaan Jyväskylän paviljongiin. 27. ja 28. marraskuuta nämä festarit tullaan viettämään. Ja Jani Nivala meidän Puolen Suomen iltapäivässä lippupaketteja jakaa ja onkin näin jo tehnyt. Tällä viikolla taisi olla taas perjantaina tiedossa seuraava jako, ja ton edellisen paketin vei Anne itselleen. Voitaisiin itse asiassa toi Annen onnittelupuhelu myös kuunnella vielä tässä keskiviikko aamun aikana. Sekin ennen kello 11. Vielä en ihan tarkempaa kellonaikaa sulle pysty sanomaan, vaan käyn sen puhelun tuolta kaivelemassa, mutta palataan siihen vähän myöhemmin. Eli sulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi, voittaa yhteinen 2 päivän festarielämys 2 hengelle. Mietiskele hetken aikaa, että kenetkä nappaisit kainaloon mukaan Jyväskylän suuntaan John Smith Rock Frozen -festareille. Ja sitten kun oot keksinyt, että kenet ottaisit, niin käy ilmoittamassa hänestä meille. Radiovoima.fi -osoitteessa tuo siis onnistuu. Jani Nivala varmaan iltapäivän puolella myöskin tänään muistuttelee aiheesta lisää. Ja jos oot jo käynyt ilmoittautumassa, niin sitten ei tarvitse tehdä muuta kuin odotella Janin puhelua. Ja mä voisin täältä kyllä varmistaa, etten puhu ihan puuta heinää. Kyllä vaan tällä viikolla 18. päivä syyskuuta on toi perjantai-päivä, niin yli huomenna Jani noi seuraavat liput tulee arpomaan. Silloin kannattaa pitää puhelinta siinä lähietäisyydellä.
1: Radiovoima netissä. Radiovoima.fi. Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
2: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
3: Moi! No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
1: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?

0: Robbie Williamsista ollaan lähdössä meidän hevillä hitillä hellästi kuuntelijan valintaan, eli herätys ääneen. Ehdotuksia tuli sen verran reippaanlaisesti, että piti pistää silmät kiinni ja arpapelillä edetä näissä merkeissä. Ja täältä Mirvan viesti ja toive, eli Antti Railio, Halla ja Etelätuuli, valikoitui tälle aamulle.
1: Herätys hevillä hitillä vai

0: Radio Voima. Päivän kysymys.
1: Kertaillaanpa päivän kysymys yhdessä. Ja täällähän meillä teatterin vanha Juko on kysymyksiä tällä viikolla kanssamme asettelemassa. Vanha Jukohan on toiminut Rautatien kadulla vanhan leffateatterin nimeltänsä Kuvapalatsin tiloissa vuodesta 2015. Ehkä oot käynyt siellä Kuvapalatsissakin jo silloin aikoinaan, kun se oli elokuvateatteri, ja nyt myöhemmin sitten vanhan Jukon ohjelmistoa seuraamassa. Tai jos et ole käynyt, niin nyt olisi oiva mahdollisuus voittaa lippupaketti sulle ja ystävälle. Everstina saa nimittäin vanhassa Jukossa ensi iltansa tämän viikon lauantaina, ja esitykset tulevat jatkumaan koko syyskauden aina joulukuun 3. päivään asti. Ja pääset valitsemaan, hei, jos toi voitto osuu kohdilleen, niin kaverin kanssa, että mikä päivä, mihinkä esitykseen oikein tässä syyskauden aikana tahdotte minnä. Mutta siis kysymys liittyy nyt sitten aikaisempaan teatteri vanhan Jukon tilaan. Sulla saattaa olla mielikuvia siitä, missä se aikaisemmin toimi, eli nykyänsä Rautatien kadulla vanhan elokuvateatterin Kuvapalatsin tiloissa toiminta on, mutta ennen vuotta 2015 vanha Juko toimi Vesijärven kadulla. Nykyisessä keskustan kummitustaloksikin kutsutussa talossa tota toimintaa oli, ja toikin aikaisempi paikka oli nimenomaan entinen elokuvateatteri. Ja kysymys kuuluu, että minkä niminen elokuvateatteri se oikein oli? Vinkkinä saattaa kyllä aika ajankohtaisesti liittyä myös tämän hetken nimeen. Eli kun teatteri vanha Juko toimii Vesijärven kadulla nykyisessä kummitustaloksikin kutsutussa talossa ennen tämän hetken paikkaansa, niin mikä toi entinen elokuvateatteri oikein oli nimeltään? Vastaile WhatsAppilla 040 777 6100, ja voit voittaa tuon Everstinna lippupaketin itsellesi ja kaverille. Nyt kannattaa he lähteä vaikka edes arvaamaan.
0: Radiovoiman WhatsApp 040 777 6100. Siis 040 777 6100. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Okei, taas pikkujoulut. Ravintola, ruuat, ohjelma ja jatkopaikka. Mitä ihmeessä mä kerkeen tekemään?
1: Tai sitten kaikki yhdellä varauksella. Turkoosit pikkujoulut kokoavat ruokailun, Pelikanssin kotiottelun ja jatkot saman katon alle. Valitse aitio, VIP Lounge, Elämys VIP tai katsomapaikat osoitteesta pelikans.fi/pikkujoulut.
0: Te kasaatte jengin, Pelikans hoitaa loput.
2: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
3: Saa unelmoida
4: ja ideoida.
5: Let's go!
2: Just noin! Hyvä! Woo!
3: Saa oppei realisoida
6: ja kokemuksia konkretisoida.
5: Let's go!
2: Käännä kovempaa!
5: Let's go!
7: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
5: Let's go!
8: Uutisista hyvää aamupäivää. Lahden Holmaan avautuu Puuilon uusi myymälä torstaina. Puuilo sijaitsee Kiitokadulla samassa rakennuksessa Jyskin ja Rustan kanssa. Toimitusjohtaja Juha Saarela kehuu Holmaa erinomaiseksi sijainniksi. Hänen mukaansa uusien kauppojen ansiosta Holmaan syntyy käyttötavarakeskittymä ja alueen kaupallinen vetovoima kasvaa merkittävästi. Holman Puuilo on toinen halpakauppaketjun myymälä Lahdessa. Ennestään puuiloja on Lahden Renkomäessä sekä muualla Päijät-Hämeessä, Hollolassa ja Heinolassa. Kaiken kaikkiaan Puuilolla on Suomessa 61 myymälää, kun uudet kaupat Holmassa sekä Kangasalla on avattu. Lahtelaiset lapset ja nuoret saivat eilen harvinaisen tilaisuuden päästä testaamaan, miltä päätöksenteko voi tuntua. Lahden kaupungintalon sisäpihalla järjestettiin kansainvälisen demokratiapäivän kunniaksi tiettävästi ensimmäistä kertaa Suomessa lasten ja nuorten kaupunkikokous, jonka asioita esittelivät eri lautakuntien puheenjohtajat. Asialistalla oli muun muassa Karistoon suunnitteilla oleva skeittiparkki, kisapuiston alueen uudistaminen ja kouluruokailu. Kokouksen aikana koululaiset pääsivät äänestämään tai muuten ilmaisemaan mielipiteensä monista heitä koskevista aiheista. Asuntokauppojen määrä laski tammi-kesäkuussa 13% viime vuoden vastaavasta ajasta, kertoo Danske Bank. Vanhojen osakeasuntojen hinnat olivat heinäkuussa koko maassa 3,4% alempana kuin vuotta aiemmin. Pankki odottaa asuntomarkkinoiden varovaista elpymistä ensi vuoden aikana. Sen mukaan Iranin sodasta aiheutuva epävarmuus, korkojen nousu ja huoli työllisyydestä ovat lykänneet käännettä. Pankin mukaan kuluttajien asunnonosto- ja lainanottoaikeet ovat palautuneet kevään kuopasta ja työmarkkinoilla näkyy varovaisia merkkejä paremmasta. Samaan aikaan korot ovat nousseet kesän aikana selvästi. Iranin vastainen sota on maksanut Yhdysvalloille jo noin 38 miljardia dollaria elokuun alkuun mennessä, kertoo Yhdysvaltain kongressin puolueeton budjettitoimisto. Toimiston raportin mukaan sodan kustannukset voivat kasvaa miljardeilla dollareilla joka kuukausi, jos sota jatkuu. Kustannuksia tulee 2-3 miljardia kuussa sotatoimien voimakkuudesta riippuen. Raportin lukuihin on laskettu muun muassa taisteluissa käytettyjen ammusten ja menetetyn kaluston korvaaminen sekä asevoimien kasvaneista polttoainekustannuksista aiheutuneet kulut.
9: Lisää uutisia ess.fi. Radiovoiman sää.
10: Pilvinen on keskiviikkomme ja myös torstai tulee olemaan vaihtelevan pilvinen. Tänään iltapäivällä leviää lännen suunnasta runsaita vesisateita ja niin ikään. Huomiselle torstaille on ainakin ajoittain sadekuuroja tiedossa. Etelän ja kaakon välinen tuuli voimistuu tänään kohtalaiseksi ja on puuskaista. Huomenna niin ikään lounaistuuli kohtalaista ja puuskaista puhalteluaan meille näyttää. Ja lämpötila tänään Päijät-Hämeessä 13-15, Kymenlaaksossa 14-16 ja huomennakin ollaan tuolla noin 16 asteen vaiheilla. Yöllä Päijät-Hämeessä sää puutaantuu, pilvipeite rakoilee, ollaan noin 10 asteessa yölukemissa. Ja Kymenlaaksossa sateita liikkuu yön aikana Kaakkois-Suomen yli itään ja lämpötila on 10-13. Liikennettä seuraillaan täällä yhdessä. Sinä voit kuuntelijana olla myöskin auttamassa, mikäli liikenteessä tulee jotakin kerrottavaa. Mitä vaan. Se voi olla jotain huomioita. Myöskin positiivisia asioita. Hei, 0388-00986 on meidän suora studionumeromme. Ja tienpinnat ovat edelleen kosteat ja semmoisina kosteina ja märkinä ne kyllä näyttäisi pysyvän aina tästä tuonne huomiselle ainakin.
4: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.
9: Kuuntelet Voiman aamua.

0: Radiovoimalta superpaikallisesta aamusta oikein hyvää huomenta. Tervetuloa mukaan näin 16. päivä syyskuuta ja näköjänsä hei hauskana teemapäivänä muovailuvahapäivää tänään vietetään. Heti soi noin mun omat muistikellot ja tiedän mistä johtuu se, että tänään on muovailuvahapäivä. Se johtuu siitä, että vuonna 1956 tänä päivänä on muovailuvaha saapunut markkinoille. Ja siitä on kyllä iloa riittänyt varmasti monissa lapsiperheissä, ehkä siellä teilläkin, jos pieniä lapsia on tai on ollut. Nimipäivä sankari täältä, eli tämmöinen kvartetti tällä erää, kun Hilla, Hellevi, Hillevi ja Hille viettävät tänään nimipäiviänsä. Onneksi olkoon, jos kuulut tohon joukkoon. Ailip ja Aila huomenna torstaina ovat vuorossaan. Ja jos sulla on tänään synttärit, niin on myöskin erittäin tutulla suomalaismuusikolla. 16.9.1984 syntyneellä Arttu Viskarilla.
1: Radiovoima. Studiossa
2: Minni Salminen.

0: Tärkeitä asioita käsittelemme ja montaa ihmistä, joko itse henkilökohtaisesti tai sitten lähipiirissä koskettavaa asiaa käymme ihan kohta läpi yhdessä meidän aamukahvivieraamme, eli Etelä-Suomen syöpäyhdistyksen Lahden seudun paikallisosaston puheenjohtaja Hannele Salovaaran kanssa. Huomenna käynnistyy Roosanauha-kampanja myöskin täällä meidän kouluvuusalueellamme ja tuosta Lahden seudun paikallisosaston toiminnasta ihan arjessa tulemme myöskin kuulemaan lisää. Eli pian aloitellaan Etelä-Suomen syöpäyhdistyksen Lahden seudun paikallisosaston puheenjohtaja Hannele Salovaaran kanssa. Ja jos sulle hei tulee mieleen semmoisia henkilöitä, joiden toivoisit radiovoimalla superpaikallisessa aamussa olevan aamukahvivieraana, niin heitä voit muuten aina meille ehdotella. Mullekin vaikka siis sähköpostilla minni.salminen@radiovoima.fi.
1: Kuuntelet Voiman aamua.

0: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiovoima.fi kautta kilpailut. Yhteistyössä Radiovoima, Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi kautta There's a Way.
2: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
3: Saa unelmoida
4: ja ideoida.
5: Let's go!
2: Just noin! Hyvä!
3: Saa oppeja realisoida
6: ja kokemuksia konkretisoida.
5: Let's go!
2: Käännä kovempaa!
5: Let's go!
7: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
5: Let's go!

0: aamukahvivieras.
1: Roosa Nauha keräys. Tuttu keräys alkaa jälleen huomenna torstaina 17. syyskuuta myöskin tällä meidän kuuluvuusalueellamme. Ja Syöpäsäätiön mukaan keräyksen varoilla tuetaan syöpätutkimusta sekä syöpään sairastuneita ja heidän läheisiään. Etelä-Suomen syöpäyhdistyksen Lahden seudun paikallisosaston puheenjohtaja Hannele Salovaara. Tervetuloa mukaan Radiovoimalle.
2: Kiitoksia ja hyvää huomenta kaikille.
1: Roosanauha-kampanja tosiaan on tuttu monelle ja se käynnistyy huomenna torstaina. Mitäs täällä Lahden seudulla oikein tapahtuu heti kampanjan käynnistyessä?
2: No, me lähdetään liikkeelle. Eli me ollaan useissa paikoissa huomenna aamusta 10:00 tavoitettavissa, että pääsee ostamaan nauhaa ja ranneketta kauppakeskuksissa, kalamarkkinoilla ja monessa erityispaikassa nyt tässä viikonloppuna ja ennen kaikkea myös pelikanspelissä lauantai-iltana.
1: Tosiaan joo, teidän vapaaehtoisianne näkyy niin esimerkiksi myös Prismaholmassa ja Hollolan K-supermarketissa ja niin kuin sanoit pelikanssin kotipelissä ja kalamarkkinoilla. Niin minkälaista he käytännössä on olla siellä Roosanauhan takana ja miten ihmiset suhtautuu teihin ja tähän kampanjaan?
2: No, meillä on pitkä kokemus Lahdessa ja Päijät-Hämeen alueella ja me ollaan erittäin, erittäin iloisia ja tyytyväisiä, miten meidät vastaan otetaan. Asia on tärkeä ja ennen kaikkea tietysti Roosan myynti on erittäin merkittävä meidän varainhankinnassa, jolla voimme tukea potilaita ja heidän läheisiään ja antaa tietoa, tukea ja virkistystä, mutta myös ne kohtaamiset, jossa voimme ohjata ihmisiä meidän ammatillisiin palveluihin tai kuulla heidän tarinaa.
1: Hei, miten kun olet jutellut vapaaehtoisen kanssa varmaan kovasti, niin miten teidän vapaaehtoiset kokee tässä kampanjassa mukana olemisen ja minkälaista palautetta olette saaneet heiltä?
2: No, meillä on erittäin sitoutunut ja vakaa porukka, joka lähtee tähän mukaan vuodesta toiseen. Tietysti vaihtoa tulee, saadaan uusia mukaan. Et hyvin mielellään ja kokevat, että vastaanotto on ollut ystävällistä ja asia koetaan niin tärkeänä puolin ja toisin.
1: Ja kun ihminen pysähtyy sen roosanauhan tai sitten rannekkeen ostamaan, niin syntyykö siinä semmoisissa tilanteissa usein myös keskustelua syövästä ja sen koskettavuudesta?
2: Kyllä, erittäin paljonkin sanoisin ja siksi meitä on useampi aina ständillä myymässä, että joku voi jäädä keskustelemaan ja keskustelut on tietysti luottamuksellisia, mutta ilman sanojakin aistii sen, mitä toisella on mielessä. Monet kertovat, miksi ostaa nauhan, kenen hyväksi, läheisen, ystävän, joka sairastaa, käy hoidoissa. Hyvin erilaisia tarinoita.
1: Monelle tämä roosa nauha on siis tuttu vaaleanpunainen symboli. Onko jotain sellaista Hannele mielessä, jonka haluaisit ihmisten muistavan siitä, että mitä sen symbolin taakse kätkeytyy?
2: Miten Suomessa tätä roosa nauhaa kehitetään ja miten se tuote valitaan, sen tekijä aina on pitkästi salaisuus huomiseen 9.30 alkavaan kampanjan käynnistykseen. Niin tämä henkilö, joka tämän suunnittelee, hänellä on tarina myös tähän sairauteen jollain tasolla, jonkun läheisen kautta.
1: Ja tosiaan, sano vaan, jos olit vielä sanomassa jotain tuohon liittyen.
2: Ja siitä on tullut niin tavallaan merkittävä tämmöinen symboli syöpäsairauksille. Ja ennen kaikkea moni tukee myös tätä asiaa, koska tiede on hirveän tärkeä, että tutkimuksella saadaan uusia hoitoja, menetelmiä ja syöpäennusteet paranevat koko ajan.
1: Tosiaan Roosanauha-keräyksen varoilla rahoitetaan sitä syöpätutkimusta, niin kuin kerroit, mutta niin myös sairastuneiden ja läheisten tukemista. Onko tämä asia, että läheisiä myöskin tuetaan, niin ihmisiltä joskus unohtunut ja mitä siitä olisi hyvä jokaisen tietää?
2: Se on kyllä totta, kun tätä kysyt. Läheinen on vielä tavallaan, niin kuin voisiko sanoa, huolestuneena siinä vierellä kulkija. Ja potilas määrittelee aina kertomuksen itsestään ja kokemuksestaan. Ja läheinen, siinä on monenlaisia tunteita. ja huolia. Ja vastuu perheissä esimerkiksi muuttuu aika paljon. Eli kun läheinen jaksaa, niin potilaskin jaksaa. Voisi näin kääntää tämän jossain tapauksessa ainakin.
1: Meillä on siis parhaillaan Etelä-Suomen syöpäyhdistyksen Lahden seudun paikallisosaston puheenjohtaja Hannele Salovaara mukana radiovoiman taajuuksilla tärkeästä Roosanauha-kampanjasta juttelemassa. Ja me käydään tänään keskustelua vielä myöskin ihan tästä paikallisesta arkisesta toiminnasta Roosanauhan ulkopuolella. Eli jatketaan Hannele Salovaaran kanssa ihan pian.
0: Kuuntelet Voiman aamua.

0: Aamukahvivieras.
1: Etelä-Suomen syöpäyhdistyksen Lahden seudun paikallisosaston puheenjohtaja Hannele Salovaara on kanssamme mukana Radiovoiman taajuuksilla. Roosanauhakeräys alkaa huomenna torstaina myös meidän kuuluvuusalueellamme. Keskustellaan aiheesta ja myös yhdistyksen toiminnasta. Tämä roosanauhahan Suomessa on ollut jo vuodesta 2003 ja vuodesta 2020 keräyksellä on tuettu tätä syöpätutkimusta yleisesti, eli ei vaan rinta- ja gynekologisten syöpien tutkimusta. Onko tämä muutos ihmisille jo ihan tuttu juttu?
2: Mä toivon, että on, ja uskoisinkin, että suuri yleisö on sen tiedon saavuttanut, koska tämä kaikki alkoi rintasyövän ja gynekologisen syövän tukemiseen ja tutkimiseen. Ja vuosittain eri, nyt esimerkiksi, en tiedä vielä tämän vuoden aihetta, mutta joka vuosi on eri ikäisten syövät ollut ja sitten eri sairautta sairastavien syöpien ja potilaiden ja heidän tukitoimet erityisesti esille.
1: Hei, minkä takia tämmöisellä näkyvällä symbolilla on sun mielestä merkitystä? Onko tämä nauha parhaimmillaan keskustelun avaaja?
2: Se on. Me tarvitaan joku tämmöinen esine tai materiaali, joka on hankittavissa. Ja sillä on merkitys, se vastaan tulija tietää sen ja siitä voi syntyä keskustelua tai koskaan hän ei tiedä, miksi ihminen kantaa nauhaa, mutta se voi olla myös semmoisen keskustelun avaaja.
1: Ja tosiaan kuka sen tämän vuoden nauhan on suunnitellut, niin se selviää siis huomenna torstaina 9.30. Mutta mennään siellä Lahden seudun paikallisosastoon teille vielä, niin mitä Etelä-Suomen syöpäyhdistyksen Lahden seudun paikallisosasto tekee silloin, kun roosanauhakampanja ei ole käynnissä? Minkälaiselta näyttää teidän arki muutoin?
2: No mä näkisin, että meidän arki on hyvin aktiivista. Meillä on aktiivisia osallistujia. Ja meidän tavoite on tarjota erilaisia asioita sairauden eri vaiheissa. Ja ennen kaikkea me pyrimme tuomaan sen arjen sekä hoitojen että kuntoutuksen aikana, että on normaalia asioita, joita voidaan tehdä, jotka on kuulunut ennen arkeen. Ja yksi merkittävä asia on myös sitten hoidon päättymisen kuntoutuksen vaiheessa tulla tämmöiseen porukkaan mukaan. Eli tietoa jaamme ja kuntouttavia toimenpiteitä ja tietysti paljon virkistävää toimintaa.
1: Ja jos joku täällä meidän alueella Lahden seudulla saa syöpädiagnoosin ja miettii, että mitäs minä nyt teen ja mistä saan tukea, niin kerroit, että tietoa jaatte ja varmaan vertaistukea ja muuta tärkeää sieltä, niin mitenkä sinne tuen ja piiriin pääsee?
2: No mä lähtisin uuden potilaan kohdalla niin liikkeelle, että hän saisi meidän terveydenhoitajien yhteystiedot, eli Etelä-Suomen syöpäyhdistyksen neuvontapalvelu on Hämeenkadulla ja siellä on kaksi terveydenhoitajaa, jotka ottavat potilaita ja läheisiä vastaan yksin tai yhdessä. Ja sieltä kautta lähtisi semmoinen psykososiaalinen tuki, eli tämmöinen luoto. Projekti on käynnistetty, jossa nimenomaan paneudutaan tämän asian jäsentelyyn ja voimavarojen kartoitukseen. Ja sen jälkeen sitten tullaan me ja me jatketaan siellä sitten pidemmälle.
1: Siitäkin voitaisiin ottaa vielä tarkemmin jossain vaiheessa myöhemmin tuosta luodosta selvää, mutta hei, paikallisosaston toiminnassa on paljon niitä vapaaehtoisia myös mukana täällä meidän alueella. Minkälainen ihminen voi tulla sinne vapaaehtoiseksi mukaan? Pitääkö olla jotain erityistä osaamista tai omaa kokemusta?
2: Ei tarvitse olla omaa kokemusta. Meillä on paljon ihan, että on läheisenä ollut tai ystävän kautta on tullut. Ihminen, joka haluaa tehdä yhdessä hyvää.
1: Mikäs on sun mielestä Lahden seudun paikallisosaston tärkein tehtävä täällä? Ja mikä semmoinen asia onnistuu paikallisesti paremmin kuin valtakunnan tasolla?
2: No ainakin tämmöinen pienimuotoisesti normaalissa arjessa, vaikka 3 vartin kävelyt, jossa syntyy keskustelua, kuulemista ja ennen kaikkea niin kuin sitä ympärillä olevaa elämää puhutaan.
1: Onko täällä Lahden seudulla jotakin sellaista teidän toiminnassa, mitä ihmiset ei ehkä tiedä, mutta josta heidän olisi hyvä niin olla tietoinen? Onko jotain sellaista, mikä on ollut hankalasti jotenkin tietoa löydettävissä?
2: Nyt en osaa ihan tähän niin tarkkaan sanoa, mutta mä uskoisin, että ainakin meidän niin kuin tiedotuksessa ja tämmöisessä esilläololla niin pyritään tuomaan sitä, ja nimenomaan vapaaehtoisetkin, niin kun he ovat esillä, niin ihmisille jää esimerkiksi tämän kampanjan myötä syöpäyhdistys mieleen.
1: Hei, mikä on sano vaan.
2: Niin, jos on semmoisia ajatuksia tai tulee uusia tilanteita, niin ehkä sieltä kautta jää muistiin semmoinen asia ja tiedotetaan kaikilla tämän päivän kanavilla näistä meidän palveluista. Ja sairaalahan tiedottaa myös uusille potilaille, antaa tietoa meistä.
1: Näkyykö siellä hei paikallisosastoissa se, että ihmiset tahtoo auttaa toisiaan ja minkälaisissa tilanteissa sen kaikkein konkreettisimmin olette huomannut?
2: No kyllä mulla on ainakin semmoinen tuntuma, että kaikki, jotka lähtee vapaaehtoistyöhön, niin he sitoutuvat siihen ja kasvavat siihen tehtävään tekemällä sitä työtä. Ja ennen kaikkea ei varmaan mitään sen ihmeellisen konkreettisia asioita, vaan siellä vierellä kulkijana on tukemassa se uusi potilas, uusi tulija, niin kuin säveltää sen, että mitä hän haluaa kertoa. Ja välttämättä ei kerro mitään, vaan tulee mukaan mukavaan toimintaan.
1: Lahden seudun paikallisosaston puheenjohtajana toimit, niin mikä sinut alun perin sai lähtemään mukaan tähän toimintaan?
2: Se onkin pitkä juttu. Mä oon työskennellyt kuntoutusohjaajana keskussairaalassa syöpäpotilaille ja on koulutukseltani myös saanut erikoistumisen syöpätauteihin ja kirurgiaan. Ja siinä sitten työn lomassa yli 30 vuotta sitten myös ryhdyin vapaaehtoiseksi.
1: Ja kun olet nähnyt vuosien varrella ihmisten suhtautumista syöpään ja vapaaehtoistyöhön, niin onko joku asia sun mielestä siellä muuttunut tai muuttanut sun omaa ajattelua?
2: Hei, no ajatukset syövästä on tänä päivänä aivan eri kuin 90-luvulla. Syöpä oli salaisuus monelle, siitä ei puhuttu ja sitä me lähdettiin syöpäjärjestöissä niin kuin avaamaan, että syöpä ei ole salaisuus. Ja siihen on tietysti tämä hoidon kehittyminen valtavasti. Syöpä voidaan parantaa. Eilen kuulin luennolla, että 70% syöpäpotilaista, jotka sairastuu, paranee. Ja on elossa tietyt sairausryhmät 10 vuoden kuluttua yli 90%.
1: Ja jos joku,
2: anteeksi, 5 vuoden kuluttua.
1: Joo. Ja jos nyt joku kuuntelee tätä meidän keskustelua ja ajattelee, että voisi ehkä minäkin tehdä jotain, niin mikä olisi helpoin tapa lähteä mukaan toimintaan?
2: Ihan soittamalla siihen meidän osaston numeroon.
1: Sieltä saa sitten saman tien lisätiedot, kyllä, ja voi lähteä vaikka
2: kyllä heti. Sitä tarvittaisiin vaikka aktiivista, joka haluaisi tulla jopa kampanjaan nyt mukaan myymään roosanauhoja.
1: Eli näinkin nopeasti voi mukaan
2: näinkin
1: lähteä.
2: Nopeasti. Meillä on nopeaa toimintaa.
1: Roosanauha-kampanja siis käynnistyy huomenna torstaina. Kerrataan vielä, missä ja milloin Lahden seudulla voi tulla teidän luokse ostamaan roosanauhan tai rannekkeen. Jotain poimintoja.
2: Kello 10 aloitetaan näissä sun mainitsemissa, eli Prismas, Holman Prismassa, Hollolan Prisman apteekin edessä ja K-Superissa Hollolassa. Ja nämä on ne huomiset päivät. Ja sitten kalamarkkinoilla kaikkina päivinä, perjantai, lauantai, sunnuntai ja Pelikanssin pelilauantai-iltana.
1: Näin siis Etelä-Suomen syöpäyhdistyksen Lahden seudun paikallisosaston puheenjohtaja Hannele Salovaara. Minä kiitän lämpimästi, kun tulit ja oikein onnistunutta upeaa roosanauhakampanjaa toivotan. Mitäs sinä haluaisit vielä tähän loppuun sanoa hänelle, joka ajattelee, että yksi nauha ei voi muuttaa mitään?
2: Kyllä voi. Se on yksi nauha on siinä koko summassa merkittävä. Aidosti paikallinen.

0: Yrittäjä. Kaipaatko uusia ideoita, kontakteja ja virtaa tekemiseen? Valtakunnalliset yrittäjäpäivät kokoaa yrittäjät ympäri Suomen Lahteen 16-17 lokakuuta. Tule kuulemaan huippuesiintyjien puheenvuoroja uudistumisesta, innovaatioista ja rohkeudesta kasvaa. Osta lippusi nyt yrittäjäpäivät.fi.
1: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään, pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
2: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
0: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.

0: Radio Voima. Päivän kysymys.
1: Päivän kysymystä tiedustelen täällä vielä kertaalleen, eli jos haluat lähteä tähän leikkiin mukaan, niin nyt kannattaa olla tarkkana, vastailla saman tien, niin ehdit vielä meidän arvontaankin mukaan. Ennen kello 11 on lähdössä vanhan Jukon Everstinnaan lippupaketti, eli sulle ja sun kaverille mahdollisesti. Ensi ilta on tulossa tällä viikolla lauantaina ja siitä eteenpäin esitykset pyörivät aina tonne joulukuun alkuun asti. Ja voittaja pääsee kaverin kanssa valitsemaan, että minnekä esitykseen sitä oikein sitten tahdotaankaan lähteä. Näitä päivän kysymyksiä vanha Juko merkeissä on tiedossa vielä tällä viikolla tämän keskiviikon lisäksi myös huomenna torstaina ja ylihuomenna perjantaina. Mutta kuuntele tarkkaan, täältä tulee tämän aamun kysymys ja siihen kun vastaat WhatsAppilla 0407776600 numeroon, niin pääset perille ja arvontaan mukaan. Käydään kohta tuossa hei noita muutamia vääriä tämän aamun vastauksia läpi, niin voit sitten vähän itse vielä terottaa ja miettiä, että mikähän se oikea vastaus voisi ollakaan. Eli teatteri Vanha Juko, kun on toiminut Rautatienkadulla vanhan leffateatterin eli Kuvapalatsin tiloissa vuodesta 2015, niin sitä ennen hän teatteri toimi Vesijärven kadulla siellä nykyisessä kummitustaloksikin kutsutussa talossa. Ja tämäkin paikka oli entinen elokuvateatteri. Mutta minkä niminen se oikein oli? Joo, se voi olla just se, mikä sulle ensimmäisenä tulee mieleen, taikka sitten se voi olla joku muu. Katsotaan täältä, oliko kinema, on kyselty. No ei ollut kinema. Joku arvailee, että vanha, Vesijärvenkadun teatteri, Kino Iiris. Ei oo mikään näistä. Eli nyt jos mietiskelet, että mikä se oikein olisi voinut ollakaan, ehkä tästä nykynimestä saatat juontaa jotakin, niin tosiaan kysymys kuuluu, että kun vanha Juko toimi ennen Vesijärven kadulla, nykyisessä kummitustaloksikin kutsutussa talossa, niin tämä paikka oli entinen elokuvateatteri. Mutta minkä niminen? Vastaa ihmeessä saman tien. Arvatakin saa.
0: Radiovoiman WhatsApp 0407776100. Siis 0407776100. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Radiovoima somessa. Löydät meidät Facebookista ja Instagramista.
1: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiovoima.fi/kilpailut. Yhteistyössä Radiovoima, Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
2: Mun isä löysi rakkauden vielä viimeisenä vuosinaan. Kyllä mä toivon, että Alzheimerin tutkimus olisi pidemmällä ja että isällä olisi ollut enemmän aikaa nauttia siitä rakkaudesta. Lahjoita MobilePaylla numeroon 25015 ja auta pysäyttämään Alzheimerin tauti.
0: Lahjoita aivotutkimukseen. Aivosäätiö. Ai, ai,
3: Ohjaaja Esa-Matti Smolanderin uusi tulkinta Rosalixomin Everstinnasta. Teatteri Vanha Juko, Lahti. Ensi ilta 19. syyskuuta. Ai,

0: Uutisista hyvää aamupäivää. Lahden Holmaan avautuu Puuilon uusi myymälä torstaina. Puuilo sijaitsee Kiitokadulla samassa rakennuksessa Jyskin ja Rustan kanssa. Toimitusjohtaja Juha Saarela kehuu Holmaa erinomaiseksi sijainniksi. Hänen mukaansa uusien kauppojen ansiosta Holmaan syntyy käyttötavarakeskittymä ja alueen kaupallinen vetovoima kasvaa merkittävästi. Holman Puuilo on toinen halpakauppaketjun myymälä Lahdessa. Ennestään puuiloja on Lahden Renkomäessä sekä muualla Päijät-Hämeessä, Hollolassa ja Heinolassa. Kaiken kaikkiaan Puuilolla on Suomessa 61 myymälää, kun uudet kaupat Holmassa sekä Kangasalla on avattu. Lahtelaiset lapset ja nuoret saivat eilen harvinaisen tilaisuuden päästä testaamaan, miltä päätöksenteko voi tuntua. Lahden kaupungintalon sisäpihalla järjestettiin kansainvälisen demokratiapäivän kunniaksi tiettävästi ensimmäistä kertaa Suomessa lasten ja nuorten kaupunkikokous, jonka asioita esittelivät eri lautakuntien puheenjohtajat. Asialistalla oli muun muassa Karistoon suunnitteilla oleva skeittiparkki, kisapuiston alueen uudistaminen ja kouluruokailu. Kokouksen aikana koululaiset pääsivät äänestämään tai muuten ilmaisemaan mielipiteensä monista heitä koskevista aiheista. Asuntokauppojen määrä laski tammi-kesäkuussa 13% viime vuoden vastaavasta ajasta, kertoo Danske Bank. Vanhojen osakeasuntojen hinnat olivat heinäkuussa koko maassa 3,4% alempana kuin vuotta aiemmin. Pankki odottaa asuntomarkkinoiden varovaista elpymistä ensi vuoden aikana. Sen mukaan Iranin sodasta aiheutuva epävarmuus, korkojen nousu ja huoli työllisyydestä ovat lykänneet käännettä. Pankin mukaan kuluttajien asunnonosto ja lainanottoaikeet ovat palautuneet kevään kuopasta ja työmarkkinoilla näkyy varovaisia merkkejä paremmasta. Samaan aikaan korot ovat nousseet kesän aikana selvästi. Iranin vastainen sota on maksanut Yhdysvalloille jo noin 38 miljardia dollaria elokuun alkuun mennessä, kertoo Yhdysvaltain kongressin puolueeton budjettitoimisto. Toimiston raportin mukaan sodan kustannukset voivat kasvaa miljardeilla dollareilla joka kuukausi, jos sota jatkuu. Kustannuksia tulee 2-3 miljardia kuussa sotatoimien voimakkuudesta riippuen. Raportin lukuihin on laskettu muun muassa taisteluissa käytettyjen ammusten ja menetetyn kaluston korvaaminen sekä asevoimien kasvaneista polttoainekustannuksista aiheutuneet kulut.
1: Lisää uutisia ess.fi.
2: Radiovoiman sää.
3: Pilvistä on tänään ja vaihtelevan pilvistä myöskin huomenna. Tänään iltapäivällä lännestä leviää runsaita sateita, etelän ja kaakon välinen tuuli voimistuu kohtalaiseksi ja on puuskaista. Lämpötila päivällä Päijät-Hämeessä 13 ja 15, Kymenlaaksossa 14 ja 16 tietämillä. Yöllä Päijät-Hämeessä sää poutaantuu, pilvipeite rakoilee ja lämpötila yöllä on noin 10 asteessa. Kymenlaaksossa on yöllä sateita liikkumassa Kaakkois-Suomen yli itäänpäin ja lämpötila on 10-13. Huomenna torstaina tosiaan vaihtelevaa pilvisyyttä, ajoittain sadekuuroja, kohtalaista tai puuskaista lounaistuulta ja lämpötila huomenna tulee olemaan tuossa 15 ja 17 välimaastossa halkikuuluvuusalueemme. Tienpinnat on kosteat ja kosteutta ja märkyyttä on luvassa lisää. Jos tulee mitä vaan kerrottavaa, niin sulla edelleen on lupa. Minä olen täällä vastailemassa puhelimeen aina kello 11 asti. 0388 00 986. Siihen voit ilmoitella liikenteessä vastaan tulevat epäkohdat ja nostaa myöskin kiitokset esille.
4: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.

0: Tunti takaperin kuunneltiin yhtä synttärisankaria eli suomalaismuusikkoa Arttu Viskaria. Hän on syntynyt näin 16. syyskuuta vuonna 1984, mutta enempää hänen musiikkia en kyllä lupaile tässä välissä, vaan otetaan toinen musiikkipuolen syntymäpäivä juhlia eli yhdysvaltalaiskitaristi 1964 vuonna syntynyt Dave Zabow. The Snake, Skid Rowsta tuttuu perustaja, jäsen ja kitaristi on kyseessä. Eli I Remember You on ihan kohta soimaan lähdössä. Mutta sitä ennen vielä onnittelut myös nimppari sankareille. Jos sun lähipiiriin kuuluu Hille, Hillevi, Hellevi tai Hilla, niin muistahan onnitella. Tai jos sun oma nimi on joku noista neljästä edellä mainituista, niin sulle oikein paljon nimppari onnea. Aili ja Aila juhlivat sitten huomenna.
1: Radio Voima, seurassasi. Minni Salminen.

Antti Aution jälkeen tästä ollaan paikalliseen putkeen lähdössä. Mitähän täältä nyt löytyykään? Toivepohjalta päästään molempien kappaleiden osalta tänään etenemään. Apulanta on tulossa. Anna mulle piiskaa biisin muodossa ja sitä ennen tässä vielä The Dimitri Keiski Band ja City of Sin.

0: yrittäjä. Kaipaatko uusia ideoita, kontakteja ja virtaa tekemiseen? Valtakunnalliset yrittäjäpäivät kokoaa yrittäjät ympäri Suomen Lahteen 16-17 lokakuuta. Tule kuulemaan huippuesiintyjien puheenvuoroja uudistumisesta, innovaatioista ja rohkeudesta kasvaa. Osta lippusi nyt yrittäjäpäivät.fi.
1: Kirpputori Kisälli. Aare aitta retroa ja käyttötavaraa halvalla Sopeenkorvessa Lahdessa. Kirpputori Kisälli.fi.

Menolipun mukaan radiovoimalle superpaikalliseen aamuun tahtoi pyyhkäistä meidän kuuntelijamme Satu. Ja siinähän se tuli. Ja ennen tuota kuulit ehkä sen haltijakeijun, mikä onkaan harpun lirkutuksen. Ja se on merkkinä, että kuuntelijatoive on tulossa. Tämmöinen sopimus ollaan jo aikaisemmin tehty. Eli älä ihmettele, jos sitä semmoista lirputusääntä täältä aamuista aina välillä kuulet. Mutta ihan kohta me päästään kuuntelemaan puolestaan sitten Jani Nivalan tuolta Puolen Suomen iltapäivältä terveisiä. Jani pääsi onnittelemaan meidän kuuntelijoistamme Annea, joka Puolen Suomen iltapäivään liittyy aina täältä radiovoiman taajuuksilta. Mehän kuulutaan niin keskipäivän osalta kuin iltapäivissä aina 4 eli eri mediakonsernin keskisuomalaisen radiokanavalla, eli meidän oman rakkaan radiovoiman lisäksi myöskin Radio Keskisuomalaisella, Savon aalloilla ja Karjalainen sykkeellä. Ja Anne tuli hei täältä meidän voiman puolelta voittajaksi ja John Smith Rock Frozen festareille ton lippupaketin viimeksi voitti. Kukahan arvonnassa vie sitten seuraavan pisimmän korren tulevana perjantaina. Jani on luvannut siis arpoa seuraavat liput silloin, eli ylihuomenna. Ja sulla on mahdollisuus myös hei voittaa ja yllättää ystäväsi 2 päivän festarielämyksellä. Eli sinä ja ystäväsi mahdollisesti Jyväskylän paviljongissa 27. ja 28. marraskuuta John Smith Rock Frozen -festivaaleilla oot fiilistelemässä. Pikkujoulukauden raskaimmista festaritunnelmista on kyse ja mukaan kisaan pääset osoitteessa radiovoima.fi. Käy ne ihmeessä ilmoittautumassa.

0: Meidän leppoisa ovela. Millähän sanoilla Jani Nivalaa nyt sitten kuvailisikaan lisää? Paljon löytyisi adjektiiveja, niihin voidaan palata vähän myöhemmin, mutta hän siis meillä puolen Suomen iltapäivää täällä taajuuksillamme on viettämässä myös tänään sun kanssa kello 13.18, niin kuin aina arkisin. Niin hän on luvannut tässä kuluvien ja seuraavien viikkojen aikana arpua tuommoisia kahden päivän festarielämyksiä kahdelle hengelle, John Smith ja Rock Frozen festareille. Kyväskylässä paviljongissa 27. ja 8. marraskuuta, eli 27. ja 28. marraskuuta nämä pikkujoulukauden raskaimmat festaritunnelmat tullaan järjestämään. Esiintyjistä listaa voit käydä vähän käymässä läpi tuolla radiovoima.fi-osoitteessa. Siellä pääset myöskin ilmoittautumaan mukaan tähän kilpailuun ihan vaan kertomalla, että kenet veisit mukanasi tonne festareille ja jättämällä omat yhteystietosi. Jani on luvannut, että tällä viikolla tulevana perjantaina taas, eli ylihuomenna syyskuun 18. on seuraava lippupaketti eteenpäin lähdössä. Ja sitä kannattaa tavoitella. Sitäpä tavoitteli myöskin meidän kuuntelijamme Anne.
1: Aidosti paikallinen.
2: Arvaatko Anne, mitä tämä puhelu koskee?
3: No mulla on semmoinen villi veikkaus. Okay. Osallistuin sellaiseen yhteen kilpailuun.
2: Joo, no puhutaan siitä lisää kohta, mutta sä oot siis tuore meidän konsernin radioiden kuluttaja. Yksi neljästä kanavasta, mitä meillä Puolen Suomen radiossa on, niin on Radiovoima. Ja sä oot jotenkin nyt ajautunut hiljattain Radiovoiman piiriin. Niin kerropa tästä, että miten susta on tullut Radiovoiman kuuntelija?
3: No joo, siis mä aloitin työskenteleen tuolla Päijät-Hämeen rajaseutuvilla. Ajelen usein siellä suunnalla, niin kuin Kärkölän suunnassa, ja sitten etsiskelin näitä radiokanavia ja satuin sitten ihan sattumalta tähän Radiovoiman kuuluvuusalueelle ja aloin kuuntelemaan, että tuli tosi hyvää semmoista mielenkiintoista sisältöohjelmaa. Tietysti oli Lahden uutiset siellä painottu, mutta se nyt kiinnostaa, kun puhutaan muun muassa Lahden matkakeskuksesta sun muuta, että itse kun Riihimäellä asun, niin se, ne samat keskustelut tavallaan koskettaa myös sitä ja saman radan varressa, kun asutaan, niin
2: joo.
3: Hyvin mielenkiintoista. Ja sitten myös nämä musiikkibiisit oli tosi hyviä, oikein omaan korvaan soveltuvia, että tykkäsin kovasti.
2: Joo, ja sitten sä olit runoillut meidän kilpailun perusteluja siitä, että sä haluaisit viedä jonkun rakkaan ihmisen treffeille, yllätystreffeille, niin kuka se tyyppi on, kenet sä haluaisit viedä tärskyille?
3: Ihan tämän oman rakkaan aviomieheni. Hänen kanssa silloin tällöin ollaan aina käyty näillä reissun päällä, niin kyllä tämmöinen olisi nyt sitten oikein kunnon yllätystreffit, että jos sattuisi onni osumaan kohdalle, niin ei olla Jyväskylän suunnalla oltukaan, niin olisi kyllä ihan jotain muuta.
2: Sehän olisi aika mahtava semmoinen parin päivän reissu ja loma Jyväskylän kyllä suunnille sitten. Mites natsaako tuommoinen niin kuin rockmusiikki, raskaampi musa sulle ja sun miehelle?
3: Kyllä, joo. Niin sitä me ollaan aina yhdessä kuunneltu. Me ollaan tämmöinen pitkä parisuhde takana, että ollaanko me nyt 28 vuotta ollut yhdessä, niin tämä musiikki on ollut meillä kyllä semmoinen yhdistävä tekijä, että rockia, heviä, punkkia, niitä tulee kuunneltua.
2: Okei, mahtavaa. Sitä on siis kunnon kattaus sitten Jyväskylän paviljongissa 27. 28. marraskuuta John Smith Rock Frozen -festarit luvassa silloin. Onko sä Anne, nyt sun miehen seurassa vai onko sä ihan ylhäisessä yksinäisyydessä?
3: No nyt mä olen ylhäisessä yksinäisyydessä, kun olen opintojen parissa, niin ei satuta olemaan samassa tilassa.
2: Joo. No mutta sä pääset tänään sitten myöhemmin onnittelemaan sun miestä, että te lähdette sinne treffeille John Smith Rock -festareille.
3: Ihan mahtavaa.
2: Onneksi olkoon. Onneksi olkoon. Nyt saa tuulettaa, kiitos. Nyt saa fiilistellä. Anne palaa.
3: Ihan mahtavaa. Aivan superhienoa. Vuoden synkimpään aikaan, niin tämä on oikein mahtava juttu.
2: Loistavaa. Siellä on Europe, siellä on Dark Tranquility, ruotsalaista osaamista ja sitten siellä on kotimaisia huippuja. Battle Beast, Beast in Black ynnä muita orkestreita ja kaikki ei ole vielä edes julkistettu.
3: No niin, jännityksellä odotan sitten, että mitä sinne sitten vielä tuleekaan. Että noista nyt hirveän moni oli sellaisia, mitä tulee kuunneltua. Europea, Beast in Black, tämä apua.
2: Battle Beast.
3: Battle Beast. Joo. Ne on kaikki semmosia.
2: Yes. Te olette, Anna, siis valmiina. No sun mies ei ole vielä valmis. Hän ei tiedä vielä tästä mitään, mutta sä luulet kuitenkin, että te olette valmiita marraskuun lopulla täräyttämään Jyppikylään, Jyväskylään. Nyt on ainoa kysymys vaan sit se, että onko Jyväskylä valmis siihen, että te riihimäkeläiset teette invaasion Jyväskylään.
3: Saas nähdä, niin ihan mahtavaa.
2: Mutta Jyväskylän paviljonkin on paikka ja Jyväskylässä löytyy paljon mukavaa muutakin tekemistä, mitä te ehditte sitten sinä viikonloppuna tehdä, kun John Smith Rock Frozenit on. Niin tervetuloa Jyväskylään.
3: Ihan mahtavaa, kiitos.
1: Radiovoima. Tehty tarinoista.

0: Radiovoima somessa. Löydät meidät Facebookista ja Instagramista.
1: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
2: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
3: Moi! No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta. Missä tänään mennään?
4: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?

0: Radiovoima. Päivän kysymys.
1: Radiovoimalla Minni täällä, kukas se siellä?
2: No Tapsa, morjesta.
1: No morjesta, hyvä Tapsa.
2: Olit soitellut äsken, mutta olin puhelimessa.
1: Kyllä, mä koitin sulle soitella, mutta hyvä kun soitit takaisin, nimittäin tästä meidän päivän kysymyksestä meinasin sun kanssa vähän jutella, kun vanhan Jukon kanssa, teatterin vanhan Jukon kanssa tänään kyseltiin, että mikähän se lienee se tuolla Vesijärven kadulla siellä nykyisessä kummitustalossakin, taloksikin kutsutussa talossa, niin aikaisemmin ton Jukon, nyt mä oon itsekin asiakkaasi, mitä mä sanoisin sulle, ootas kun mä aloitan alusta tuonne, eli kun siis sanotaan nyt muille, että kun se Juko nyt tällä hetkellä sijaitsee siellä Rautatien kadulla, ja sen vanhan leffateatterin nimi on Kuvapalatsi ollut, missä se nyt sijaitsee, niin siellä on ollut vuodesta 2015, mutta aikaisemmin se oli siellä Vesijärven kadulla, eli nykyään kummitustaloksi kutsutussa talossa. No saihan mä sen sanottua. Niin mikä se paikka oli ennen se elokuvateatteri, mikä se oli nimeltään? Älä sano ihan vielä Tapio, mulle tuli hirveästi...
2: Mistähän mä sen muistan.
1: Mulle tuli hirveästi noita vastauksia. Täällä oli vääriä vastauksia vaikka kuinka paljon, mutta oli myöskin oikeita. Ja musta tuntuu, että sulla saattaa olla toi Tapsa toi ihan oikea siellä mielessä.
2: Joo, eiköhän se ole. On siellä sen verran monta kertaa tullut käyttöön.
1: Mikä se on?
2: Juko.
1: Se on se Juko. Ai vitsi, me saatiin tää maaliinkin vielä tästä. Ai sä ehdit käydä siellä kans kattelemassa niin noita...
2: Joo, monta kertaa. Aikanaan tuossa 60-70-luvun vaihteessa, kun kävin paljon elokuvissa, kun siihen aikaan Lahdessa oli vielä elokuvakerhoja.
1: Ai joo.
2: Ja edullisia lippuja sitten noihin esityksiin.
1: No niin. Miten se... Niin sanoo vaan.
2: Kaverin kanssa joka viikko vähintään kerran.
1: Ai vitsi. Onko luokkakaveria enää näkynyt Lahdessa?
2: En ole nyt nähnyt aikoihin.
1: No niin, en tiedä. Hei, jos saisit vaikka hänet kiinni, niin enpä tiedä. Saattaisit pyytää mukaan tuonne sun palkintoa nautiskelemaan tai otat sitten kenet otatkaan. Mutta joka tapauksessa siis teatterin vanhan Jukon kanssa me onnitellaan. Sulle lähtee toi lippupaketti sinne Everstinnaan. Se saa ensi illan nyt lauantaina ja on koko siis syyskausi aikaa käydä katsomassa. Voit rauhassa miettiä, että mihin ja esitykseen sitten oikein menisitte.
2: No sehän on mukava kuulla.
1: Oot sä käynyt katsomassa muuten noita vanhan Jukon teatteriesityksiä?
2: No aikanaan kävin aika paljonkin, että melkein kaikki, että mitä siellä. Mutta nyt on jäänyt muutama vuosi hiljeni silloin koronan jälkeen. Että
1: no nythän se voi aktivoida.
2: Paha ei olisi päässyt oikein jaloille sen jälkeen.
1: Oi joo. No mutta hei toivottavasti.
2: Niin, kun jäi silloin niin kuin silleen kotiin.
1: Niin... No niin. Toivotaan hei nyt sitten, että tästä käynnistyy tämmöinen uusi aikakausi ja ainakin nyt sitten ton Everstinnan niin, kaverin kanssa pääset kattelemaan ja minä annan tuosta sulle ohjeistuksia ja ei muuta kuin hei, onneksi olkoon teatterin vanhan Jukon kanssa ja hyvää viikon jatkoa tästä eteenpäin nyt Tapio sulle.
2: Joo, kiitos samoin.
1: Ja venaile vielä vähän aikaa, vaan annan nämä ohjeet sulle vielä.
0: Radiovoima. Tehty tarina.

0: Okei, taas pikkujoulut. Ravintola, ruuat, ohjelma ja jatkopaikka. Miten ihmeessä mä kerkeen tekemään nää?
1: Tai sitten kaikki yhdellä varauksella. Turkoosit pikkujoulut kokoavat ruokailun, Pelikanssin kotiottelun ja jatkot saman katon alle. Valitse aitio, VIP Lounge, Elämys VIP tai katsomapaikat osoitteesta pelikans.fi/pikkujoulut.
0: Te kasaatte jengin, Pelikans hoitaa loput.
2: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.

0: Uutisista hyvää päivää. Lahden aluepalvelutoimikunta on saanut valmiiksi ehdotuksensa aluepalveluohjelmaksi, joka ohjaa kaupungin palveluverkkoa ja investointeja vuoteen 2040 asti. Ohjelmassa esitetään 14 muutosta palveluverkkoon, erityisesti lasten ja nuorten palveluihin. Kasakkamäen koulu yhdistettäisiin hallinnollisesti Kärpäsen kouluun. Investointeja suunnataan muun muassa Mukkulan monitoimitaloon ja Hennalan päiväkotiin. Lisäksi Saksalan uimahallin sulkemista esitetään vesiliikuntakeskuksen valmistuttua. Ohjelma etenee seuraavaksi kaupunginhallituksen ja valtuuston käsiteltäväksi. Entinen ministeri sekä Suomen Pankin johtaja ja Postipankin pääjohtaja Seppo Lindblom on kuollut. Lindblom kuoli kotonaan maanantain ja tiistain välisenä yönä. Asiasta kerrotaan STT:lle Lindblomin perheestä. Lindblom oli kuollessaan 91-vuotias. Hän teki merkittävän uran Suomen kansantalouden näköalapaikoilla. Hän toimi muun muassa pankin johtajana sekä kahteen otteeseen kauppa- ja teollisuusministerinä. 1960-luvulla Lindblom oli pääministeri Mauno Koiviston poliittinen sihteeri. Lahden Holmaan avautuu Puuilon uusi myymälä torstaina. Puuilo sijaitsee Kiitokadulla samassa rakennuksessa Jyskin ja Rustan kanssa. Toimitusjohtaja Juha Saarelan mukaan uusien kauppojen ansiosta Holmaan syntyy käyttötavarakeskittymä ja alueen kaupallinen vetovoima kasvaa merkittävästi. Holman Puuilo on toinen halpakauppaketjun myymälä Lahdessa. Ennestään Puuiloja on Lahden Renkomäessä sekä muualla Päijät-Hämeessä, Hollolassa ja Heinolassa. Kaiken kaikkiaan Puuilolla on Suomessa 61 myymälää, kun uudet kaupat Holmassa sekä Kangasalla on avattu. Israelin puolustusministerin Israel Katzin mukaan on vain ajan kysymys, milloin Israel jatkaa täysimittaista sotaa Gaasassa. Katzin mukaan äärijärjestö Hamasin suunniteltu aseista riisuunta tuskin tulee tapahtumaan, joten Israelin armeija on hänen sanojensa mukaan valmis viimeistelemään työn Gaasassa. Katzin mukaan Israel voisi tämän jälkeen edetä suunnitelmassaan siirtää palestiinalaiset pois Gaasan alueelta. Katz sanoi aiemmin tässä kuussa, että Israel on valmis siirtämään Gaasan palestiinalaisväestön pois alueelta, kunhan Yhdysvallat osoittaa sijoituspaikan. Yhdysvaltojen Israelin suurlähettiläs Mike Huckabee on kiistänyt suunnitelmat pakko siirtää palestiinalaiset alueelta.
1: Radiovoiman sää.
2: Lähivuorokauden aikana koko maassa on odotettavissa vesisadetta, kertoo Ilmatieteen laitos säätiedotuksessaan. Odotettavissa huomissaan munasti meidän kuuluvuusalueella lännestä alkaen pilvistyvää ja yleisesti vesisadetta, mutta alueen itäosassa vasta illalla. Päivän ylin lämpötila on tänään 12-17 astetta ja yön alin 10-14 astetta, voimistuvaa etelänpuoleista tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.

0: keskipäivän keidas.
1: Jo vain. Täällä sitä ollaan semmoisen viikon tauon jälkeen. Mari Pekkanen tullut takaisin. Ääni saattaa olla vähän painoksissa, koska kenelläpä ei olisi, joka on päässyt viettämään hetken lomaa. Mutta syytän tästä kyllä suurimpana tekijänä niin eilistä lentelyä, kun on semmoisissa aika hyvin ilmastoiduissa lentävissä putkissa useamman tunnin, niin kyllä se menee äänipainoksiin. Sikäli oli hyvät lennot eilen pois Portugalista, että ei ollut yhtään suomalaista vieressä, eikä tarvinnut rupatella oikein kenellekään niissä lentokoneissa. Semmoinen ilahduttava suomalainen kotipalu, että sai mököttää ihan keskenään. Mutta onpa mahtavaa olla takas radiossa. Se on 16. päivä syyskuuta. Puoliväli on ylitetty. Ja tänään, jos tunnet jonkun seuraavista henkilöistä, niin laitahan onnittelut. Hilla, Hellevi, Hillevi ja Hille. 0406195939 on meidän WhatsApp-numero. Sinne voi laittaa viestiä, kertoa kuulumisia, toivoa biisiä esimerkiksi. Sana on vapaa. Kyllä mitä ennakkosensuuria ei noiden viestien suhteen ole. Voi olla, että muutama sananen tulee mainittua tuosta Portugalin reissusta tämän lähetyksen aikana. Me tiedän nimittäin, että tätä lähetystä todennäköisesti kuunnellaan nyt myös Portugalissa. Me on tehnyt tämmöistä kuuntelijoiden hankkimiskampanjaa samalla reissulla. Ja odotan tietysti roimaa palkankorotusta myös, koska laajennetaan reviiriä. Niin keskipäivän keidas ottaa koko Euroopan haltuun. Ja kyllä minun mielestä meidän Taimaan vakikuuntelijakin voisi laittaa nyt viestiä ja ilmoittaa, että on kuulolla. Niin saadaan tämmöiset kunnon kansainväliset kuulijaluvut sitten vähintään tälle päivälle. 0406195939, siitä vaan viestiä studioon. Justin Bieberia tulossa seuraavaksi, Speed Demon.

Adele ja Water Under the Bridge. Kello on ihan kohta 18 minuuttia yli 11. Ja tänään uutisissa on kuultu ja kerrottu, että suomalaisten luottamus digitaaliseen maailmaan on vahvistunut ensimmäistä kertaa 4 vuoteen. Ja tätä on siis tutkinut Digi- ja väestötietoviraston digiturvabarometri. Lähes 90 suomalaisesta pitää arkean digitaalisessa ympäristössä turvallisena ja 80 kertoo kohdanneensa digihuijauksen tai sen yrityksen viimeisen vuoden aikana. Ja tämä on enemmän kuin muissa EU-maissa, missä keskimäärin 3/4 on joutunut huijauksen tai sen yrityksen kohteeksi. Joka 10. vastaaja kertoo menettäneensä rahaa huijauksen seurauksena. Joka 10. se on aika paljon. Digihuijausten yleisyyttä Suomessa voi selittää osin yhteiskuntamme korkea digitalisaatioaste, ja nämä tekijät tekevät Suomesta houkuttelevan kohteen myöskin kansainväliselle verkkorikollisuudelle, arvioi johtava erityisasiantuntija Kimmo Rousku Digi- ja väestötietovirastosta. Ja lähes 90 suomalaisesta luottaa viranomaisiin ja finanssialan toimijoihin henkilötietojen käsittelyssä. Tekoälypalveluja käyttää lähes 1/2 suomalaisista vähintään kuukausittain, mutta vain alle 1/4 luottaa niiden tietoturvaan tai niiden tuottamaan sisältöön. Ja sosiaalisen median sisältöön luottaa paljon, vain noin 1/5 suomalaisista. Tuohon kyselyyn vastasi semmoinen 1250 henkilöä tämän vuoden heinäkuussa. Mutta jotenkin luulen, että tuolla se syy tulikin, että Suomi on tämmöinen edelläkävijä, aika paljonkin. Digitalisaatioaste oli se termi, jota tuossa tiedotteessa käytettiin. Niin tavallaan moni asia on hyvin, mutta jotenkin uskoisin, että suomalaiset ovat myös valpastuneet sen suhteen, että mitä kaikkea tuolla internetissä oikein tapahtuukaan. Tämä seuraava kappale, niin mietin jo, että pitäisikö se vaihtaa pois, koska ei olla ihan niin sanotusti sesonkiajassa kiinni, mutta toisaalta ei tämä sentään mikään joululaulu vielä ole. Tommi Läntiseltä kuullaan nyt keskipäivän keitaassa Kevät ja minä.

Charlie Puth ja Beat Yourself Up. Kello on 11.28. Ja yksi tämän päivän uutisista, mikä on myöskin meidän kuuntelijoita puhututtanut WhatsApp-linjoilla 0406195939, on kummeli. Sketsiviihteen tämmöinen, no legenda nyt vähintään. Mä en tiedä, onko se legendakin jopa vähättelyä, koska kummeli on semmoinen, että aika moni sen tietää ja monella on siitä jonkinlaisia muistoja. Kun miettii, että minkälaisia sanontoja ja sananlaskuja ja hokemia kummeli on suomalaisten suihin tuottanut tässä viimeisten vuosikymmenten aikana, niin luulen, että ei mikään muu ole sellaiseen pystynyt. Mutta siis tänään kummeli on tiedottanut, että se lähtee ensi keväänä valtakunnalliselle Iltakummelin kanssa kiertueelle. Ja meidän kuuluvuusalueellekin kummeli saapuu. Nämä kiertuepaikat ovat Imatra, Kouvola, Lahti, Jyväskylä, Pori, Turku, Järvenpää, Oulu ja Espoo. Ja lavalla nähdään tutut tekijät Timo Kahilainen, Heikki Hela, Olli Keskinen ja tuottaja Matti Grönberg. Ja ton illan aikana esitetään valikoituja otteita kummelin rakastetuimmista sketseistä. Kuullaan tarinoita ohjelman kulisseista ja muistellaan hetkiä, jotka ovat jääneet osaksi suomalaista viihdehistoriaa. Ja mukana on kuulemma myöskin uutta materiaalia, yllätyksiä ja naurujoogaa. Ja tämä idea kiertueesta on syntynyt muutama vuosi sitten Tampereen museokeskus Vapriikin esiintymisehdotuksesta. Vastasimme Vapriikin ehdotukseen, mitä meidän pitäisi lavalla tehdä. Siellä sanottiin, että katsotaan yleisön kanssa valikoituja kummelisketsejä ja muistellaan niiden taustoja ja syntyjä. Heikki Silvennoisen mielestä toi idea oli hauska, sillä niinhän kummeleita on aina katsottu yhdessä. No sitten tuli suru-uutinen Heikin poismenosta ja toi esitys unohtui, mutta keväällä 25 Vapriikista uusivat kysymyksen ja esitys toteutui. Siitä tulikin unohtumaton ilta yhteisiä muistoja ja naurujoogaa meille ja yleisölle, näin Timo Kahilainen kertoo tuossa tiedotteessa. Ja tämä tuleva kiertue on ensimmäinen laajempi kummelikiertue Silvennoisen poismenon jälkeen. Mietin, että ei tästä kovin montaa vuotta ole kuitenkaan. Olikohan se 2-4 vuonna, kun kummeli teki tämmöisen vastaavanlaisen kiertuen. Olin nimittäin katsomassa silloin, niin ei ole jäänyt päivämäärän niin tarkasti mieleen, mutta minun mielestä se oli 2024, kun kummeli on käynyt vähän kiertämässä Suomea omien sketsiensä kanssa. Ja koska nyt päästiin tämmöiseen kummeliasiaan, niin en malta olla soittamatta tätä

0: Tämä soikoon sen kunniaksi, että Kummeli lähtee valtakunnalliselle kiertueelle siinä Kummelilta taivaallista rallia. Tuossa tuli muutama päivä vietettyä tai puoli viikkoa Portugalissa. Siellä ajettiin Rallycrossin EM-sarjan 2 päätösosakilpailua ja mikä upeinta, niin tuossa pääsarjassa eli Supercarissa Euro RX1 päästiin juhlimaan suomalaisittain EM-hopeaa. Juha Rytkönen Suonenjoelta lähti tuohon tuplaviikonloppuun EM-4 pisteen perässä pronssista ja tavoitteena oli nimenomaan käydä nappaamassa sieltä se pronssi, mutta toi oli hyvin erikoinen toi kisaviikonloppu ja sieltä tuli sellaisille kuskeille epäonnistumisia, joita ei olisi ehkä uskonut, että voi tullakaan ja kaikkien erikoisten vaiheiden jälkeen Suonenjokinen Juha Rytkönen siis juhlii EM-hopea. Voittoon ajoi ei niin yllättävästi Johan Kristoffersson, hän on lajin 8-kertainen maailmanmestari. Ja nyt tänä vuonna ei MM-sarjaa ajeta, EM-sarjaa kuitenkin. Ja tämä on itse asiassa Kristofferssonille ensimmäinen Euroopan mestaruus. Kolmanneksi ajoi tämmöinen ehkä yksi tunnetuimmista rallycross-tyypeistä, eli Andreas Backerud, norjalaiskuski. Ja Juha Rytkönen päihitti Backerudin 4 pisteellä sitten tuossa päätösviikon loppuna. Muitakin suomalaisia oli tottahan toki mukana. Tämmöinen rallycrossin rovanperä, eli Joni Turpeinen, ikää 17 vuotta, kotkalainen. Hän sijoittui EM-pisteissä 5. Tosi upea debyyttikausi, koko sarjan nuorin kuljettaja. Ja pitää ottaa huomioon, että tämä on ollut aika laaja sarja, nimittäin kaikkiaan 50 eri kuljettajaa sai EM-pisteitä ja EM-pisteistä mittelöi yli 60 kuskia. 63 kuljettajaa on ollut mukana näissä 7 eri osakilpailussa. Ja kolmas suomalainen Anton Seppä Kouvolasta, Valkealasta, näähän osuu kaikki muuten näppärästi meidän kuuluvuusalueelle, niin Anton Seppä sijoittui EM-pisteessä 16. Et siis siinä suomalaisittain pistesijat tuosta EM-kaudesta. Ja nyt on rallycrossit paketoitu sekä EM:n että SM:n osalta. Ja tämä kansainvälinen autourheiluliitto FIA järjestää vielä semmoisen World Cup-tapahtuman rallycrossin tiimoilta Jakartassa. Mutta nyt mitä tuossa viikonloppunakin jututin aika monta kuskia, niin Jakarta on sen verran kaukana. Ja sinne on kallista mennä, siellä on kallista olla ja varsinkin kaikkien näiden autojen roudaaminen, varsinkin nyt kun on ajettu nimenomaan tätä EM:ää, on hyvin tyyristä. Niin Indonesian pääkaupunkiin Jakartaan viedään tuommoinen rallycross-tapahtuma ja nyt onkin aika paljon keskustelua siitä, että minkälaisen osanottajan joukon se tulee lopulta saamaan, mutta onhan tässä vielä aikaa tuonne joulukuun alkuun.
1: Keskipäivän keidas.
2: Keskipäivän keidas.
0: Tämä on Eget Sulu ja BM tunnista tuntiin.
3: Mietitsä mua?

0: Brother Leo, Strangers on an Island.
1: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.
2: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
3: Saa unelmoida.
4: Ja ideoida.
5: Let's go!
2: Just noin! Hyvä!
3: Saa oppii realisoida.
6: Ja kokemuksia konkretisoida.
5: Let's go!
2: Käännä kovempaa!
5: Let's go!
7: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
5: Let's go!
8: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
9: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
10: Roosa ja 8 muuta.
9: Heikki Hector Harma ja Pop Eilen toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen toissa päivänä ja Heikki Hector Harma. Radiovoima. Joskus yllätys ei ole uusi, vaan oikein ajoitettu. Siksi me soitamme kappaleita, joita et osannut pyytää, ennen kuin kaipasit niitä. Hectorin sunnuntai on juuri sitä. Puolen Suomen radio.

0: yö ja hän tanssi kanssa enkeleiden. Kello on 11:50. Tervehdys keskipäivän keitalta. Mari Pekkanen täällä reilun tunnin ajan vielä seuranasi. Sabrina Carpenterilla jatketaan nyt. Kappale on Please, Please, Please.
1: Radio Voima. Musiikkia, joka yllättää.

Sabrina Carpenter ja Please, Please, Please. Ennen puolen päivän uutisia kuunnellaan vielä Whamia kappale Wake Me Up Before You Go Go.

0: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
1: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takanaan ammattiliitto.
2: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.
3: Sinfonia Lahden uusi odotettu konserttikausi kutsuu kohtaamisiin. Sibelius-talossa kohtaavat eri taiteenlajit, klassikot ja nykymusiikki, uudet tekijät ja vanhat tutut, sekä muusikot ja yleisö. Tutustu konsertteihin ja varmista paikkasi elämyksiin nyt. Sinfonialahti.fi.
4: Okei, taas pikkujoulut. Ravintola, ruuat, ohjelma ja jatkopaikka. Mitä ihmeessä mä kerkeen tekemään nää?
5: Tai sitten kaikki yhdellä varauksella. Turkoosit pikkujoulut kokoavat ruokailun, Pelikanssin kotiottelun ja jatkot saman katon alle. Valitse aitio, VIP lounge, elämys VIP tai katsomapaikat osoitteesta pelikans.fi/pikkujoulut.
4: Te kasaatte jengin, Pelikans hoitaa loput.
6: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.
7: Superpaikallinen on.
8: Heippa Tirolla ja heikon keikon. Minni Salminen täällä.
9: Radiovoimalla superpaikalliset aamut käynnistyy arkisin kello 6. Ja vahvasti päijäthämäläisellä otteella. Ja myös toki hei Kymenlaaksossa, kun meidän kuuluvuusalueet laajeni, niin seikkaillaan kello 6 ja 11 välillä. Kuuntelijat on pääosassa aina silloin, kun aktiivisuutta löytyy, mutta mukaan saa tulla myöskin ihan vaan rennon leppoisasti oleskelevaa, jos siltä tuntuu. Tervetuloa ihan omana itsenäsi, semmosina mekin täällä ollaan.

0: Uutisista hyvää päivää. Lahden aluepalvelutoimikunta on saanut valmiiksi ehdotuksensa aluepalveluohjelmaksi, joka ohjaa kaupungin palveluverkkoa ja investointeja vuoteen 2040 asti. Ohjelmassa esitetään 14 muutosta palveluverkkoon, erityisesti lasten ja nuorten palveluihin. Kasakkamäen koulu yhdistettäisiin hallinnollisesti Kärpäsen kouluun. Investointeja suunnataan muun muassa Mukkulan monitoimitaloon ja Hennalan päiväkotiin. Lisäksi Saksalan uimahallin sulkemista esitetään vesiliikuntakeskuksen valmistuttua. Ohjelma etenee seuraavaksi kaupunginhallituksen ja valtuuston käsiteltäväksi. Entinen ministeri sekä Suomen Pankin johtaja ja Postipankin pääjohtaja Seppo Lindblom on kuollut. Lindblom kuoli kotonaan maanantain ja tiistain välisenä yönä. Asiasta kerrotaan STT:lle Lindblomin perheestä. Lindblom oli kuollessaan 91-vuotias. Hän teki merkittävän uran Suomen kansantalouden näköalapaikoilla. Hän toimi muun muassa pankin johtajana sekä kahteen otteeseen kauppa- ja teollisuusministerinä. 1960-luvulla Lindblom oli pääministeri Mauno Koiviston poliittinen sihteeri. Lahden Holmaan avautuu Puuilon uusi myymälä torstaina. Puuilo sijaitsee Kiitokadulla samassa rakennuksessa Jyskin ja Rustan kanssa. Toimitusjohtaja Juha Saarelan mukaan uusien kauppojen ansiosta Holmaan syntyy käyttötavarakeskittymä ja alueen kaupallinen vetovoima kasvaa merkittävästi. Holman Puuilo on toinen halpakauppaketjun myymälä Lahdessa. Ennestään puuiloja on Lahden Renkomäessä sekä muualla Päijät-Hämeessä, Hollolassa ja Heinolassa. Kaiken kaikkiaan Puuilolla on Suomessa 61 myymälää, kun uudet kaupat Holmassa sekä Kangasalla on avattu. Israelin puolustusministerin Israel Katzin mukaan on vain ajan kysymys, milloin Israel jatkaa täysimittaista sotaa Gaasassa. Katzin mukaan äärijärjestö Hamasin suunniteltu aseista riisuunta tuskin tulee tapahtumaan, joten Israelin armeija on hänen sanojensa mukaan valmis viimeistelemään työn Gaasassa. Katzin mukaan Israel voisi tämän jälkeen edetä suunnitelmassaan siirtää palestiinalaiset pois Gaasan alueelta. Katz sanoi aiemmin tässä kuussa, että Israel on valmis siirtämään Gaasan palestiinalaisväestön pois alueelta, kunhan Yhdysvallat osoittaa sijoituspaikan. Yhdysvaltojen Israelin suurlähettiläs Mike Huckabee on kiistänyt suunnitelmat pakko siirtää palestiinalaiset alueelta.
1: Radiovoiman sää.
2: Lähivuorokauden aikana koko maassa on odotettavissa vesisadetta, kertoo Ilmatieteen laitos säätiedotuksessaan. Odotettavissa huomissaan munasti meidän kuuluvuusalueella lännestä alkaen pilvistyvää ja yleisesti vesisadetta, mutta alueen itäosassa vasta illalla. Päivän ylin lämpötila on tänään 12-17 astetta ja yön alin 10-14 astetta, voimistuvaa etelänpuoleista tuulta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.

Jo vain keskipäivän keidas ja Pekkanen itse täällä taas viikon tauon jälkeen. Tuossa on muutamia WhatsApp-viestejä tullut studioon, että on kaivattu. Se on muuten kiva kuulla, että joku on kaivannut takaisin näihin radiolähetyksiin ja on kyllä kiva olla täällä. Joku myös tuossa kyseli, että onko flunssa iskenyt, niin ei ole, kun vajaa viikon reissu Portugaliin ja eilinen päivä lentelyä. Kahdella eri lennolla ja sitten semmoisissa ilmastoiduissa putkiloissa, kun lentelee, niin vähän siinä saattaa ääni madaltua. Voi olla jollain muullakin asialla vähän osuutta tähän asiaan, mutta ei sen väliä. En ole siis kipeänä. Oon vaan ollut reissussa. Onko se riittävä syy? On se. 0406195939 on tämä meidän studion WhatsApp-numero, jos haluat laittaa viestiä studioon. Toivottavasti laitat. Tänään on muuten sen verran hövelillä tuulella, että jos keksit jonkun hyvän biisitoiveen, niin voi olla, että toteutan, koska miksipä ei. Se on 16. päivä syyskuuta ja nyt kiinnitin huomioon siihen, että Miami Vice-niminen yhdysvaltalainen televisiosarja on tällä päivämäärällä vuonna 84 saanut ensiesityksensä Yhdysvalloissa. Suomessa sitten tietysti vähän myöhemmin, koska siihen maailman aikaa kaikki tuli vähän myöhemmin Suomeen. Ja Miami Vice tai ruotsalaisittain sanottuna Miami Viike. Tästäkin on eräänlaista sketsiä tuolla YouTuben puolella tarjolla. Niin onhan se semmoinen ohjelma, että aika monella on jonkinlainen muistikuva siitä, tai vähintään siitä tunnusbiisistä. Ja Miami Vicea ensi esitettiin Suomessa MTV:llä vuosina 86-91, ja sen välissä oli sitten ajoittaisia esitystaukoja. Ja erään kuuntelijan kanssa, kun on tästä kyseisestä ohjelmasta keskusteltu tuolla WhatsAppin puolella, niin hän laittoi, että voisitko laittaa sen tunnarin soimaan. Kyllä voi.

Noin, toteutettiin yksi biisitoive. Se oli Miami Vicen tunnusmusiikki. Jan Hammer on tuon biisin tehnyt. 0406195939 studion WhatsApp. Laita viestiä. Nyt Ed Sheeran, Shape of You.

Ed Sheeran ja Shape of You soi keskipäivän keitaassa. Kello on 14 minuuttia yli 12. Yksi kuuntelija just laittoi viestiä, että hänellä alkoi työt 12 ja ei osannut varautua siihen, että vesisade yllättää. Ja nyt on kuulemma tukka märkänä ja vaatteetkin litimärkänä ja pitäisi työt aloittaa. Mutta hei, hyviä uutisia just sinulle ja kaikille muille, jotka kastuvat töihin mennessä. Nimittäin Ilta-Sanomat on tehnyt hyvinkin tutkivaa journalismia. Ja heidän kysymys kuuluu täällä, että kun sadekuuro iskee töihin kävellessä ja vaatteet kastuvat läpi märiksi, niin sopiiko toimistolle saapua vaatteet märkinä? Ja tapakouluttaja Jonas Konstig antaa vastauksen. Sopii kyllä, koska kyseessä on niin sanottu force majeure -tilanne, eli odottamaton tai poikkeuksellinen tilanne. Ja sateessa kastuminen on inhimillistä, josta Konstigin mukaan ei kannata huomauttaa kollegaa, etenkään jos kyseessä ei ole läheinen työkaveri, sillä huomauttelu voi tuntua kiusalliselta. Sade on siis Konstigin mukaan hyväksyttävä syy saapua esimerkiksi hiukset märkänä toimistolle. Kinkkisempiä ovat muunlaiset tilanteet, kuten suoraan suihkusta toimistolle saapuminen. Tämä voidaan tulkita epäkohteliaammaksi, sillä se voi Konstigin mukaan kieliä kiireestä ja kollegat saattavat ihmetellä, että unohtuiko aamulla yksi askel. Sadepäivien riesana ovat myös vettä valuvat sateenvarjot ja työpaikalta ei välttämättä löydy kapineelle selkeää paikkaa, kuten sateenvarjotelinettä. Ja Konstigin mukaan pahin virhe olisi jättää sateenvarjo lojumaan esimerkiksi kulkuväylälle. Se ei ole kunnioittavaa ja voi jopa aiheuttaa liukastumisvaaran. Paras paikka sateenvarjolle olisi Konstigin mukaan esimerkiksi kuraeteinen, jossa varjo voi kuivua poissa tieltä ja sopivalla alustalla. Mutta näin meille on kuitenkin nyt tapakouluttaja kertonut, että on soveliasta mennä töihin, jos sattuu kastumaan matkalla. Mietin vaan, että jos nyt sateen takia jättäisi menemättä töihin, niin meillähän oli puolet vuodesta semmoisia, että ei tarvitsisi mennä töihin ollenkaan, kun sanoisi, että tuossa kastuin sateessa.

0: asti.
1: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
2: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
3: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePaylla. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen Risti.
2: Radio täyttää kodit, työpaikat ja autot. Sitä kuunnellaan yli 2 tuntia joka päivä. Puolen Suomen radion paikalliset aamut, yhteiset iltapäivät ja laajentuneet kuuluvuusalueet tuovat viestisi sinne, missä ihmiset oikeasti ovat. Radio toimii. Otetaan se haltuun yhdessä. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mix.fi/audiomainontaa.

Siinä Jace ja Keep Me Warm. Ootko tehnyt sivutoimista duunia? Yle on tänään otsikoinut, että Inarin kunnanjohtaja aikoo ryhtyä bussikuskiksi ja hän on saanut siihen sivutoimiluvan, mikä on tietysti ihan suotavaakin kysyä semmoinen sivutoimilupa, jos siitä omasta työstä poikkeaa jonkin muun työn kanssa. Mietin, että mikä mahtaisi olla semmoinen, toki nyt kun on yrittäjä, niin en tiedä,

tarviiko kysellä keltään muulta kuin itseltä lupia yhtään mihinkään, mikä on sinänsä ihan hyvä juttu. Mutta onhan tämä ihan mielenkiintoista, että kunnanjohtaja Tommi Kasurinen on saanut Inarin kunnanhallitukselta sivutoimiluvan ja hän on siis hakenut lupaa toimia henkilö- ja tavaraliikenteen kuljettajana satunnaisissa tehtävissä, jotka eivät vaikuta kunnanjohtajan tehtäviin. Ja Kasurinen kertoo, että hänellä on voimassa olevat ammattipätevyydet ja ajoluvat sekä henkilö- että tavaraliikenteeseen. Ja kyse on siis satunnaisista ajoista linja-autolla, yhdistelmäajoneuvolla ja mahdollisesti taksillakin, eli enemmän tuurausta tai satunnaisia keikkoja. Päätyö pysyy ilman muuta kunnanjohtajan työnä. Silloin kun olin Ylellä töissä, niin tottahan toki kysyin sivutoimiluvan, koska tein noita autourheiluselostuksia silloinkin. Ja useimmiten se lupa myönnettiin, ei ihan aina. Me jouduin nimittäin kysäsemään sen luvan ihan joka ikiseen työkeikkaan, mutta muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta sen sain. Mutta rupesin miettimään, että kuinkahan paljon porukoilla on tämmöisiä, että päätyö on jotain ihan muuta ja sitten kysytään sivutoimilupa johonkin muuhun hommaan. Niin jos teillä on semmoisia sivutoimilupia, mitä teette tavallaan ehkä jopa harrastuksena, sivutoimeentulona ja mikä on sitten se päätyö, niin kiinnostelisi. 0406195939. Nyt MXM Tune ja Dramatic Escape. Take it easy,

MXM Tune ja Dramatic Escape. 12.31 näyttää kello studiossa. Mari Pekkanen täällä puoli tuntia vielä. Sitten annetaan puheenvuoro Jani Nivalalle ja Puolen Suomen iltapäivälle. Tässä on tullut muutama kerta mainittua tuosta Portugalin reissusta. Se oli vahvasti työpainotteinen, mutta kyllä siihen tietenkin vähän hupiakin sisältyi. Rallycrossin EM-sarjan kaksi päätösosakilpailua ajettiin siis viikonloppuna ja Suomeen Juha Rytkönen Suonenjoelta toi Euroopan mestaruus hopeaa. Joni Turpeinen sijoittui tuossa sarjassa viidenneksi. Hän oli sarjan nuorin kuljettaja, kotkalainen, 17-vuotias Turpeinen. Tosiaan upea debyyttikausi kyseisessä sarjassa. Ja Kouvolasta, Valkealasta, Anton Seppä sijoittui 16 EM-sarjassa. Nythän tässä nyt porukka oikeastaan odottelee, että mikä mahtaa olla se ensi vuoden kalenteri. Tuleeko takaisin MM-sarja vai jatketaanko EM-sarjalla, saa nähdä. Viime vuonna siellä oli niitä sähkömoottoreita, jotka sekoittivat pakkaa aika lailla. Ja sitten kansainvälinen autourheiluliitto FIA päätti poistaa nuo sähkömoottorit, koska ne oli aika kalliita. Ja sitten viime vuonna taisi olla semmoinen kymmenkunta kuskia, jotka ylipäänsä saivat MM-pisteitä, että se oli aika minimalistinen se supercar-sarja. Tänä vuonna 50 kuskia on saanut EM-pisteitä ja kaikkiaan 63 kilpailijaa niistä on ollut mittelöimässä, että laji on tänä vuonna saanut ihan uudenlaisen nosteen ja hyvä niin. Ja kyllä sitä rallycrossia puitiin sitten monella eri tapaa viime viikon aikana ja vähän alkuviikostakin. Sunnuntaina oli semmoiset päätöspileet, missä oli paljon kuljettajia ja huoltoporukoita. Että se oli semmoinen, kuten nyt voitte kuvitella, että jos rallycross-porukka kokoontuu jonnekin, niin sora lentää ja pärinää kuuluu. Ja pärinää siellä kuului ihan konkreettisestikin, sillä baarin omistaja päätti ottaa semmoisen moottoripyörän ja polttaa vähän kumia ihmisten edessä. Ja muutakin oli sen päiväiset pippalot, että en ole ennen ollut, mutta olipahan hauskaa. Siis se kyllä sai nauraa ihan koko illan. Paitsi siinä kohtaa, kun meidät heitettiin koko lössi pihalle ja kukaan ei saanut taksia, niin siinä ei ehkä aina paikoitellen niin paljon naurattanut. Mutta kyseisissä pippaloissa pääsin tutustumaan tietysti hyvin monenlaisiin ihmisiin ja erityisesti yksi biisi on jäänyt sieltä hyvinkin mieleen, koska tyypit vetivät niin tyylikästä tanssia sitten tämän kappaleen tahtiin, että terkkuja vielä teille, jotka olette Portugalissa. Tiedätte kyllä. Semmoista itsekontrolliahan tuommoinen reissu vaatii, niin tästä tulee Laura Branigan.

0: Samu Haber ja Enkelten kaupunki. 12.41 on kello. Tervehdys keskipäivän keitalta. Pekkasen Mari täällä. Ja WhatsApp numero tähän lähetykseen 0406195939. Abby Carter ja Peppermint Sky.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: hei, taas pikkujoulut. Ravintola, ruuat, ohjelma ja jatkopaikka. Mitä ihmeessä mä kerkeen tekemään?
1: Tai sitten kaikki yhdellä varauksella. Turkoosit pikkujoulut kokoavat ruokailun, Pelikanssin kotiottelun ja jatkot saman katon alle. Valitse aitio, VIP Lounge, Elämys VIP tai katsomapaikat osoitteesta pelikans.fi/pikkujoulut.
0: Te kasaatte jengin, Pelikans hoitaa loput.
2: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
3: Saa unelmoida
4: ja ideoida.
5: Let's go!
2: Just noin! Hyvä!
3: Saa oppeja realisoida
6: ja kokemuksia konkretisoida.
5: Let's go!
2: Jäännä kovempaa!
5: Let's go!
7: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
5: Let's go!
8: Sinfonialahden uusi odotettu konserttikausi kutsuu kohtaamisiin. Sibelius-talossa kohtaavat eri taiteenlajit, klassikot ja nykymusiikki, uudet tekijät ja vanhat tutut, sekä muusikot ja yleisö. Tutustu konsertteihin ja varmista paikkasi elämyksiin nyt. Sinfonialahti.fi.
9: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
10: Puolen Suomen radion iltapäivän sinulle tarjoaa.
8: Radio on usein viimeinen media ennen ostopäätöstä. Juuri tässä kohtaa, rattia kääntäessä, parkkipaikkaa etsiessä, viestisi ratkaisee. Kun tavoitat kuulijan autossa, tavoitat tilanteen, jossa päätökset tehdään nopeasti. Ja kun viestisi toistuu pitkin päivää, muistijälki tekee työn puolestasi. Rakennetaan audiolla brändisi muistettavuutta, kasvatetaan myyntiä ja ohjataan asiakkaat suoraan sinun ovesi eteen. Radio toimii. Otetaan se haltuun yhdessä. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mex.fi/audiomainontaa.

Elinora ja kultainen sukupolvi. Aika moni, varsinkin varttuneempi kuuntelija, muistaa ajan, kun autoissa oli 80 lätkä, tai niinhän sitä kutsuttiin. Tämmöinen 80 lätkä, se virallisempi tunnus tai nimi oli uuden kuljettajan nopeusrajoitustunnus, ja tosiaan 80 lätkää piti käyttää vuoden ajan ajokortin saamisen jälkeen. Ja aina silloin tällöin kuulee puhuttavan, että tulispa toi 80 lätkä takas. No ihan se ei tule takas, mutta nyt tulee kuitenkin tämmöinen tunnus, josta erottaa alaikäisen autoilijan. Pian autojen takaosissa voikin havata tämmöisen kuusikulmaisen tunnuksen, joka on keltavihreä. Ja ensi kuun alusta kaikkien alaikäisten B-luokan ajokortin haltijoiden on pidettävä keltavihreää tunnusta auton takaosassa näkyvällä paikalla. Ja tunnusta on pidettävä aina, kun tuota autoa kuljettaa alaikäinen henkilö. Ja tunnuksen käytön laiminlyönnistä voidaan liikenneturvan mukaan määrätä kuskille 100 € liikennevirhemaksu. Ja tällä tunnuksella pyritään helpottamaan poliisin valvontaa. Ja tämä muutos on osa ajokorttilain uudistusta, jonka tavoitteena on parantaa nuorten liikenneturvallisuutta. Kesän korvillahan astui voimaan esimerkiksi tuo yöajokielto, joka kieltää alaikäisen ajelun henkilöautolla 30:00 ja 5:00 välillä. Ja samalla ikäpoikkeusluvan myöntämisen ehtoja tiukennettiin. Ja nyt lokakuusta lähtien myös pakollinen riskien tunnistamiskoulutus pitenee 4 tunnilla henkilöautokorttia suorittaessa. Lisäksi simulaattoriopetusta rajoitetaan ja korkeintaan 1/2 ajotunneista saa suorittaa simulaattorilla. Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin tilastojen mukaan Suomessa oli heinäkuussa lähes 13 000 17-vuotiaista B-ajokortin haltijaa. Jatkossa heidät siis tunnistaa tuommoisesta keltavihreästä kuusikulmaisesta tunnistelätkästä. Ei välttämättä kerro mitä esimerkiksi siitä, että kannattaisi vaikka jotain ilvestä jääkiekossa tai jalkapallossa, vaan tämä on nimenomaan tämmöinen alaikäisten tunnus. Tässä on Mark Morrison, Return of the Mac.

Mark Morrison ja Return of the Mac. Se on, kuulkaa, kello ihan kohta 1:05. Tarkoittaa sitä, että Nivalan Janni on sen verran painostavalla tuulella, että en saa jatkaa tässä pitempään. Vaikka ehkä haluaisin. Nyt on ollut jotenkin tosi lepposa lähetys. On ollut kiva palata takaisin arkeen pienen reissuhommelin jälkeen. Mutta kiitokset tämän päivän seurasta. Me palaan huomenna kello 11 keskipäivän keitaalle. Toivottavasti oot mukana silloinkin. Tuura Kilpeläiseltä kuullaan vielä kaikki, mihin oot tottunut ennen kello 13 uutiseen ja sitten Puolen Suomen iltapäivä ja Jani Nivala. Moi!

0: Uutisista hyvää päivää. Lahden aluepalvelutoimikunta on saanut valmiiksi ehdotuksensa aluepalveluohjelmaksi, joka ohjaa kaupungin palveluverkkoa ja investointeja vuoteen 2040 asti. Ohjelmassa esitetään 14 muutosta palveluverkkoon, erityisesti lasten ja nuorten palveluihin. Kasakkamäen koulu yhdistettäisiin hallinnollisesti Kärpäsen kouluun. Investointeja suunnataan muun muassa Mukkulan monitoimitaloon ja Hennalan päiväkotiin. Lisäksi Saksalan uimahallin sulkemista esitetään vesiliikuntakeskuksen valmistuttua. Ohjelma etenee seuraavaksi kaupunginhallituksen ja valtuuston käsiteltäväksi. Lahden messukeskuksessa järjestetään syyskuun viimeisenä viikonloppuna Karavan 2026 messut. Tapahtumassa esitellään matkailuautojen ja asuntovaunujen uutuuksia sekä alan palveluja ja varusteita. Teemana on matkailuajoneuvojen monipuolinen käyttö lomilla, harrastuksissa ja tapahtumissa. Vuosittain messuilla vierailee noin 15 000 kävijää. Miehikkälästä Kymenlaaksosta on löytynyt ensimmäistä kertaa afrikkalaista sikaruttoa, kertoo Kymen Sanomat. Ruokaviraston mukaan uusi tapaus vahvistettiin eilen tiistaina. Ruokavirasto sanoi Kymen Sanomille, että Miehikkälästä löydetty villisika havaittiin tartuntavyöhykkeen ydinalueella. Syyttäjä vaatii ehdollista vankeutta miehelle, joka syytteen mukaan aiheutti huolimattomuudellaan 6-vuotiaan pojan kuoleman Mäntsälässä 2 vuotta sitten. 6-vuotias ja hänen 5-vuotias kaverinsa olivat leikkimässä pihalla, kun pihalla levykärryssä olleet rakennuslevyt romahtivat heidän päälleen. 6-vuotias kuoli tapahtumapaikalla ja 5-vuotias loukkaantui vakavasti. Syyttäjän mukaan mies syyllistyi törkeään kuoleman tuottamukseen ja törkeään vamman tuottamukseen. Syytetty on poliisin esitutkinnassa kiistänyt syyllistyneensä rikokseen. EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen haluaa perustaa Euroopan turvallisuusneuvoston, jossa EU-maat ja niiden läheiset kumppanit voisivat keskustella maanosan turvallisuudesta. Von der Leyen esitti ajatuksen vuotuisessa EU:n tilaa käsitelleessä linjapuheessaan EU-parlamentissa Ranskan Strasbourgissa. Von der Leyenin mukaan EU:ssa jo pitkään on keskusteltu valtionjohtajatason foorumista, jossa voitaisiin käsitellä turvallisuuskysymyksiä esimerkiksi Kanadan, Ukrainan, Britannian ja Norjan kaltaisten kumppanimaiden kanssa.
1: Radiovoiman sää.
2: Ilmatieteen laitos sanoo, että lähivuorokauden aikana koko maassa on odotettavissa vesisadetta. Meidän kuuluvuusalueella odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Enimmäkseen pilvistä ja iltapäivällä lännestä alkaen yleisesti vesisadetta, mutta alueen itäosassa vasta illalla. Aamulla lännestä alkaen väliaikaisesti poutaa ja paikoin selkeämpää, mutta päivällä jälleen sadekuuroja, mahdollisesti myös ukkosta. Päivän ylin lämpötila tänään ja huomenna 12 ja 17 asteen välillä. Yölämpötila on noin 10-14 ja enimmäkseen kohtalaista etelänpuoleista tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Niin se lähti se keskipäivän keitaan Mari sateeseen. Joo, nyt ne sateetkin alkoivat täällä Keski-Suomessa, josta tehdään tänään Puolen Suomen radion lähetyksiä. Suorana Jyväskylän Aholaidasta erinomaista sateista syyskuista keskiviikkoa, vaan meikäläisenkin puolesta. Ja kiitos Mari Pekkaselle keskipäivän keerasohjelmasta. Täällä on Jani studiossa iltapäivälähetys alkanut. Iltapäivää vedetään tänään 5:30 asti. Riippuu vähän missä kuuntelet. Jääkiekko vaikuttaa tänäänkin tämän lähetyksen kulkuun siellä lähetyksen loppupuolella. KK Jyppi-matsi tänään, Kärpät Ilves, HIFK Jukurit, tällaisia pelejä luvassa tänään 6:30 aikaa, eli ennakkostudiota kello 17:30 tarjolla tänään osittain sitten meidän kuuluvuusalueella. Mitäs muuta tänään on tarjolla? No, tänään muusikko haastattelussa Lappeenrannasta alun perin lähtöisin oleva muusikko, rumpali, jats, diggari, funk, soul brother, jatsmies Tomi Salesvuo on tänään haastattelussa. Hän on semmoinen bändi kuin Tomi Salesvuo, East Funk Attack. Tänään alkaa kiertue ja meidänkin kuuluvuusalueella on keikkoja ja niitä on laajalti muutenkin. Just vaikkapa Lappeenranta, Jyväskylä, Tohmajärvi, Nurmes, Imatra muun muassa kalenterissa Tomi Salesvuolla. Jutellaan tämän rumpalimiehen kanssa kello 16 jälkeen tänään. Tyttöbändiviikko myös käynnissä. Puolen Suomen biisi soittaa tänään jotain melko vanhaa tyttöbändiä. Ehkä jopa kaikkien aikojen ensimmäistä tyttöbändiä iltapäivällä 3 jälkeen. WhatsApp-yhteydet kehissä 0406195939 on WhatsAppin numero. Siinäpä niitä tärkeimpiä. Nautitaan seuraavaksi musiikista. Ai niin, John Smith Rock Frozen -kisa. Siitä en muistanut nyt mainita. Semmonenkin yhä edelleen meillä käynnissä. Ja tässä nyt loppuviikosta arvotaan 2 hengen lippupaketti taas, joten ei muuta kuin nettiin osallistumaan ja voita itsellesi ja kaverillesi biletit loppuvuoden parhaimpaan raskaan musan festarisettiin John Smith Rock Frozeniin.
2: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

Anne-Marie ja Khalid, you and I. Puolen Suomen iltapäivän lähetys. Mä ajattelin, että mä teen tätä lähetystä seisten tänään koko lähetyksen ajan, ilta kuuteen saakka. Kauanpa kesti se, huomasinkin tuossa kahden biisin jälkeen istuvani tuolilla. Näin se vaan menee. Pääsishän tästä ylöskin, jos olisi tahdonvoimaa, mutta en minä pääse. Ollaan tässä nyt sitten ja nökötetään. Joo, hyvää keskiviikkoa vielä kertaalleen. Eilen kävin pomoni kanssa syömässä ja välillä sitä aina miettii, että minkä ikäinen ihminen sitä minä oikein olenkaan. Virallinen ikä on 44, mutta ehkä se enemmän on jotenkin semmoinen Jani 8V. Joo, syötiin semmoista kanaruokaa eilen esihenkilöni kanssa. Ja mä sitten joudun jossain vaiheessa kysyä häneltä, että hei, kuuluuko tämä nahka ottaa pois vai pitääkö tämä syödä? Ja pomoni siinä sitten oli muutama sekunnin hiljaa ja tuijotti minua tonnin seteli ilmeellä syvälle sieluun. Ja oli, että kyllä se voi ihan syödäkin. Tai jos haluat ottaa pois, niin ota vaan ihan oman mielen mukaan. Ja joo, minä sitten sanoin hänelle, että meikäläiselle ruoka, tämä on enemmän polttoainetta ja en ole niin kulinaristia. En aina tiedä, että pitääkö joku kanan nahka syödä tai joku kalan nahka syödä. Ja täytyy sitten vähän kysyä jeesiä, mutta vähän tuli sitten semmoinen Jani 8V-olo, että kyllä nyt ehkä nelikymppisenä pitäisi tietää tollaiset hommat, että syödäänkö kanan nahkaa vai eikö syödä. Mutta mistä sitä ihminen kaikkea tietää? Kerran mä söin jotain kalaa, se oli joku vähän harvinaisempi kala, eli se ei ollut kalapuikko, se oli joku muu vedenelävä. Niin oltiin jollain seurueella, taisi olla joku työporukka taas, niin oltiin syömässä ja mä olin sitten mutustellut sitä kalan nahkaa ja jauhannut sitä suussa kuin purukumia konsanaa ja vähän oli semmoinen vaikea ruokahetki, mutta kuitenkin urheasti söin ne ja kaikki meni ja lautanen tuli tyhjäksi ja sitten sen aterian jälkeen joku vaan sitten sanoi, että oot sä vaan Jani kummallinen tyyppi, että kukaan muu ei syönyt sitä kanan nahkaa, kun se oli aivan hirveätä ja sinä vedit niin kuin kaiken, että minkä takia sä sen söit. Ja mä olin aivan huuli pyöreänä, että mä oon joskus kuullut tällaisen, että jos ravintolassa jotain tarjoillaan lautasella, niin se on kaikki niin kuin syötävää ja kaikki pitää vetää. Että kaikki mikä on lautasella on elintarvikkeeksi kelpaavaa, niin minä sitten halusin kunnioittaa ravintolaa ja syödä lautasen tyhjäksi. Ja muut oli, että ei hyvää päivää, että on siinä meillä kulinaristi. Niin tämmöinen kulinaristi täällä. Kuunnellaan Lily Allen ja Smile ja aivan kohta myös kotimaista Telexin musiikkia luvassa.

0: Tiedätkö sä, mihin kaikkeen sulla on oikeus, jos mietitään sun jotain vakuutuksia, mitä oot ottanut vaikka kotiin tai sitten autoon? Puhutaan tästä aiheesta piakkoin. Ensin tulee Telex lainaksi ystäviltäni ja sitten Gnas Barklin Pictures-kappale.
1: Studiossa Jani Nivala.
2: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
3: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
4: Menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo, ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
5: Okei, taas pikkujoulut. Ravintola, ruuat, ohjelma ja jatkopaikka. Miten ihmeessä mä kerkeen tekemään?
6: Tai sitten kaikki yhdellä varauksella. Turkoosit pikkujoulut kokoavat ruokailun, Pelikanssin kotiottelun ja jatkot saman katon alle. Valitse aitio, VIP lounge, elämys VIP tai katsomapaikat osoitteesta pelikans.fi/pikkujoulut.
5: Te kasaatte jengin, Pelikans hoitaa loput.
7: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä? Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
4: Yrittäjä! Kaipaatko uusia ideoita, kontakteja ja virtaa tekemiseen? Valtakunnalliset yrittäjäpäivät kokoaa yrittäjät ympäri Suomen Lahteen 16-17 lokakuuta. Tule kuulemaan huippuesiintyjien puheenvuoroja uudistumisesta, innovaatioista ja rohkeudesta kasvaa. Osta lippusi nyt yrittäjäpäivät.fi.
8: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

Gnarls Barkley, CeeLo Green ja Danger Mouse. Pictures. Puolen Suomen iltapäivän lähetys studiossa ja kysyinkin tuossa jo, että tiedätkö, mihin kaikkeen sä oot oikeutettu tai mitä kaikkea etuja saattaisit saada vakuutuksista, mitä sulla on. Meikäläisellä on oma auto tällä hetkellä huollossa. Kävin lainaamassa vanhemmilta autoa. Siinä kyllä aikamoinen projekti sit saada se oma auto eri paikkakunnalle huoltoon kuin missä mä asun ja sitten käydä vielä eri paikkakunnalta hakemassa se vanhempien laina-auto alle, niin ei ollut kaikista helpoin projekti, kun alla on itsellä siis kaasuauto ja se piti saada huoltoon asiantuntevaan kaasuautohuoltofirmaan, niin se aiheutti sitten vähän tämmöistä logistista haastetta meikäläiselle, mutta sitten tuli vaan jälkeenpäin mieleen tietenkin, kun olin sen auton hakenut ja oma auto on jo huollossa, niin tuli mieleen semmoinen, että ai niin, mites, olisiko mä ollut oikeutettu auton vakuutukseni kautta johonkin sijaisautoon ja tämmöiseen, niin kyllä sieltä semmoinen pykälä sitten löytyi meikäläisen autovakuutuksen papereista ja pienestä brändistä, että varmaan nyt jostain sitten tapauksesta riippuu ja en tiedä, että pitäisikö olla joku tietty sen vakuutusyhtiön hyväksymä huolto, että saisi sen jonkun virallisen laina-auton sitten alle, niin en tiedä, mitä se nyt menisi mun kohdallani, kun yritin sitten soitella vakuutusyhtiö ja eihän nyt nykyaikana kukaan saa enää ketään puhelimitse kiinni. Siis jos joku soittaa sinulle, niin sinä et vastaa, koska sä pelkäät, että se on huijaussoitto. Sitten jos me yritetään soittaa johonkin firmaa, eihän me saada sieltä firmasta ketään kiinni, kun työntekijöitä on vähennetty kaikista asiakaspalveluista. Sitten on ehkä käytössä joku tämmöinen takaisinsoittosysteemi, mutta sitten me ollaan kiireisiä me nykyihmiset. Sitten kun sieltä soitetaan takaisin, niin eihän me olla koskaan puhelimen ääressä, ei me olla koskaan vastaamassa. Niin tässä on nyt sitten tällä viikolla ollut tämmöinen limbo käynnissä, että emme ole saaneet vakuutusyhtiön kanssa yhteistä aikaa puhelimen äärestä, ei tietenkään, niin mä en nyt sitten tiedä, että miten toi homma olisi mennyt, mutta aivan sama, kun mä nyt kävin sen auto jo lainaamassa, niin aivan sama tässä konkurssissa. Joo, mutta tuli vaan mieleen siitä, että kannattaa ehkä aina tsekata noita vakuutushommia, että sieltä voi löytyä jotain tollaisia, että sulla onkin oikeus johonkin semmoiseen juttuun, mistä on sinulle etua, niin kuin vaikka nyt, että jos mulla olisi ollut oikeus siihen vakuutusyhtiön tarjoamaan laina-autoon sen mun autohuollon ajaksi, niin elämäni olisi ollut paljon helpompaa, mutta nyt se ei ole. Ja ei se elämä aina tarvikkaan helppoa olla, eikö se ole? Hyvä, että on vähän tämmöisiä palapelin palasia, mitä täytyy miettiä, miten päin ne pistetään yhteen. Ja sehän olisi, aivan liian turvallista ja helppoa ja aivan liian mutkatonta, jos elämässä ei mitään tämmöisiä pieniä arjen palapelejä tosiaan olisi ratkaistavaksi. Tämähän pitää homman mielenkiintoisena.

Killer, All I Want. Siiri Nordinhan tuossa lauleskeli kotimaisessa Killer-yhtyeessä All I Want. Lisää kotimaista kamaa Sound of Railsilta kohta Raising My Family. Ja hei muuten, eilen kun lanseerattiin tämmönen Il Divo-viikko, siis kun meillä oli poikabändiviikko viime viikolla, nyt on tyttöbändiviikko puolen Suomen biisiohjelma osiossa iltapäivällä kello 3 jälkeen, niin kuulijamme aloitteesta lanseerattiin tämmöinen termi kuin Il Divo-viikko. Että meidän on pakko ottaa semmoinen viikko, että me kuunnellaan 5 kappaletta Il Divon biisejä joka arkipäivä iltapäivällä 3 jälkeen. Niin tällainen viikko on tulossa piakkoin. Mä aloin tuossa viime yönä miettiä, kun en saanut unta, että mikä se oli se semmoinen porukka, kun oli tämmöinen vähän niin kuin pilabändi siitä Il Divosta olemassa. Niin semmoinen bändi oli joskus kuin Il Vaseliino. Siis se oli outo konsepti. Cover-yhtye laulo kotimaisia rock-lauluja tämmöisenä kuorolauluversioina ja bändi koostui tamperelaisista muusikoista ja tuossa kun Il Vaseliinoa alkaa hakemaan internetistä, niin löytyy heidän levynsä joulupainos, jossa on aika häiriintynyt kansi. Siinä on pukupäällä olevia hahmoja 4 kappaletta. Niillä on kaikilla jokaisella 4 semmoinen sikanaamari päässä ja niin, sikabiisistähän oli sitten tietenkin myös Il Vaseliino-versio olemassa. Mutta todella häiriintynyt levyn kansi. Pukupäällä olevia tyyppejä tuijottavat kameraan. Kaikilla 4 on sikanaamari päässä, kun on semmoinen possunaamari, missä on iso kärsä. Niin todella pelottavan näköinen levyn kansi. En missään nimessä haluaisi tuota isona julisteena olohuoneeni seinällä. Ja onneksi ei vissi ole pakko ottaakaan Il Vaseliinon joulupainoslevyä isona julisteena olohuoneen seinälle. Mutta täytyy tähän Il Vaseliino-nimiseen bändiinkin jossain vaiheessa vielä perehtyä. Pitääkö meidän ottaa myös Il Vaseliino-viikko? Ei välttämättä, ei välttämättä. Mutta Il Divo-viikko otetaan kuitenkin, jos ei ensi viikolla, niin viimeistään sit sitä seuraavalla viikolla.

Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival. I guess you never know someone you think you know.

Huolen Suomen iltapäivälähetyksessä. Seuraavaksi luvassa on kello 14 uutiset. Toi oli Alex Warren, Burning Down. Tämä on Quarter Flash, Harden My Heart.

0: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
1: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
2: Saa unelmoida.
3: Ja ideoida.
4: Let's go!
1: Just noin! Hyvä! Woo!
2: Saa oppeja realisoida.
5: Ja kokemuksia konkretisoida.
4: Let's go!
1: Käännä kovempaa!
4: Let's go!
6: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
4: Let's go!
7: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
8: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takanaan ammattiliitto.
9: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.
10: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
11: Sinfonia Lahden uusi odotettu konserttikausi kutsuu kohtaamisiin. Sibelius-talossa kohtaavat eri taiteenlajit, klassikot ja nykymusiikki, uudet tekijät ja vanhat tutut, sekä muusikot ja yleisö. Tutustu konsertteihin ja varmista paikkasi elämyksiin nyt. Sinfonialahti.fi.
12: Mun isä löysi rakkauden vielä viimeisenä vuosina. Kyllä mä toivon, että Alzheimerin tutkimus olisi jo pidemmällä ja että isällä olisi ollut enemmän aikaa nauttia siitä rakkaudesta. Lahjoita MobilePaylla numeroon 25015 ja auta pysäyttämään Alzheimerin tauti.
13: Lahjoita aivotutkimukseen. Aivosäätiö.
14: Uutisista hyvää päivää. Hollolan kunnanhallitus palautti perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen palvelusuunnitelman jatkovalmisteluun. Samalla päätettiin, että Herralan koulu säilytetään ja Heinsuon koulu jatkaa yläluokkien kouluna. Päätös syntyi äänin 6-5 perussuomalaisten Jari Ronkaisen palautusesityksen pohjalta. Palvelusuunnitelmalla on tarkoitus linjata kouluverkkoa. Esitetyssä muodossaan suunnitelma olisi tuonut jopa 1,4 miljoonan euron vuotuiset säästöt. Miehikkälästä Kymenlaaksosta on löytynyt ensimmäistä kertaa afrikkalaista sikaruttoa, kertoo Kymen Sanomat. Ruokaviraston mukaan uusi tapaus vahvistettiin eilen tiistaina. Ruokavirasto sanoi Kymen Sanomille, että Miehikkälästä löydetty villisika havaittiin tartuntavyöhykkeen ydinalueella. Suomesta on löydetty yhteensä 38 villisikaa, jolla on todettu afrikkalaista sikaruttoa. Kaikki tartunnat on todettu luonnonvaraisista villisijoista. Lahden messukeskuksessa järjestetään syyskuun viimeisenä viikonloppuna Karavan 2026 messut. Tapahtumassa esitellään matkailuautojen ja asuntovaunujen uutuuksia sekä alan palveluja ja varusteita. Teemana on matkailuajoneuvojen monipuolinen käyttö lomilla, harrastuksissa ja tapahtumissa. Vuosittain messuilla vierailee noin 15 000 kävijää. EU-komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin mukaan komissio esittää asteittaisia rajoituksia lasten suojelemiseksi haitallisilta verkkosisällöiltä. Von der Leyenin mukaan komission ehdotuksessa eri-ikäisiä lapsia koskevat erilaiset rajoitukset, mutta esityksen perusperiaatteena on, että alle 13-vuotiailla lapsilla ei olisi pääsyä sosiaaliseen mediaan. Von der Leyen valotti komission tulevaa lakiesitystä EU-parlamentissa pitämässään vuotuisessa linjapuheessaan von der Leyenin ja EU:n digiasioista vastaavan komissaarin Henna Virkkusen on määrä esitellä komission lakiesitys huomenna. FC Lahden maalivahti Osku Maukonen valittiin toistamiseen Suomen U21 maajoukkueeseen. Joukkue julkistettiin keskiviikkona. 19-vuotias Maukonen oli U21 joukkueen mukana ensimmäisen kerran viime kesäkuun otteluissa Norjaa ja Ruotsia vastaan. Debyyttiä ei vielä silloin tullut. Päävalmentaja Mika Lehkosuon ja pikkuhuuhkajien tavoitteena on edetä ensi kesänä Albaniassa ja Serbiassa pelattaviin nuorten EM-kisoihin.
11: Radiovoiman sää.
3: Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Lähivuorokauden aikana koko maassa on odotettavissa vesisadetta. Huomiseen iltapäivään asti voimme odottaa pilvistä ja tosiaan yleisesti vesisadetta. Myöhemmin illalla lännestä alkaen poutaista ja pilvipeite rakoilee paikoin. Aamua kohti lännestä alkaen paikoin sadekuuroja. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 13 ja 17 asteen välillä. Yölämpötila on 9-13. Kohtalaista tai navakkaa etelänpuoleista tuulta.
11: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.

Erinomaisen hyvää, vaikkakin vähän sateista keskiviikko-iltapäivää. Kuuntelet Puolen Suomen radiokanavaa ja kohta soi muun muassa Lighthouse Familyn ja NSYNCin ja Neljän ruusun musiikki. Mutta kohta kuulet myös, miltä kuulostaa meidän tämän iltapäivän vieraan Tomi Salesvuon materiaali. Joo, meillä on tämmöinen rumpalimies, jazz funk soul hemmo, kuin Tomi Salesvuo äänessä tänään neljän jälkeen. Tomi Salesvuo lähtee tänään yhteiskiertueelle Sami Pitkämön kanssa, ja Sami Pitkämöhän on tuttu musamies vaikkapa telkkarista, Tanssii tähtien kanssa -ohjelmasta. Laulaja, kitaristi Sami Pitkämö on myös aikanaan palkittu Porjatsin vuoden taiteilijana, ja hänet on valittu vuoden mieslaulajaksi useampanakin vuonna Jazz-rytmit-lehden yleisöäänestyksessä, niin tällaisia merittejä löytyy TV:stä tutulta Sami Pitkämöltä. Mutta tosiaan, kukas on Tomi Salesvuo? Hän on sitten puolestaan tämmöinen rumpali ja ihan niin kuin jazz-muusikko ihan papereilla asti, että hän on valmistunut jazz-muusikoksi ja säveltäjä, pedagogi. Hän on työskennellyt musiikin parissa ja opiskellut ulkomaillakin musahommia, niin Tomi Salesvuo on musamies henkeä ja vereä, ja tosiaan ne avainsanat ovat soul ja funk ja jazz, ja kyllä se rokkaakin se Tomi Salesvuon materiaali niin kuin aika kiitettävän hyvin, vaikka hän niin kuin tonne groove-pohjaiseen musaan, funk, soul, jazziin niin kuin on kallellaan hyvin vahvasti. Ja Tomi Salesvuolla on semmoinen loistava bändi kuin Tomi Salesvuo East Funk Attack. Kuunnellaan tätä bändiä nyt. Tämä biisi on Forbidden Love.

0: Meidän iltapäivän vieraan Tomi Salesvuon nimikkobändi. Tomi Salesvuo, East Funk Attack ja Forbidden Love oli toi laulu. Kello 16 jälkeen parin tunnin kuluttua rumpali Tomi Salesvuo kertoilee kuulumisiaan meille tässä lähetyksessä. Tomi Salesvuo ja Sami Pitkämön yhteiskiertue Ystävysten ilta irti on starttaamassa tänään ja jatkuu sitten aina marraskuun loppuun saakka. Ja tosiaan Tomi Salesvuo neljän jälkeen äänessä.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

NSYNC, It's Gonna Be Me. Neljä ruusua, katkera kuu on tulossa. Manic Street Preachersin musaa ja suurlähettiläät ukko Jussu Pöyhönen laulaa meille myös piakkoin. Ja hei, paikallista asiaakin on luvassa tuossa puolen aikaa, eli 2:30. Juttua omalta alueeltasi, sitä tulossa piakkoin. Vitsi, tuli kyllä paha mieli tänään, kun luin lehteä ja sieltä sitten tuli tämmöinen juttu vastaan, että humalassa maitoauton konnevedellä kaatanut ammattikuski tuomittiin maksamaan yli 150 000 €. Eli tilanne oli se, että oli tämmöinen nuori ammattiautoilija yöllä viime vuoden kesäkuussa ajanut 4 aikaa autoa, kuorma-autoa. Se auto oli ajautunut pientareelle, kulkenut penkassa 90 metriä, törmännyt tienpistoon ja kaatunut kyljelle ojaan ja maitosäiliö oli vaurioitunut, maitoon valu maahan 2 000 litraa. Tämä tyyppi oli puhaltanut 1,09 promillea ja myöhemmin sairaalassa verikoe näytti sitten 1,28. Niin siitähän oli sitten lopulta 150 000 € tullut korvauksina, mitä tämä nuori kaveri joutuu maksamaan vakuutusyhtiölle. Niin miten turhaa, miten turhaa.

Ja mikä ylipäätään saa sitten tolleen, kun on töissä, on ammattiautoilija, kuljettaa autoa, niin yöaikaan pitää sitten avata se korkki ja alkaa tinttaamaan siellä auton ratissa, niin tämä kaikki on niin turhaa. Niin tuli jotenkin sillä tosi niin kuin surullinen mieli sen kuljettajan puolesta, että miksi hän teki tämän, että just jos olisi avannut sen pullon sitten joku toinen päivä, niin hän olisi välttynyt tältä laskulta, mikä siitä koitui, että välillä me ihmiset törttöillään ja tehdään itsellemme aivan niin kuin turhaan vaikeuksia, niin siinä on se kuukausierä kyllä sitten semmoinen, kun sitä kattelee tuossa tulevat vuosikymmenet, niin varmaan sitä sitten aina miettii, että olisi sen korkin voinut jättää kiinni. Ja ehkä tuosta sitten vaikka oppii, ettei tarvi enää toista kertaa tuollaista vastaavaa tilannetta itsellensä hoitaa.

Studiossa Jani Nivala. Yrittäjä, kaipaatko uusia ideoita, kontakteja ja virtaa tekemiseen? Valtakunnalliset yrittäjäpäivät kokoaa yrittäjät ympäri.

0: Ympäri Suomen Lahteen 16-17 lokakuuta. Tule kuulemaan huippuesiintyjien puheenvuoroja uudistumisesta, innovaatioista ja rohkeudesta kasvaa. Osta lippusi nyt yrittäjäpaivat.fi.
1: Okei, jengi, tää biisi lähtee kooduuris.
2: Saa unelmoida
3: ja ideoida.
4: Let's go!
1: Just noin! Hyvä!
2: Saa oppeja realisoida
5: ja kokemuksia konkretisoida.
4: Let's go!
1: Käännä kovempaa!
4: Let's go!
6: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
4: Let's go!
7: Okei, taas pikkujoulut. Ravintola, ruuat, ohjelma ja jatkopaikka. Miten ihmeessä mä kerkeen tekemään?
8: Tai sitten kaikki yhdellä varauksella. Turkoosit pikkujoulut kokoavat ruokailun, pelikanssin kotiottelun ja jatkot saman katon alle. Valitse aitio, VIP lounge, elämys VIP tai katsomapaikat osoitteesta pelikans.fi/pikkujoulut.
7: Te kasaatte jengin, Pelikans hoitaa loput.
9: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
10: Ohjaaja Esa-Matti Smolanderin uusi tulkinta Rosaliksomin Everstinnasta. Teatteri Vanha Juko, Lahti. Ensi-ilta 19. syyskuuta.

0: paikallista asiaa. Radiovoima.
1: Roosa nauha keräys. Tuttu keräys alkaa jälleen huomenna torstaina 17. syyskuuta myöskin tällä meidän kuuluvuusalueellamme. Ja Syöpäsäätiön mukaan keräyksen varoilla tuetaan syöpätutkimusta sekä syöpään sairastuneita ja heidän läheisiään. Etelä-Suomen syöpäyhdistyksen Lahden seudun paikallisosaston puheenjohtaja Hannele Salovaara. Tervetuloa mukaan Radiovoimalle.
2: Kiitoksia ja hyvää huomenta kaikille.
1: Roosanauha-kampanja tosiaan on tuttu monelle ja se käynnistyy huomenna torstaina. Mitäs täällä Lahden seudulla oikein tapahtuu heti kampanjan käynnistyessä?
2: No, me lähdetään liikkeelle. Eli me ollaan useissa paikoissa huomenna aamusta 10:00 tavoitettavissa, että pääsee ostamaan nauhaa ja ranneketta kauppakeskuksissa, kalamarkkinoilla ja monessa erityispaikassa nyt tässä viikon loppuna ja ennen kaikkea myös pelikanspelissä lauantai-iltana.
1: Tosiaan joo, teidän vapaaehtoisianne näkyy niin esimerkiksi myös Prisma-Holmassa ja Hollolan K-supermarketissa ja niin kuin sanoit pelikanssin kotipelissä ja kalamarkkinoilla. Niin minkälaista he käytännössä on olla siellä roosanauhan takana ja miten ihmiset suhtautuu teihin ja tähän kampanjaan?
2: No, meillä on pitkä kokemus Lahdessa ja Päijät-Hämeen alueella ja me ollaan erittäin iloisia ja tyytyväisiä, miten meidät vastaan otetaan. Asia on tärkeä ja ennen kaikkea tietysti roosan myynti on erittäin merkittävä meidän varainhankinnassa, jolla voimme tukea potilaita heidän läheisiään ja antaa tietoa, tukea ja virkistystä, mutta myös ne kohtaamiset, jossa voimme ohjata ihmisiä meidän ammatillisiin palveluihin tai kuulla heidän tarinaa.
1: Hei, miten kun olet jutellut vapaaehtoisen kanssa varmaan kovasti, niin miten teidän vapaaehtoiset kokee tässä kampanjassa mukana olemisen ja minkälaista palautetta olette saaneet heiltä?
2: No, meillä on erittäin sitoutunut ja vakaa porukka, joka lähtee tähän mukaan vuodesta toiseen. Tietysti vaihtoa tulee, saadaan uusia mukaan. Et hyvin mielellään ja kokevat, että vastaanotto on ollut ystävällistä ja asia koetaan niin tärkeänä puolin ja toisin.
1: Ja kun ihminen pysähtyy sen roosanauhan tai sitten rannekkeen ostamaan, niin syntyykö siinä semmoisissa tilanteissa usein myös keskustelua syövästä ja sen koskettavuudesta?
2: Kyllä, erittäin paljonkin sanoisin ja siksi meitä on useampi aina ständillä myymässä, että joku voi jäädä keskustelemaan ja keskustelut on tietysti luottamuksellisia, mutta ilman sanojakin aistii sen, mitä toisella on mielessä. Monet kertovat, miksi ostaa nauhan, kenen hyväksi, läheisen, ystävän, joka sairastaa, käy hoidoissa. Hyvin erilaisia tarinoita.
1: Monelle tämä roosa nauha on siis tuttu vaaleanpunainen symboli. Onko jotain sellaista Hannele mielessä, jonka haluaisit ihmisten muistavan siitä, että mitä sen symbolin taakse kätkeytyy?
2: Miten Suomessa tätä roosanauhaa kehitetään ja miten se tuote valitaan, sen tekijä aina on pitkästi salaisuus huomiseen 9.30 alkavaan kampanjan käynnistykseen. Niin tämä henkilö, joka tämän suunnittelee, hänellä on tarina myös tähän sairauteen jollain tasolla jonkun läheisen kautta.
1: Ja tosiaan hei, niin, sano vaan, jos olit vielä sanomassa jotain tuohon liittyen.
2: Ja siitä on tullut niin tavallaan merkittävä tämmöinen symboli syöpäsairauksille. Ja ennen kaikkea moni tukee myös tätä asiaa, koska tiede on hirveän tärkeä, että tutkimuksella saadaan uusia hoitoja, menetelmiä ja syöpäennusteet paranevat koko ajan.
1: Tosiaan roosanauha keräyksen varoilla rahoitetaan sitä syöpätutkimusta, niin kuin kerroit, mutta niin myös sairastuneiden ja läheisten tukemista. Onko tämä asia, että läheisiä myöskin tuetaan, niin ihmisiltä joskus unohtunut ja mitä siitä olisi hyvä jokaisen tietää?
2: Se on kyllä totta, kun tätä kysyt. Läheinen on vielä tavallaan, niin kuin voisiko sanoa, huolestuneena siinä vierellä kulkija. Ja potilas määrittelee aina kertomuksen itsestään ja kokemuksestaan ja läheinen siinä on monenlaisia tunteita ja huolia ja vastuu perheessä.
0: Radio Voima. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Jussu Pöyhönen Argentiinaan tai Australiaan. Meillä on keskiviikkoiltapäivä käynnissä. Tämä on Puolen Suomen radio. Ja mä oon täällä hehkutellut lähetyksessä parinakin päivänä tämmöistä tuoretta kotimaista dokumenttiohjelmasarjaa kuin Box Saga, joka siis kertoo Mr. Saunasolmusta, mystikosta Ior Bogista, suomalaisesta satusedästä, joka sepitti satuja tai sitten se puhui totta, mistä me tiedetään. Mutta se oli tämä Lemminkäisen temppelityyppi, kun joskus aikana ihan tämä Lemminkäinen firma oli mukana siinä, että ne etsii Sipoosta, Kalliosta, kaivavat Lemminkäisen temppeliä, jossa olisi suunnaton aarrekätkö ja joku tuhansia vuosia vanha temppeli, Lemminkäisen temppeli sitten, mitä ei tietenkään ole nyt löytynyt, niin Ior Bog tällaisia tarinoita kertoi. Niin aivan huikea on se neliosainen dokumenttisarja, mikä löytyy vaikkapa Yle Areenasta. Ja siis todella uskomattomia käänteitä, todella vahva se Ior Bogin tarina. Ihmiset on hurahtanut siihen ja seuraajia löytyy siis tänäkin päivänä netin kautta sit lisää tälle Bogin mytologialle, että Bogin saaga jatkuu niin kuin yhä edelleen netti on mahdollistanut sen, niin siis aivan jotenkin huikea se Bog saaga story, mä oon sitä tässä hehkutellut, että jos yhtään tollanen meininki kiinnostaa, niin kannattaa tsekata, se on tosi hienosti tehty dokumentti. Ja mulla on tässä ollut hakusessa nyt pitemmän aikaa, että jos sais siitä jonkun haastatteluun noista tekijöistä, sen Bog Saga-dokumentin tekijätiimistä. Ja nyt tuli tietoa, että huomenna torstaina tämä onnistuu. Tuottaja Nino Poppius on siis ollut hyvinkin vahvasti tekemässä tuota Bog Saga-dokumenttisarjaa. Nino Poppius on yksi tuotannon käsikirjoittajista. Ja hän on aloittanut koko tuotannon, tehtiin siis monta vuotta sitä Bog Sagaa ja sen kyllä huomaa, siihen on käytetty aikaa ja se on tosi hienosti tehty dokumentti. Niin Nino Poppius lupautunut huomenna puhumaan tuosta Bog Saga-dokkarisarjan tekemisestä. Hän laittoi mulle viestiä, että haluan varoittaa kuitenkin etukäteen, että olen ruotsinkielinen eikä suomi aina taivu täydellisesti. Ei se mitään. Mä osaan ehkä muutaman sanan ruotsia, niin se voi olla, että jos sieltä vaikka sanotaan, että när går nästa bussen till slussen, niin osaan ehkä jopa kääntää sen suomeksi, mutta ehkä me puhutaan vaan siitä Bog Sagasta ja Ior Bogista sitten huomenna tuottaja Nino Poppiuksen kanssa, mutta tällaista olisi luvassa sitten torstain kunniaksi huomenissa. Joo, loistava juttu, että onnistui tämä haastattelu.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

Smith & Tell, I Feel It in the Wind. Kello 3 jälkeen luvassa on Puolen Suomen biisi, tämän päivän erikoislaulu ja tyttöbändi viikko käynnissä. Joku ikoninen naisporukka otetaan kehiin kello 15 jälkeen ja tänään mennään vuosikymmenissä aika kauas tuonne menneisyyteen Puolen Suomen biisi ohjelmaosiossa. Mutta siitä lisää 3 jälkeen. 3 tulee tietenkin uutiset. Nyt kuunnellaan muun muassa Ville Gallen ja Sannin yhteislaulu Lähtisitkö ja muitakin hyviä lauluja riittää täällä meikäläisen levylaukussa.

0: Aivan kohta kello 15 uutisia. Muista meidän John Smith Rock Frozen kilpailu ylihuomenna perjantaina kahden hengen lippupaketti jaossa. Marraskuun vikalle viikonlopulle Jyväskylään John Smith Rock Frozeniin.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: uutisista hyvää päivää. Hollolan kunnanhallitus palautti perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen palvelusuunnitelman jatkovalmisteluun. Samalla päätettiin, että Herralan koulu säilytetään ja Heinsuon koulu jatkaa yläluokkien kouluna. Päätös syntyi äänin 6-5 perussuomalaisten Jari Ronkaisen palautusesityksen pohjalta. Palvelusuunnitelmalla on tarkoitus linjata kouluverkkoa. Esitetyssä muodossaan suunnitelma olisi tuonut jopa 1,4 miljoonan euron vuotuiset säästöt. Miehikkälästä Kymenlaaksosta on löytynyt ensimmäistä kertaa afrikkalaista sikaruttoa, kertoo Kymen Sanomat. Ruokaviraston mukaan uusi tapaus vahvistettiin eilen tiistaina. Ruokavirasto sanoi Kymen Sanomille, että Miehikkälästä löydetty villisika havaittiin tartuntavyöhykkeen ydinalueella. Suomesta on löydetty yhteensä 38 villisikaa, jolla on todettu afrikkalaista sikaruttoa. Kaikki tartunnat on todettu luonnonvaraisista villisioista. Lahden messukeskuksessa järjestetään syyskuun viimeisenä viikonloppuna Karavan 2026 messut. Tapahtumassa esitellään matkailuautojen ja asuntovaunujen uutuuksia sekä alan palveluja ja varusteita. Teemana on matkailuajoneuvojen monipuolinen käyttö lomilla, harrastuksissa ja tapahtumissa. Vuosittain messuilla vierailee noin 15 000 kävijää. EU-komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin mukaan komissio esittää asteittaisia rajoituksia lasten suojelemiseksi haitallisilta verkkosisällöiltä. Von der Leyenin mukaan komission ehdotuksessa eri-ikäisiä lapsia koskevat erilaiset rajoitukset, mutta esityksen perusperiaatteena on, että alle 13-vuotiailla lapsilla ei olisi pääsyä sosiaaliseen mediaan. Von der Leyen valotti komission tulevaa lakiesitystä EU-parlamentissa pitämässään vuotuisessa linjapuheessaan. Von der Leyenin ja EU:n digiasioista vastaavan komissaarin Henna Virkkusen on määrä esitellä komission lakiesitys huomenna. FC Lahden maalivahti Osku Maukonen valittiin toistamiseen Suomen U21 maajoukkueeseen. Joukkue julkistettiin keskiviikkona. 19-vuotias Maukonen oli U21 joukkueen mukana ensimmäisen kerran viime kesäkuun otteluissa Norjaa ja Ruotsia vastaan. Debyyttiä ei vielä silloin tullut. Päävalmentaja Mika Lehkosuon ja pikkuhuuhkajien tavoitteena on edetä ensi kesänä Albaniassa ja Serbiassa pelattaviin nuorten EM-kisoihin.
1: Radiovoiman sää.
2: Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Lähivuorokauden aikana koko maassa on odotettavissa vesisadetta. Huomiseen iltapäivään asti voimme odottaa pilvistä ja tosiaan yleisesti vesisadetta. Myöhemmin illalla lännestä alkaen poutaista ja pilvipeite rakoilee paikoin. Aamua kohti lännestä alkaen paikoin sadekuuroja. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 13 ja 17 asteen välillä. Yölämpötila on 9-13. Kohtalaista tai navakkaa etelänpuoleista tuulta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.

0: Olen Suomen iltapäivä.
1: Ja iltapäivän haastateltava reilun tunnin kuluttua kehissä tässä lähetyksessä. Musiikkimies, funk soul jazz tyyppi Tomi Salesvuo, muusikko Lappeenrannasta alun perin, rumpalin mies, tosiaan jakamassa kuulumisiaan meille kello 16 jälkeen. Tomi Salesvuolla on Ystävysten ilta irti -niminen kiertue alkamassa tänään Espoosta Uudelta maalta, mutta kyllä meidänkin kuuluvuusalueella on tulossa keikkoja ja hyvin on edustettuna muukin Suomi. Lappeenrannassa on muun muassa keikka ja Jyväskylässä myös Tohmajärvi, Nurmes, Imatra edustettuna. Hyvinkin kattava kiertue ja meidänkin kuuluvuusalueella tosiaan näitä esiintymispaikkoja on luvassa Tomi Salesvuon ja TV:stä tutun Sami Pitkämön yhteisellä kiertueella. Sami Pitkämö, se heppu, joka muun muassa on ollut Tanssii tähtien kanssa ohjelmassa musisoimassa ja laulamassa, niin tämmöinen yhteiskiertue, jonka nimi siis on Ystävysten ilta irti, niin varmaan me kuullaan tostakin rundista lisää sitten neljän jälkeen tänään. Kohta kuullaan tämän päivän erikoiskappale. Meillä on tyttöbändi viikko, naisbändi viikko käynnissä Puolen Suomen biisiohjelma osiossa ja tänään nautitaan musiikista, joka on peräisin tuolta kaukaa 60-luvulta saakka.

0: Tämä ei vielä ollut sitä 60-luvun materiaalia. Tämä oli Bess, Suutele mun silmiin. Kohta tämän päivän Puolen Suomen biisi.
1: Paikallisten puolella.

0: Bruno Mars. Count on me.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
0: Ei soi Spice Girls nyt tänäänkään meidän tyttöbändin viikolla Puolen Suomen biisiohjelma osiossa. Mennään tänään aina vuoteen 65 asti. Laitetaan sieltä päälle The Supremes nimistä yhtyettä Stop in the Name of Love. Tämmönen hieno musiikkikappale tuolta kaukaa 60-luvun puolelta. Supremesin tarina alkoi kuitenkin jo 50-luvun puolella. Vuonna 59 The Primettes nimellä aloitti tämä jengi, jossa vähän sitten vaihtuikin laulajat välillä. Että jos katsotaan Supremesin jäsenlistaa, niin kyllä tuolla on niin kuin kymmenkunta tyyppiä. Ja Diana Ross nyt mainitaan sitten, laulajatar Diana Ross myös, joka jotenkin aika vahvasti henkilöityy The Supremesiin. Nimihän oli jossain vaiheessa The Supremes with Diana Ross ja Diana Ross and The Supremes. Niin The Supremes-porukka, ensimmäisiä tyttöbändejä, naisbändejä, ellei sitten se jopa ihan ensimmäinenkin. Että jos tätä aihetta kaivelee, niin kyllä sieltä sitten Supremesin nimi tulee vastaan, kun tyttöbändeihin tutustuu. Vuosi oli 1965, kun tämä ryhmä julkaisi Stop in the Name of Love-kappaleen.

0: tämän päivän Puolen Suomen biisi. Meidän tyttöbändi viikolla, The Supremes. Naisbändi, tyttöorkesteri, Stop in the Name of Love. Huomenna sit jotain muuta. Ei ehkä Spice Girlsia vielä huomennakaan, mutta joka tapauksessa kello 15 jälkeen tyttöbändi tai naisbändi kehissä Puolen Suomen biisiohjelma-osiossa.
1: Studiossa Jani Nivala.

0: haaveilee kauneusunista, kun uloskaan ei kehtaa mennä, kun taivaallinen Esteri availi. Tämmöinen viesti, taivaallinen Esteri mainittu WhatsAppissa 0406195939. Kohtaluvassa paikallista asiaa 15.30 kellon ajan tienoilla. Otetaan yksi CMX:n kappale ennen sitä ja Jenni Vartiainen ja Etta, viimeinen pisara.
1: Ohjaaja Esa-Matti Smolanderin uusi tulkinta Rosaliksomin Everstinnasta. Teatteri Vanha Juko, Lahti. Ensi ilta 19. syyskuuta.
2: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä? Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
3: Kirpputori Kisälli. Aarreaitta retroa ja käyttötavaraa halvalla Sopeenkorvessa Lahdessa. Kirpputorikisalli.fi.
4: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
5: Yrittäjä! Kaipaatko uusia ideoita, kontakteja ja virtaa tekemiseen? Valtakunnalliset yrittäjäpäivät kokoaa yrittäjät ympäri Suomen Lahteen 16-17 lokakuuta. Tule kuulemaan huippuesiintyjien puheenvuoroja uudistumisesta, innovaatioista ja rohkeudesta kasvaa. Osta lippusi nyt yrittäjäpäivät.fi.
6: Okei, taas pikkujoulut. Ravintola, ruuat, ohjelma ja jatkopaikka. Miten ihmeessä mä kerkeen tekemään?
7: Tai sitten kaikki yhdellä varauksella. Turkoosit pikkujoulut kokoavat ruokailun, Pelikanssin kotiottelun ja jatkot saman katon alle. Valitse aitio, VIP lounge, elämys VIP tai katsomapaikat osoitteesta pelikans.fi kautta pikkujoulut.
6: Te kasaatte jengin, Pelikans hoitaa loput.
8: Okei jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
9: Saa unelmoida
10: ja ideoida.
11: Let's go!
8: Just on! Hyvä!
9: Saa oppii realisoida
12: ja kokemuksia konkretisoida.
11: Let's go!
8: Jäädä kovempaa!
11: Let's go!
13: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
11: Let's go!

äsken mainitsin tuosta yhdestä WhatsApp-viestistä, että meidän kuulija ei kehtaa mennä ulos, kun taivaallinen Esteri availi. Ja sitten kuunneltiin Viimeinen pisara-niminen kappale. Tossahan olisi ollut aasinsillan paikka, mutta ei sitä aina tarvitse. Joskus radiokuuluttajakin malttaa mielensä ja vaikka olisi paikka, niin aina ei tarvi laukoa. Ei tullut meikäläisestä jääkiekkoilijaa noilla opeilla, mutta ei se mitään. Paikallista asiaa kohti mennään. CMX-sillan rakentaja. Ja tosiaan paikallista juttua luvassa vielä nyt CMX:n biisin jälkeen ja sitten noin kello 16.30 kanssa tänään.

0: paikallista asiaa. Radiovoima.
1: Etelä-Suomen syöpäyhdistyksen Lahden seudun paikallisosaston puheenjohtaja Hannele Salovaara on kanssamme mukana Radiovoiman taajuuksilla. Roosanauhakeräys alkaa huomenna torstaina myös meidän kuuluvuusalueellamme. Keskustellaan aiheesta ja myös yhdistyksen toiminnasta. Tämä roosanauhahan Suomessa on ollut jo vuodesta 2003 ja vuodesta 2020 keräyksellä on tuettu tätä syöpätutkimusta yleisesti, eli ei vaan rinta- ja gynekologisten syöpien tutkimusta. Onko tämä muutos ihmisille jo ihan tuttu juttu?
2: Mä toivon, että on, ja uskoisinkin, että suuri yleisö on sen tiedon saavuttanut, koska tämä kaikki alkoi rintasyövän ja gynekologisen syövän tukemiseen ja tutkimiseen. Ja vuosittain eri, nyt esimerkiksi, en tiedä vielä tämän vuoden aihetta, mutta joka vuosi on eri ikäisten syövät ollut ja sitten eri sairautta sairastavien syöpien ja potilaiden ja heidän tukitoimet erityisesti esillä.
1: Hei, minkä takia tämmöisellä näkyvällä symbolilla on sun mielestä merkitystä? Onko tämä nauha parhaimmillaan keskustelun avaaja?
2: Se on. Me tarvitaan joku tämmöinen esine tai materiaali, joka on hankittavissa. Ja sillä on merkitys, se vastaan tuli ja tietää sen ja siitä voi syntyä keskustelua tai koskaanhan ei tiedä, miksi ihminen kantaa nauhaa, mutta se voi olla myös semmoisen keskustelun avaaja.
1: Ja tosiaan kuka sen tämän vuoden nauhan on suunnitellut, niin se selviää siis huomenna torstaina 9.30. Mutta mennään siellä Lahden seudun paikallisosastoon teille vielä, niin mitä Etelä-Suomen syöpäyhdistyksen Lahden seudun paikallisosasto tekee silloin, kun roosanauhakampanja ei ole käynnissä? Minkälaiselta näyttää teidän arki muutoin?
2: No mä näkisin, että meidän arki on hyvin aktiivista. Meillä on aktiivisia osallistujia. Ja meidän tavoite on tarjota erilaisia asioita sairauden eri vaiheissa. Ja ennen kaikkea me pyrimme tuomaan sen arjen sekä hoitojen että kuntoutuksen aikana, että on normaalia asioita, joita voidaan tehdä, jotka on kuulunut ennen arkeen. Ja yksi merkittävä asia on myös sitten hoidon päättymisen kuntoutuksen vaiheessa tulla tämmöiseen porukkaan mukaan. Eli tietoa jaamme ja kuntouttavia toimenpiteitä ja tietysti paljon virkistävää toimintaa.
1: Ja jos joku täällä meidän alueella Lahden seudulla saa syöpädiagnoosin ja miettii, että mitäs minä nyt teen ja mistä saan tukea, niin kerroit, että tietoa jaatte ja varmaan vertaistukea ja muuta tärkeää sieltä, niin mitenkä sinne tuen ja piiriin pääsee?
2: Mä lähtisin uuden potilaan kohdalla niin liikkeelle, että hän saisi meidän terveydenhoitajien yhteystiedot, eli Etelä-Suomen syöpäyhdistyksen neuvontapalvelu on Hämeenkadulla ja siellä on kaksi terveydenhoitajaa, jotka ottavat potilaita ja läheisiä vastaan yksin tai yhdessä. Ja sieltä kautta lähtisi semmoinen psykososiaalinen tuki, eli tämmöinen luoto-projekti on käynnistetty, jossa nimenomaan paneudutaan tämän asian jäsentelyyn ja voimavarojen kartoitukseen. Ja sen jälkeen sitten tullaan me ja me jatketaan siellä sitten pidemmälle.
1: Siitäkin voitaisiin ottaa vielä tarkemmin jossain vaiheessa myöhemmin tuosta luodosta selvää, mutta hei, paikallisosaston toiminnassa on paljon niitä vapaaehtoisia myös mukana täällä meidän alueella. Minkälainen ihminen voi tulla sinne vapaaehtoiseksi mukaan? Pitääkö olla jotain erityistä osaamista tai omaa kokemusta?
2: Ei tarvitse olla omaa kokemusta. Meillä on paljon ihan, että on läheisenä ollut tai ystävän kautta on tullut. Ihminen, joka haluaa tehdä yhdessä hyvää.
1: Mikäs on sun mielestä Lahden seudun paikallisosaston tärkein tehtävä täällä? Ja mikä semmoinen asia onnistuu paikallisesti paremmin kuin valtakunnan tasolla?
2: No ainakin tämmöinen pienimuotoisesti normaalissa arjessa, vaikka 3 vartin kävelyt, jossa syntyy keskustelua, kuulemista ja ennen kaikkea niin kuin sitä ympärillä olevaa elämää puhutaan.
1: Onko täällä Lahden seudulla jotakin sellaista teidän toiminnassa, mitä ihmiset ei ehkä tiedä, mutta josta heidän olisi hyvä niin olla tietoinen?
2: Nimenomaan vapaaehtoisetkin, niin kun he ovat esillä, niin ihmisille jää esimerkiksi tämän kampanjan myötä.
0: Radio Voima. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

Meidän kuulija WhatsAppissa kertoo, että katsoin Bokin saagan Yle Areenasta. Oli erikoinen tapaus kyllä. Kiitos radiosuosittelustasi. Eipä mitään. Huomenna torstaina suositellaan lisää ja hehkutetaan lisää Bok Saga nimistä dokumenttia, joka kertoo tästä Ior Bokista, jonka moni saattaa muistaa saunasolmusta, lemminkäisen temppelimeiningeistä, Goan reissuista. Suomenlinnan oppaanakin hän jossain vaiheessa toimi, mutta tuliko sieltä sitten potkut, kun tuli liikaa satuiltua ja kerrottua omasta päästä juttuja. Niin Ior Bokista on tehty tosiaan loistava dokumentti, neliosainen dokkari. Huomenna kuullaan tuon dokumentin tekemisestä. Sitä tehtiin monta vuotta, siihen käytettiin aikaa ja se on tosi hienon näköinen ja se story on aivan älytön. Siinä on uskomattomia käänteitä. Se on kansainvälinenkin story. Perehdytään huomenna tuohon Ior Bokkiin ja hänestä kertovaan dokumenttisarjaan Bok Sagaan. Meillä on tuottaja Nino Poppius, tuotantoyhtiö Paradista, kertomassa Bok Saga -dokkarista sitten huomenna torstaina 4 jälkeen. Tänään iltapäivän vieras on muusikko, jazzmuusikko, funkmuusikko, soulmuusikko, musamies, rumpali Tomi Salesvuo, jolla alkaa uusi kiertue tänään, niin rumpali herra Tomi Salesvuo äänessä piakkoin iltapäivän 4 uutisten perään.

Jos haluat pistää viestiä studioon, se onnistuu kaikista parhaiten. Tämän numero kautta 0406195939. Tänne tuli tämmöinen kuvaviesti, että onko MTVn pomo sukua Nivalalle? Olette kuin kaksi marjaa. Siis kyseessähän on tässä kuvassa MTVn väistyvä toimitusjohtaja Johannes Leppänen. Ja viestin lähettäjän mielestä me ollaan siis samannäköisiä, minä ja MTVn väistyvä toimitusjohtaja Johannes Leppänen. Ei olla kyllä sukua, voisin väittää, paitsi sitten kun mennään tarpeeksi kauas, niin eikö kaikki suomalaiset ole sukua ja varmaan kaikki maailmankin ihmiset, mutta Johannes Leppänen ei ei tietääkseni ole minkäänlaista sukua. Molemmilla on vähän harmaata ohimoissa, molemmilla on vähän partaa ja parrassakin vähän harmaata, mutta taitaa olla vähän hoikempi tapaus tämä Johannes Leppänen. Mä en itse kyllä näe semmoista yhtäläisyyttä. Tää on jännä, kun me ihmiset, me hahmotetaan itsemme sitten kuitenkin eri tavalla, niin itse en näe, että oltaisiin samaan näköisiä, mutta varmaan meidän kuulijamme on sitten sitä mieltä. Saara, joka ton viesti on laittanut, että jotain samaa meissä olisi. Ehkä se on toi harmaa sitten vaan, mikä puskee läpi sitten meillä keski-ikäisillä miehillä. Se on varmaan se. Badding laulaa seuraavaksi. Kohta kuultava kappale on Ikkuna prinsessa. Ja sitten kans kotimaista musaa Takavalot-niminen biisi, jonka esittää Young Hearted.

Young Hearted, takavalot. Kohta kaivetaan esille meidän iltapäivän vieras. Hän on loistava tarinankertoja, hyvä juttukaveri, muusikko, rumpali Tomi Sales Vuopiaan äänessä Puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä. Tänään alkaa Ystävysten ilta irti -niminen kiertue. Tomi Salesvuolla on siellä kaverina oma East Funk Attack-bändi ja sitten myös TV:stä tuttu muusikkolaulaja Sami Pitkämö, joka on muun muassa sitä Tanssii tähtien kanssa -ohjelmaa tähdittänyt. Niin tuommoinen kiertue starttailee tänään ja puhutaan siitäkin rundista ja musiikista muutenkin ja katsotaan minne päädytään. Iltapäivän haastateltava on siis muusikko Tomi Salesvuolla.

0: uutisista hyvää iltapäivää. Lahden kaupungin kumppanuuspöydät ja Päijänne Leader järjestävät syyskuun ja lokakuun vaihteessa 3 avointa ja maksutonta varautumisen infoa eri puolilla Lahtea. Tilaisuuksissa käsitellään 72 tunnin varautumissuosituksia ja annetaan tietoa siitä, miten asukkaat voivat valmistautua esimerkiksi veden tai sähkön katkoksiin sekä muihin arjen poikkeustilanteisiin. Ohjelma toteutetaan yhdessä asukasyhdistysten, yhdessä Päijät-Häme, hankkeen ja sopimuspalokuntien kanssa. Infot tukevat Lahden kaupungin varautumissuunnitelman valmistelua. Infot järjestetään Ahtialassa, Launeella ja Villähteellä. Palvelualojen ammattiliitto PAM toivoo uudistusta vartiointialan lainsäädäntöön. Liitto ehdottaa muun muassa, että vartiointialan tehtävänimikkeitä yhdistettäisiin. Samassa paikassa voi työskennellä useita vartiointialan työntekijöitä, joilla on kuitenkin keskenään hyvin erilaiset roolit ja toimivaltuudet. PAM haluaa, että alan ammattilaiset olisivat kaikki vastaisuudessa nimikkeeltään vartioita. Heille tulisi myös yhtenäinen koulutus ja toimivaltuudet, jotka olisivat pitkälti samanlaiset kuin nykyisillä poliisin ja rajavartiolaitoksen avuksi asetetuilla järjestyksenvalvojilla. Järjestyksenvalvojan nimikettä taas käytettäisiin jatkossa ei-ammattimaisista toimijoista, jotka esimerkiksi pitävät yllä järjestystä yleisötapahtumissa. PAM esittää myös alan koulutuksen laajentamista. Rajavartiolaitos kertoi keskiviikkona tutkivansa epäiltyä laitonta rajanylitystä Kymenlaakson Virolahdella. Yhden ihmisen epäillään ylittäneen veneellä merirajan Venäjältä Suomeen ja palanneen takaisin Venäjälle. Kaakkois-Suomen rajavaltuutettu on ollut asiasta yhteydessä Viipurin alueen rajavaltuutettuun. Rajavartiolaitoksen mukaan tapauksen esitutkintaa jatkaa Suomenlahden merivartiosto. Puolan rannikolla on löydetty merestä räjähteillä varustettu venäläinen drooni. Drooni löytyi aiemmin tällä viikolla. Asiasta kertovat Puolan viranomaiset. Armeija tutkii Gerbera 2 -droonia selvittääkseen, mistä se on peräisin ja mikä oli sen suunniteltu kohde. Droonin uskotaan kadonneen Venäjältä sen Itämerellä suorittamien testilentojen aikana. Puola on joutunut toistuvasti droonihyökkäysten kohteeksi sen jälkeen, kun Venäjä aloitti täysimittaisen hyökkäyksensä Ukrainaan vuonna 2022.
1: Radiovoiman sää.
2: Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Lähivuorokauden aikana koko maassa on odotettavissa vesisadetta. Huomiseen iltapäivään asti voimme odottaa pilvistä ja tosiaan yleisesti vesisadetta. Myöhemmin illalla lännestä alkaen poutaista ja pilvipeite rakoilee paikoin. Aamua kohti lännestä alkaen paikoin sadekuuroja. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 13 ja 17 asteen välillä. Yölämpötila on 9-13. Kohtalaista tai navakkaa etelänpuoleista tuulta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.
3: Musiikkia, jota et tiennyt rakastamasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: Olen Suomen iltapäivä.
1: Homman nimi on siis se, että iltapäivän haastateltava Tomi Salesvuo aivan pian äänessä. Hän on funk, jazz ja soul-mies. Hän on rumpali, jazz-muusikko, pedagogi ja mitä kaikkea. Musamies näin niin kuin ylipäätään. Tomi Salesvuo tänään tästä päivästä lähtien Ystävysten ilta irti -nimisellä kiertueella. Siellä on mukana myös Sami Pitkämö, TV:stä tuttu muusikko. Hänkin tanssii tähtien kanssa -ohjelmasta muun muassa. Kiertue laskeutuu myöhemmin Imatralle, Tohmajärvelle, Jyväskylään, Lappeenrantaan ja on siellä muitakin paikkakuntia vielä. Tomi Salesvuo fiilistelemässä kohta elämää ja musiikkia ja tänään alkavaa kiertuettaan puolen Suomen iltapäivässä siis kohta. Mutta meidän yksi kuulija tuossa teki huomion, kun soi Akonin ja Michael Jacksonin kappale hetki sitten, tai on siitä nyt joku aika jo, niin onko sitä kukaan tutkinut tai kertonut, miksi jotkut artistit aina kertoo nimensä biisien alussa, niin kuin Akon ja Michael Jackson? Ei minun tietääkseni ainakaan. WhatsAppissa kuulijamme jatkaa, että varmaan syy on ihan vaan se, että saadaan luotua muistijälki kuulijalle artistista. Mutta oishan se hienoa, jos artisti kertoisi aina nimensä kappaleen alussa, että sitten vanhana tunnistaa, että mikä biisi on oma ja mikä on jonkun muun. Tuohan voi olla myös selitys, että toi on se syy, miksi artistit ja varsinkin rap-artistit sitä omaa nimeä hokee kappaleiden alussa. Mutta kai se on vaan sitä markkinointia, että saadaan puskettua sitä, että kenen kappale on kyseessä. Että se tulisi heti siinä biisin alussa niin kuin selväksi, että kuka laulaa. Meidän kuulijamme Jere vielä jatkaa tässä WhatsAppissa, että löytyy myös Pitbull. Pitbull on poikkeus, kun sehän aina messuaa biisien alussa, että Mr. Worldwide. Niin ainakaan minulle ei ollut jäänyt mieleen, että oliko se sitten Pitbull vai joku muu. Myönnän joutuneeni tarkistamaan. Jere kirjoitti näinkin. Joo, pitäisikö sitä tämän kunniaksi ottaa yksi Pitbull-laulu tähän? Fireball.
2: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: Ryan.
1: Amo.
2: Fire it all.
0: Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä jutellaan nyt musiikkimies, muusikko, rumpali ja jazz-kaveri Tomi Salesvuon kanssa. Moikka Tomi Salesvuo.
3: Hyvää iltapäivää kaikille.
0: Ystävysten ilta irti -niminen uusi kiertue alkaa tänään Espoosta rundi Sami Pitkämön kanssa. Mikä on fiilis, mitä on luvassa tänään ja muilla keikoilla? Kerro kaikki Sami, eikö Sami kuin Tomi.
3: Samikin voisi tietysti kertoa.
0: Samikin voisi.
3: Joo, Tomi yrittää. Hyvä fiilis. Meillä oli eilen pitkät PA-treenit ja homma on paketissa ja tänään tosiaan Espoon sellosalista aloitellaan ja loppuviikko ja ensi viikko ollaan tiiviisti tässä vähän yhdessä ja tien päällä soitetaan konsertteja. Mä oon tuntenut Sami Pitkämön siis varmaan 30 vuotta about. Mä oon tehty eri nimisten yhtye nimikkeiden alla ja eri teemoilla sitä sun tätä erilaista musaa, ihan jatsmusaa, sitten ollaan rokattu ja tehty bailukeikkoja vaikka mitä, että Sami on rakas ystävä vuosien takaa ja siitä se oikeastaan lähti tämä idea alun perin. Muutama vuosi sitten tehtiin pieni klubikiertoja kanssa ja sitten oli muutamia festareita, soittiin myös Porjatsella ja niin päin pois. Ja meitä yhdistää siis Samin kanssa intohimoisesti rakkaus samanlaiseen afroamerikkalaiseen rytmimusiikkiperimään. Ja me ollaan sieltä valittu tähän settiin, meidän ohjelmistoon, meidän suosikkikappaleita. Ja sitten toki siellä on mun Istvan Kätäky-yhteydessä säveltämiä omia kappaleita ja sitten siellä on myös Sami Pitkämön sävellyksiä. Tässä on intoa, olemme täynnä.
0: Ja kun maailma on täynnä hienoa musiikkia, oli se sitten omaa tai tosiaan lainabiisejä, niin kun te olette valinnut esitettäväksi niin sanotusti pelkkää parasta musaa, niin eikö siinä ole aikamoinen valintaprosessi sitten, että mistä se valitaan, se parhaimmista paras musa?
3: Niin, ja mielipidekin voi aina olla väärä. No meille se on ollut hirveän helppo, että rikataan niin kuin samanlaista rytmimusaa, mikä pohja, no siis vaikka lähtien ihan James Brownista, vaikka meillä ei nyt yhtään James Brownin kappaletta ole tässä ohjelmistossa, mutta että musiikkia, joka jollain tavalla kumpuaa sieltä niin kuin mustasta afroamerikkalaisesta traditiosta ja rytmimusasta ja semmoista juurevaa, mahtavasti synkopoivaa svengaa, vaan että kyllä se yleensä ihmisten peput saa heilumaan ja jalan vispaamaan. Toki sitten siellä on vähän rockimpaa kulmaa ja sitten siellä on joku Samin biisi, missä vähän fiilistellään vähän niin kuin pehmeämmin ja niin päin pois. Et meillä on niin kuin aikamoinen läpileikkaus meidän makusta musiikkia.
0: Hei, avaa meille, jotka ei ole musaa opiskellut, että mitä toi tarkoittaa toi synkopoiva, minkä sä äsken mainitsit?
3: Joo, rytmiikan lehtori täällä nyt luennoi. Itse asiassa just huomasin, että trumpetisti Jukka Eskolalta kysyttiin jossain televisioon suorassa taltioidissa tämmöinen kysymys. Se on erityisesti jazz-muusikolle tosi lähellä sydäntä ja tärkeä rytminen elementti. Siinä on vaan pohjimmiltaan kysymys siis siitä, että jotta meille kaikille niin tuttu suomalainen tangokomppi, joka on aika paljon on the beat tai marssi, niin joka on tosi, painotetaan semmoisia vahvoja iskunosia, joita usein suomalainen yleisö myös tykkää käsillä taputtaa konserteissa. Ja sitten kun sen kääntäisi toisinpäin, niin rupeakin vähän niin kuin synkopoivaa, että aletaan korostamaan musiikissa tahdin heikompia osia, jolloin syntyy tämmöinen mahtava eteenpäin vievä fiilis ja flow. Ja se auttaa meitä muusikoitakin niin kuin saamaan biisit svengaamaan paremmin.
0: Joo, ehkä tosta saa jo kiinni. Niin, että se vähän niin kuin muuttuu se painotus ja tavallaan voisiko jopa sanoa, että sit musiikista tulee vähän mielenkiintoisempaa sitten tolleen?
3: No kyllä, sit jos lähdetään menemään siis ihan niin kuin mikro- ja makrotason asioihin ja puhutaan niin kuin siitä hienorytmisistä finesseistä, niin synkopointi on siis meidän musassa tosi tärkeä elementti ja sillähän me luodaan sitä jännitettä ja mistäs muusta oikeastaan musiikissa olisikin isommalti kysymys kuin tension and release, tavallaan oli se sitten lyriikasta tai melodiasta tai harmoniasta tai tässä tapauksessa rytmistä. Että otetaan, tehdään joku pidätys, joka puretaan sitten pois.

0: 16.30 nurkilla. Tässä on tulossa nyt paikallista asiaa sieltä sinun omalta alueeltasi. Mutta ennen sitä Anna Puu tarviin vielä yhden yön aikaa ja Curtis Mayfield, Move On Up.
1: Studiossa Jani Nivala. Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
2: Ohjaaja Esa-Matti Smolanderin uusi tulkinta Rosaliksomin Everstinnasta. Teatteri Vanha Juko, Lahti. Ensi ilta 19. syyskuuta.
3: Okei, taas pikkujoulut. Ravintola, ruuat, ohjelma ja jatkopaikka. Miten ihmeessä mä kerkeen tekemään nää?
4: Tai sitten kaikki yhdellä varauksella. Turkoosit pikkujoulut kokoavat ruokailun, Pelikanssin kotiottelun ja jatkot saman katon alle. Valitse aitio, VIP lounge, elämys VIP tai katsomapaikat osoitteesta pelikans.fi/pikkujoulut.
3: Te kasaatte jengin, Pelikans hoitaa loput.
1: Yrittäjä, kaipaatko uusia ideoita, kontakteja ja virtaa tekemiseen? Valtakunnalliset yrittäjäpäivät kokoaa yrittäjät ympäri Suomen Lahteen 16-17. lokakuuta. Tule kuulemaan huippuesiintyjien puheenvuoroja uudistumisesta, innovaatioista ja rohkeudesta kasvaa. Osta lippusi nyt yrittäjäpäivät.fi.
5: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
6: Saa unelmoida
7: ja ideoida.
8: Let's go!
5: Just noin! Hyvä! Woo!
6: Saa oppia realisoida
9: ja kokemuksia konkretisoida.
8: Let's go!
5: Käännä kovempaa!
8: Let's go!
10: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
8: Let's go!
1: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiovoima.fi/kilpailut. Yhteistyössä Radiovoima, Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
11: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: paikallista asiaa. Radiovoima.
1: Radiovoiman taajuuksilla vieraana on Etelä-Suomen syöpäyhdistyksen Lahden seudun paikallisosaston puheenjohtaja Hannele Salovaara. Roosanauha keräyshän käynnistyy huomenna torstaina syyskuun 17. päivä myöskin täällä meidän kuuluvuusalueellamme. Ja jutellaan tästä roosanauha keräyksestä ja muutoinkin Etelä-Suomen syöpäyhdistyksen Lahden seudun paikallisosaston arjesta.
2: Aidosti paikallinen.
1: Näkyykö siellä hei paikallisosastoissa se, että ihmiset tahtoo auttaa toisiaan ja minkälaisissa tilanteissa sen kaikkein konkreettisimmin olette huomannut?
3: No kyllä, mulla on ainakin semmoinen tuntuma, että kaikki, jotka lähtee vapaaehtoistyöhön, niin he sitoutuvat siihen ja kasvavat siihen tehtävään tekemällä sitä työtä. Ja ennen kaikkea ei varmaan mitään sen ihmeellisen konkreettisia asioita, vaan siellä vierellä kulkijana on tukemassa se uusi potilas, uusi tulija, niin kuin säveltää sen, että mitä hän haluaa kertoa. Ja välttämättä ei kerro mitään, vaan tulee mukaan mukavaan toimintaan.
1: Lahden seudun paikallisosaston puheenjohtajana toimit, niin mikä sinut alun perin sai lähtemään mukaan tähän toimintaan?
3: Se onkin pitkä juttu. Mä oon työskennellyt kuntoutusohjaajana keskussairaalassa syöpäpotilaille ja on koulutukseltani myös saanut erikoistumisen syöpätauteihin ja kirurgiaan. Ja siinä sitten työn lomassa yli 30 vuotta sitten myös ryhdyin vapaaehtoiseksi.
1: Ja kun oot nähnyt vuosien varrella ihmisten suhtautumista syöpään ja vapaaehtoistyöhön, niin onko joku asia sun mielestä siellä muuttunut tai muuttanut sun omaa ajattelua?
3: Hei, no ajatukset syövästä on tänä päivänä aivan eri kuin 90-luvulla. Syöpä oli salaisuus monelle, siitä ei puhuttu ja sitä me lähdettiin syöpäjärjestöissä niin kuin avaamaan, että syöpä ei ole salaisuus. Ja siihen on tietysti tämä hoidon kehittyminen valtavasti. Syöpä voidaan parantaa. Eilen kuulin luennolla, että 70% syöpäpotilaista, jotka sairastuu, paranee. Ja on elossa tietyt sairausryhmät 10 vuoden kuluttua yli 90%.
1: Ja jos joku,
3: anteeksi, 5 vuoden kuluttua.
1: Joo. Ja jos nyt joku kuuntelee tätä meidän keskustelua ja ajattelee, että voisi ehkä minäkin tehdä jotain, niin mikä olisi helpoin tapa lähteä mukaan toimintaan?
3: Ihan soittamalla siihen meidän osaston numeroon.
1: Sieltä saa sitten saman tien lisätiedot, kyllä, että voi lähteä vaikka
3: kyllä heti. Sitä tarvittaisiin vaikka aktiivista, joka haluaisi tulla jopa kampanjaan nyt mukaan myymään roosanauhoja.
1: Eli näinkin nopeasti voi mukaan
3: näinkin
1: lähteä.
3: Nopeasti. Meillä on nopeaa toiminta.
1: Roosanauha-kampanja siis käynnistyy huomenna torstaina. Kerrataan vielä missä ja milloin Lahden seudulla voi tulla teidän luokse ostamaan roosanauhan tai rannekkeen. Jotain poimintoja.
3: Kello 10 aloitetaan näissä sun mainitsemissa, eli Prismas, Holman Prismassa, Hollolan Prisman apteekin edessä ja K-Superissa Hollolassa. Ja nämä on ne huomiset päivät. Ja sitten kalamarkkinoilla kaikkina päivinä, perjantai, lauantai, sunnuntai. Ja Pelikanssin peli lauantai-iltana.
1: Näin siis Etelä-Suomen syöpäyhdistyksen Lahden seudun paikallisosaston puheenjohtaja Hannele Salovaara. Minä kiitän lämpimästi, kun tulit ja oikein onnistunutta upeaa roosanauhakampanjaa toivotan. Mitäs sinä haluaisit vielä tähän loppuun sanoa hänelle, joka ajattelee, että yksi nauha ei voi muuttaa mitään?
3: Kyllä voi. Se on yksi nauha on siinä koko summassa merkittävä.

0: Radiovoima. Parasta musiikkia. Radiovoima.
1: Radiovoima. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Anna Puu, tarviin vielä yhden yön aikaa. Se on keskiviikko, iltapäivä, puolen Suomen radion seurassa. Lätkää pelataan tänään, sehän tarkoittaa sitä, että 17.30 osassa meidän kanavilla alkaa ennakkofiilistelyt illan peleistä. Iltapäivän haastateltava tässä lähetyksessä on musiikkimies ja rumpali Tomi Salesvuo. Hän on lähdössä tänään kiertueelle. Ystävysten ilta irti -niminen kiertue alkaa Espoosta ja jatkuu meidänkin kuuluvuusalueelle. Tomi Salesvuolla on mukana oma bändi. Hän on mukana myös Sami Pitkämö, TV:stä tuttu muusikko. Jutellaan Tomi Salesvuon kanssa lisää. Tomi Salesvuo, sä oot syntynyt Lappeenrannassa, mutta vaikutat pääkaupunkiseudulla päin nykyään ja oot maailmallakin opiskellut. Niin mistä sulla sitten aikanaan tämä puras, tämä kärpänen niin kuin tonne souliin ja funkkiin ja rytmimusiikin pariin, että miksei susta tullut hevimiestä?
1: Tätä on välillä itsekin pohtinut. Kuitenkin ensimmäinen äänilevy LP, jonka olen ostanut, on kuitenkin Iron Maiden -yhtyeen The Number of the Beast, eli tavallaan matkalla oltiin siihen suuntaan kyllä niin kuin ihan isolla kädellä, eikä, ja siellä on mahtavaa musiikkia, ja tunnen tämänkin genren muusikoita ja artisteja. Itsellä se lähti ehkä vähän siitä, että silloin nuorempana Lappeenrannassa oli äärimmäisen aktiivinen big band-toiminta, ja big band on niin kuin muusikon alulle mitä mainioin laboratorio päässä kokeilemaan eri musiikin tyylejä. Siellä on ihan perinteistä swing-musiikkia, jostain 40-50-luvulta olevaa jatsia, ja sitten toisaalta tehtiin jotain mitä tahansa yrityskeikkoja, jossa soitettiin ihan niin kuin valssit ja tangot, ja siellä oli joku iskelmälaulusolisti. Mutta sitten meillä oli yhtä lailla jotain aika uutta ja tuorettakin funk- ja soul-musaa ja kaikkea sellaista. Et siellä pääsi niin kuin nuoressa porukassa nuorena rumpalina niin kuin maistamaan musiikin eri tyylejä, ja jostain sieltä se ehkä lähti niin kuin sit tavallaan se syvempi innostus tämmöistä musiikkityyliä kohtaan.
0: Onko olemassa jotain musiikkia, musiikkilajia, musiikkityyliä, mitä sä et voisi sietää?
1: No, aika vahva
0: Voidaan softentaa sitä hiukan, että mikä musiikkilaji, mikä musiikkityyli on vähiten jotenkin sulle ominaista, että sä saisit vaikka mielihyvää sen kuuntelemisesta, niin onko joku reggae tai country tai joku räppi tai joku mikä tahansa konemusa tai joku sit mikä on semmoinen, että tämä ei vaan mulle toimi, että tässä ei ole niin kuin synkopoitu tarpeeksi nyt tätä meininkiä tässä jossain klubin jytkeessä. Tai
1: EDM-hommassa. No en mä tiedä, siis kaikissa kaikessa laadukkaassa ammattimaisessa tehdyssä musiikissa on niin kuin mun mielestä aina niin kuin se oma pointtinsa, ja sitä vähintäänkin pitää olla niin kuin utelias mun mielestä meidän jokaisen pikkasen tutkimaan, ja jos jostain tulee heti on se karot pystyy, että mitä tämä on, niin se voi olla, että sielläkin kuitenkin on takana sitten joku pointti, mutta totta kai sit meillä kaikilla on omat mieltymyksemme, ja ehkä niin kuin, että vaikka tuossa mainitsit jo, että kun itsekin on jazzmusiikkia sekä opiskellut että soittanut ja soitan edelleen aktiivisesti, niin siellä jazzmusiikin genressäkin on tiettyjä alatyylejä, joista en ehkä sitten itse, että niin kuin sanotaan ihan free jazz ja tosi vapaa ilmaisu ei ole sitä minulle ominta. Minulta kiehtoo rumpalina aina ja musiikin tekijänä semmoinen, että siinä olisi hyvä swingi tai swingi tai groove, että siinä olisi joku semmoinen rytmillinen hypnoottinen jatkumo, josta pääsee nauttimaan. Ja sitten ehkä nostit tämän synkopoinnin, niin ehkä siinä se tietynlaisessa metallimusassa ei ole niin kuin sellaista synkopointia juurikaan, että mulle ei ehkä aukea itselleni niin kuin isoimpina kuuntelukokemuksena sitten kuitenkaan tietynlainen niin kuin tuommoinen metallimusa. Ja se ei tarkoita siis yhtään sitä, etteikö se ole sairaanlaadukasta ja hyvää, ja mä ymmärrän ammatillisesti sieltä tosi paljon niin kuin, niitä pointteja, miksi se on myös äärimmäisen arvostettu ja menestyy maailmalla tosi hienosti. Mutta ehkä nämä kaksi tämmöistä mainittua ei ole sitten ehkä rytmimusiikin saralta itseäni niin kuin kaikista lähellä, mutta vähän kaikenlaista on onneksi päässyt kanssa kokeilemaan, ja sitä kautta avoimen mieli yrittänyt suhtautua, ja sitten jokainen meistä muusikoista aina sitten kuitenkin lopulta laskeutuu sinne omaan kotipesään tavalla tai toisella.

0: Cameron Whitcomb, You and Me. Eppu, normaalin musiikkia muun muassa luvassa kohta ja iltapäivän haastateltava Jazz Funk Soul mies rumpali Tomi Salesvuo on äänessä vielä kello 17 jälkeenkin tänään. Tasan 5 about tulee uutisia ja säätietoja totta kai, mutta kohta Eppu normaalin pariin. Kappale on nimeltään Tahdon sut.
1: Radiovoima. Paikallisten puolella.

Tänään 16. päivä syyskuuta pelataan lätkää. HIFK Jukurit, KK Jyppi, Kärpät Ilves. Eli 17.30 ennakkostudioa mahdollisesti kuultavissa siellä sinun alueellasi. Pian kuultavissa on iltapäivä 5 uutisia. Täällä on Puolen Suomen iltapäivälähetys käynnissä.

0: Uutisista hyvää alkuiltaa. Hollolan kunnan talous on heikkenemässä tänä vuonna. Osavuosikatsauksen mukaan tilikauden tulos jää noin 1,4 miljoonaa euroa alijäämäiseksi, koska sekä verotulot että valtion osuudet jäävät odotettua pienemmiksi. Hollola on ennakoinut taloustilanteensa kiristyvän ylijäämäisten vuosien jälkeen. Kuluvalta vuodelta kunta tavoitteli nollatulosta. Orimattilan kaupunginvaltuusto ottaa ensi maanantain kokouksessaan kantaa siihen, onko kaupungin tarpeen suorittaa viime vuotta koskeva erityistilintarkastus. Tarkastus koskisi tilapalveluita, konsernin Ustame omistajaohjauksen menetelmiä ja toteutumista, hankkeita sekä puitesopimusten noudattamista hankinnoissa. Niin ikään erityistilintarkastuksessa tarkasteltaisiin entisen kaupunginjohtajan Kalle Larssonin tekemiä tilauksia ja pankkikortin käyttöä. Tarkastuksen suorittamista esittää tilapäinen valiokunta, joka perustettiin tammikuussa kaupungin hallinnon tarkastamiseksi ja kaupunginjohtajan irtisanomiseksi. Syyttäjä vaatii ehdollista vankeutta miehelle, joka syytteen mukaan aiheutti huolimattomuudellaan 6-vuotiaan pojan kuoleman Mäntsälässä lokakuussa 2024. Poika ja hänen 5-vuotias kaverinsa olivat leikkimässä pihalla, kun siellä levykärryissä olleet rakennuslevyt romahtivat heidän päälleen. 6-vuotias kuoli tapahtumapaikalla. 5-vuotias loukkaantui vakavasti. Hän sai muun muassa luun murtumia. Syyttäjän mukaan mies syyllistyi törkeään kuolemantuottamukseen ja törkeään vammantuottamukseen. Syytetty kiistää syyllistyneensä rikokseen. Itä-Uudenmaan käräjäoikeus käsitteli tapausta keskiviikkona. Tuomio on määrä antaa myöhemmin. Oppositiopuolueet ryöpyttivät hallituksen maatalouspolitiikkaa keskiviikkona, kun eduskunta kävi välikysymyskeskustelun suomalaisen ruuan ja maaseudun tulevaisuuden vaarantumisesta. Keskustan kansanedustaja Anne Kalmari sätti maa- ja metsätalousministeri Sari Essayahia siitä, että Suomen maatalouden kannattavuus on Euroopan unionin heikoin. SDP:n kansanedustaja Piritta Rantanen vaati, että maatalouspolitiikan eurojen tulee kohdentua paremmin sinne, missä ruokaa todella tuotetaan. Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta nosti puheessaan esiin hallituksen epäonnistuneen ilmastopolitiikan, jonka seuraukset jäävät suomalaisen viljelijän maksettavaksi. Vasemmistoliiton kansanedustaja Mai Kivelä painotti, että ekologisen kriisin torjuminen on maatalouden elinehto.
1: Radiovoiman sää.
2: Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Lähivuorokauden aikana koko maassa on odotettavissa vesisadetta. Huomiseen iltapäivään asti voimme odottaa pilvistä ja tosiaan yleisesti vesisadetta. Myöhemmin illalla lännestä alkaen poutaista ja pilvipeete rakoilee paikoin. Aamua kohti lännestä alkaen paikoin sadekuuroja. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 13 ja 17 asteen välillä. Yölämpötila on 9-13. Kohtalaista tai navakkaa etelänpuoleista tuulta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Keskiviikko iltapäivää. Onko mä sanonut torstai tänään jossain vaiheessa? Mulla on semmoinen olo, kun mä olisin ollut jossain vaiheessa etukenossa. Mutta keskiviikko on kuitenkin tänään, ihan siis niin kuin aamusta iltaa. Joo, hyvää keskiviikkoa Puolen Suomen radiosta. Kohta tulossa muun muassa Green Day musiikkia Wake Me Up When September Ends. Ja seuraavaksi Telenova Discotheque Inside My Head. Ja pian jatketaan iltapäivän haastateltavan Tomi Salesvuon kanssa. Mutta olipa mielenkiintoinen juttu päivän Hesarissa tänään. Oli tutkija Margareta Gustafsson esillä. Hesarissa oli juttu ja punkkeihin liittyvä asia. Tämä Margareta Gustafsson oli 10 vuotta sitten sanonut, että kaikki punkit ja kauriit pitäisi ampua, jotta punkkien leviäminen saataisiin kuriin. Ja nyt tässä Hesarin jutussa ehkä pointti sitten oli se, että tässä on käynyt päinvastoin kuin mitä Margareta Gustafsson 10 vuotta sitten sanoi, että täytyisi niistä kauriista ja valkohäntäpeuroista ja valkohäntäkauriista ja kaikista tämmöisistä päästä eroon, että ei olisi näitä punkkien isäntiä, että sitä kautta päästäisiin punkeistakin eroon. Maailmalta oli joku tämmöinen esimerkki jostain paikasta, oliko se joku saari vai mikä oli, missä oltiin kaikki sitten kauriit ammuttu ja sitten punkitkin oli vähentynyt tai siis poistunut kokonaan, niiden määrä oli ollut 0 tämän yhden esimerkin mukaan. Niin tällaisia ehdotuksia 10 vuotta sitten heitetty ilmoille loistutkija Margareta Gustafsson. Mutta nyt sitten tässä Helsingin Sanomien artikkelissa päivitellään sitä, että valkohäntäkauriitakin on entistä enemmän. Et jos niitä oli vuonna 2015 noin 70 000, nyt niitä on noin 120 000. Ja metsästäjät ruokkivat peuroja vielä talvisin, etteivät ne nääntyisi nälkään. Tutkija Gustafsson päivittelee, että tämä on absurdia. Ja Hesari on sitten jututtanut myös Suomen johtavaa punkkiasiantuntijaa Jani Sormusta, joka ei tyrmää täysin tätä Gustafssonin teoriaa, että kaikki kauriit pitäisi ampua, että punkkien leviäminen saataisiin kuriin. Tutkija Sormunen sanoo sitten puolestaan tämmöisenkin pointin, että mites vaikkapa kaupunkialueilla, kun on tosi paljon koiria, että sitten pitäisikö kaikista koirista hankkiutua eroa, koska hän meinaa sitä, että vaikka tästä asiasta ei ole olemassa varmistettua tutkimusta, mutta kaupunkialueilla koirat toimivat varmasti merkittävänä punkkien levittäjänä.
0: Studiossa Jani Nivala.

0: Telenova Discotheque Inside My Head. Iltapäivän haastateltavamme on rumpali ja muusikko Tomi Salesvuo. Hänellä on uusi kiertue alkamassa myöhemmin tänä iltana. Kiertueen nimi on Ystävysten ilta irti. Sä oot tosiaan rumpali ja rytmien ystävä ja swingin ystävä, niin kuin tuossa sanoit. Kuuntelet sä ikinä sit sellaista musiikkia vaikkapa siviilissä kotona, mikä olisi sellaista kamaa, missä ei ole rumpuja tai rytmeä? Vai pitääkö sun musiikissa aina sitten olla joku perkussio-osasto mukana?
1: Ei pidä. Siis, että on äärimmäisen vaikea määrittää, että mikä on hyvää musiikkia. Mutta siis mulla on myös niin kuin tausta ihan nuorena teinä, on soittanut oman kotipaikkakuntani ja lähiseutujen niin kuin sinfisorkestereissa. Et klassinen musiikki on ollut kanssa tosi tärkeässä roolissa ja omaa koulutusta. Ja siellähän suoranaisesti ei useinkaan ole rumpusettiä, vaan siellä on lyömäsoittimia. Ja sitten on teoksia, missä ei ole lyömäsoittimiakaan lainkaan. Mutta että jo se, että pääsi aika nuorena teinivuosina pääsi soittamaan sinfoniaorkesterissa niin kuin yhtenä palasena siellä 70-henkisessä isossa kombossa, niin totta kai niistä on jäänyt iso jälki niin kuin sekä semmoisena ihan musiikin kuulijana, mutta myös sitten uskoisin, että joku tuossa omassa sävelkielessäkin, että kun tekee musaa, tekee biisejä ja melodioita, niin jostainhan ne aina kumpuaa ne jotkut ideat ja muut. Että kaikella tällä isolla kokonaisuudella on tietysti vaikutuksensa, mutta ei tarvii missään nimessä olla rumpuja. Välillä on äärimmäisen ihanaa kuunnella musiikkia, missä ei ole rumpuja lainkaan.
0: Tomi Salesvuo, teidän kiertue alkaa tänään tosiaan Espoosta Ystävysten ilta irti. Sitten on luvassa muun muassa esiintymisiä Lappeenrannassa, Jyväskylässä, Tohmajärvi, Nurves, Imatra löytyy kalenterista. Niin onko tuolla jotain paikkakuntaa, mitä sä erityisesti odotat, että mihin on äärimmäisen mahtava päästä tällä kiertueella vetämään?
1: Nyt pistit taas pahan kysymyksen. Tuossa on kaikki nämä, mitä mainitsit, niin on niin mukavia paikkoja, tai siis kiehtovia vähintään, koska esimerkiksi Nurmestalolla en ole käynyt koskaan edes elämäni aikana Nurmeksessa, että se on tosi hauska retki tehdä sinne syvälle Pohjois-Karjalaan. Ja Tohmajärvellä meillä on taas sitten perheellä vapaa-ajan viettopaikka ja vaimon puolelta sukua, siellä on niin kuin sukujuuria ja muita, että siellä on paljon varmaan saattaa tulla tuttuja, ja siellä on tämmöinen uusi tapahtuma, mihin päässään polkaisemaan, niin kuin toivottavasti aloittamaan jotain, mikä ehkä jatkuu sitten tulevaisuudessakin, tämmöinen tapahtuma. Ja eihän sille voi minkään, että lappeenrantalainen, kun pääsee Lappeenrantaan nuijamiehen soittaa, niin sehän nyt on aina yhtä jälleen näkemisen riemua, kun tapaa vanhoja koulukavereita tai ystäviä ja muita. Eli tässä on nyt hirveän monta, joita odotan innolla. Ja sitten sanon vielä Jyväskylästä sen, että me ollaan siis ehkä kaksi kertaa koko bändin historiassa oltu Jyväskylässä keikalla. Ja nyt on aivan suuri ilo ja kunnia päästä sinne suomalaisen musiikkikeskuksen sinne kampukselle Siltasaliin soittaa siihen upeaan uuteen saliin. Ja me pidetään siellä myös semmoinen bändi klinikkapäivällä Jyväskylän opiskelijoille, että se tulee olemaan varmasti myös tosi, tosi mielenkiintoinen. Että se on nyt aika monta, en haluaisi laittaa näitä järjestyksiä.
0: Eikä tarvi.
1: Innolla odotan kyllä, niin kuin, että saadaan niin kuin, tavata vanhoja tuttuja ja jopa meidän faneja ja dikkareita, mutta sitten toivottavasti myös löydetään ihan uusia yleisöjä.
2: Yllättävän paikallista.

0: Se oli Green Day, Wake Me Up When September Ends. Ja nyt riippuu vähän siitä, että missä sä kuuntelet, että mitä tulee tapahtumaan tuossa 5:30 aikoihin. Jos kuuntelet Keski-Suomessa, niin jääkiekko-ennakkostudio-lähetys alkaa 5:30 maissa. Jos kuuntelet muualla, niin me jatketaan puolen Suomen iltapäivää ihan niin kuin ei mitään olisikaan. B:n musiikki on tulossa kohta 3. linjaa. Vahteran kappale kuin ensimmäistä päivää. Ja kyllä, me pian kuunnellaan myös meidän iltapäivän vieraan musaa Tomi Salesvuo East Funk Attack-ryhmittymää. Kuunnellaan Nothing's Enough-niminen biisi. Ja iltapäivän haastateltavaa musamies Tomi Salesvuo on vielä äänessä hetkosen kuluttua. Mutta kuunnellaan hieman musiikkia eka.
1: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiovoima.fi kautta kilpailut. Yhteistyössä Radiovoima, Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
2: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään, pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
3: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
4: Sinfonia Lahden uusi odotettu konserttikausi kutsuu kohtaamisiin. Sibelius-talossa kohtaavat eri taiteenlajit, klassikot ja nykymusiikki, uudet tekijät ja vanhat tutut sekä muusikot ja yleisö. Tutustu konsertteihin ja varmista paikkasi elämyksiin nyt. Sinfonialahti.fi.
5: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
6: Moi! No todellakin! Ootas, mä

0: pelikans.fi/pikkujoulut. Te kasaatte jengin, Pelikans hoitaa loput.
1: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

0: Yli huomenna perjantaina meikäläinen arpoo täältä kahden hengen lippusetin John Smith Rock Frozen -festareille. Miltä kuulostaisi tämmönen kattaus, kun Europe Ruotsista, Dark Tranquility samoin sieltä Ruotsin maalta. Sitten Battle Beast, Shiraz Lane, Blood Red, Hourglass, Beast in Black ja lisää artistejakin julkistetaan vielä myöhemmin John Smith Rock Frozen -festareille, johon tosiaan yli huomenna perjantaina lippuarvonta täällä Puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä. Ja miten arvontaa pääsee mukaan? No internetissä tietenkin. Siellä on kaikki nykypäivänä, mutta tänne sun ei tarvi kirjautua tai luoda tunnuksia tai muistaa salasanoja tänne meidän nettikisaan. Käyt vaan tämän radion verkkosivuilla ja osallistut siellä John Smith Rock Frozen -kilpailuun. Siellä on helppo kysymys, että minkä takia sinut ja ystäväsi pitäisi palkita lipuilla, jos arpaonni osuu kohdalle. Käy osallistumassa radion kotisivuilla, niin perjantaina saattaa kuule käydä mäihä ja tulla sitten lippupaketti John Smith Rock Frozeniin.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: Ikkunarinsessa, Ville Valo ja Agents. Kohta kuunnellaan, minkälaista musiikkia tekee meidän iltapäivän haastateltava Tomi Salesvuo. Hänellä on siis tämmöinen East Funk Attack-niminen bändi. Koko nimi on Tomi Salesvuo East Funk Attack. Ja tämä ryhmä on kiertueella nyt tästä päivästä alkaen meidänkin kuuluvuusalueella. Ja mukana siellä on sitten myös TV:stä tuttu muusikko Sami Pitkämö, laulaja muusikko Sami Pitkämö. Puhutaan Tomi Salesvuon ja Sami Pitkämön ystävyydestä kohta. Ja kuunnellaan tosiaan Nothing's Enough-niminen kappale sitten täältä East Funk Attack-bändiltä. Mutta jatketaan iltapäivän haastattelun parissa. Tosiaan sulla on pitkä yhteinen taival Sami Pitkämön kanssa, mitä sä sanoitkin tuossa, että jo 3 vuosikymmentä tai enemmänkin. Sami on suurelle yleisölle tuttu vaikkapa telkkarista, Tanssii tähtien kanssa -ohjelmasta, niin haluaisitko kertoa jonkun tarinan liittyen sun ja Samin yhteiseen historiaan? Onko tota joku kommellus tai joku reissu tai joku story, minkä voisi jakaa, minne musiikki on teidät vienyt?
1: Voi vitsi.
0: Niitä on varmaan paljonkin.
1: Niitä tuli nopeana flashbackina aika monta.
0: Mitä kaikkea sieltä löytyy?
1: Monta juttu, mutta mä en oikein tiedä, kestääks ne niinku tarina kertaa ihan suora niinku radion lähetyksessä.
0: Niin, tässä on tää, mitä niin, kannattaa kertoa, joo.
1: Mitä kannattaa kertoa, mutta meillä on ollut siis niinku aivan mielipuolisen hienoja juttu, että me ollaan esiintynyt niinku festivaaleilla ja klubeilla Samin kanssa kylläkin vaan kotimaassa. Sami ei ole, en ole Samin kanssa ulkomaan keikoilla ollut. Me ollaan levytetty ja äänitetty, ja tuossa tietysti kun tehtiin nyt tuolle viimeisimmälle Rhythm Manifesto 4-albumille, mikä East Funk Attack tuli tuossa 1,5-2 vuotta sitten ulos, niin tehtiin yhdessä siihen Samin kanssa kappale. Ja tietysti ehkä sen voin avata, että kyllä, että jännitti aivan pirusti. Oli tammikuinen pakkaspäivä, ja Sami asui siihen aikaan Lauttasaarissa, ja hänen työhuoneellaan sitten tavattiin, ja menin sinne semmoisessa hirveässä lumimyrsky tuulessa, joka mereltä puhalti, ja sitten tavoitteena oli lähteä tekemään kesäbiisiä. Ja meillä ei ollut mitään, siis mulla ei ollut mitään nuotin nuottia eikä lyrikkaa mielessä, oli vaan sovittu kalenteri, että tuossa tehdään. Ja se oli musta ihana kokemus, kun Sami vielä ehdotti, että voitaisiko me koittaa tehdä yhdessä biisi joskus, ja sitten saatiin tämä sovittua. Ja sitten menin sinne rohkeasti ja ajattelin myös, että tästä ei tule varmaan mitään, että en minä osaa ja ei me ehkä osata ja en tiedä. En ole koskaan tuollaisessa tilanteessa itse ollut. Ja sitten istuttiin pöydän vastakkaisella puolella. Samilla oli kitara ja minulla oli siinä kosketinsoittimet, että meillä oli pieni PA-laitteisto. Ja sitten oli vähän se, että no, mitäs lähdettäisiin tekemään, tyyppinen tilanne. Ja ulkona viuhu lumimyrsky. Ja siitä sitten 3-4 tuntia myöhemmin meillä oli biisi valmis, joka on tämä We Are The Party, joka on tuon kyseisen levyn niin kuin päätösraita. Et kyllä se niin kuin tietysti kertoo ystävyydestäkin jotain, että siinä niin kuin molemmat uskaltautu mennä tavallaan semmoiselle epämukavuusalueelle ja sille, että osataankohan me yhdessä tehdä mitään, tuleeko tästä yhtään mitään. Ja se ainakin on jäänyt mulle niin kuin mieleen, että tuollaisena niin kuin työvinkkelistä tosi nastana kokemuksena on meillä sitten mystisiä keikkareissuja, ja en nyt voi ehkä nyt sekoiluksi sanoa, mutta sanotaan, että kaikenlaisia kommelluksia on tapahtunut, että muistan joskus Kainuun Jatskeväässä Kajaadissa tultiin konserttien jälkeen lentokenttäbussiin ja istutaan siinä tyytyväisenä, kun sieltä yhtäkkiä tulee nyt jo edesmennyt legendaarinen rumputaiteilija Matti Oiling ison kukkapuskan kanssa ja kävelee bussin takaosaa, ja hänellä oli selkeästi matkatavaroiden kanssa ongelma ja kukkien kanssa, niin hän lyö vaan sen koko kukkapuskan Samille käden, että pidä tuota poika, jatko matkaa. Niin Samin ilme oli suhteellisen hölmistynyt, kun sitten bussi lähti lentokentälle ja hän piteli vaan isoa valtavaa kukkakimppua kädessä, että mitä mä nyt tällä teen. Mutta tämä tuli ehkä tämmöisestä kevyemmästä päästä, mitä voi päivänvalossa vähän radiokuulijoille jakaa, mutta kaikenlaisia kommelluksia aina, kun lähdetään tien päälle ja vähän sitten esiinnytään ja joskus ehkä vähän juhlitaankin, niin on sitä kaikenlaista sattunut ja tapahtunut.

0: Siinä oli funk-hyökkäystä. Tommy Salesvuo, East Funk Attack. Keikkoja on luvassa tällä herrasmiehellä ja hänen bändillänsä. Muun muassa Nurmes, Tohmajärvi, Lappeenranta, Jyväskylä ja Imatra on keikkakalenterissa. Ja tänään homma lähtee liikkeelle Espoosta. Ystävysten ilta irti, se on kiertueen nimi. Ja minä kiitän sydämellisesti Tommy Salesvuota Juttutuokiosta. Oli hauska jubailla musiikista hänen kanssa ja kaikenlaisista asioista. Tuo äskeinen laulu oli Nothing's Enough-niminen kappale. Ja siinä itse asiassa soitti sitten Werneri Pohjola tuota trumpettia komiasti tuossa laulussa, mikä äsken kuultiin. Tämä lähetys pitää sisällään vielä muun muassa illan viimeisen semihitaan kappaleen. Otetaan sitä soimaan tuossa hetkosen kuluttua.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: Sofia Elis Bextor, Freedom of the Night. Huomenna tosiaan perehdytään Box Saga-nimisen dokumentin tekemiseen iltapäivän haastateltavana. Huomenna tuon Box Saga-ohjelman tekijätiimistä tuottaja Nino Poppius. Ior Bock huomenna siis käsittelyssä. Ior Bockin kertomukset, Ior Bockin storit. Hänellä oli tämmöinen väite, että hänellä on vanha suku ja koko maailman ihmiset polveutuvat sitten sieltä jostain Bockin suvusta ja Suomella on iso paikka tässä maailman historiassa, maailman syntymisessä, ihmiskunnan historiassa ja tällaisia kaikenlaisia väitteitä ja sitten se lemminkäisen temppeli. Niin tämä on aivan pimeätä kamaa tämä Bockin meininki ja aivan käsittämättömän hieno neliosainen uusi dokumenttisarja Box Saga on ilmestynyt ja siitä puhutaan siis huomenna iltapäivän haastateltavan tuottaja Nino Poppiuksen kanssa torstaina, mutta se on huomispäivän juttuja. Kohta kuunnellaan illan viimeistä semihidasta kappaletta, mutta tässä on Phantom Planet, California.
1: Radiovoima. Paikallisten puolella.

Se rupeaa kello olemaan sen verran, että laitetaan soimaan illan viimeinen semihidas kappale, jonka esittää Edu Kettunen tänään keskiviikkona 16. syyskuuta. Hei, hyvää illanjatkoa, pidä itsestäsi huolta ja vähän muistakin ihmisistä sitten sen jälkeen, kun omat asiat on kunnossa, oma pesä on kunnossa. Edu Kettusen laulu on nimeltään Autioilla rannoilla. Huomenna jatketaan kello 13 puolen Suomen iltapäivässä.

0: Uutisista hyvää alkuiltaa. Orimattilan kaupunginvaltuusto ottaa ensi maanantain kokouksessaan kantaa siihen, onko kaupungin tarpeen suorittaa viime vuotta koskeva erityistilintarkastus. Tarkastus koskisi tilapalveluita, konsernin omistajaohjauksen menetelmiä ja toteutumista, hankkeita sekä puitesopimusten noudattamista hankinnoissa. Niin ikään erityistilintarkastuksessa tarkasteltaisiin entisen kaupunginjohtajan Kalle Larssonin tekemiä tilauksia ja pankkikortin käyttöä. Tarkastuksen suorittamista esittää tilapäinen valiokunta, joka perustettiin tammikuussa kaupungin hallinnon tarkastamiseksi ja kaupunginjohtajan irtisanomiseksi. Lahden kaupungin kumppanuuspöydät ja Päijänne Leader järjestävät syyskuun ja lokakuun vaihteessa 3 avointa ja maksutonta varautumisen infoa eri puolilla Lahtea. Tilaisuuksissa käsitellään 72 tunnin varautumissuosituksia ja annetaan tietoa siitä, miten asukkaat voivat valmistautua esimerkiksi veden tai sähkön katkoksiin sekä muihin arjen poikkeustilanteisiin. Ohjelma toteutetaan yhdessä asukasyhdistysten, yhdessä Päijät-Häme-hankkeen ja sopimuspalokuntien kanssa. Infot tukevat Lahden kaupungin varautumissuunnitelman valmistelua. Infot järjestetään Ahtialassa, Launeella ja Villähteellä. Helsingin käräjäoikeus vangitsi keskiviikkona 2 miestä epäiltyinä vakoilusta. Vangituilla miehillä on sama sukunimi. Miesten vangitsemista vaati keskusrikospoliisi. Heidät vangittiin lievemmällä syytä epäillä perusteella. Rikosten epäillään tapahtuneen kummankin miehen osalta elokuun viimeisen ja syyskuun 12. päivän välillä. Epäillyn vakoilun tapahtumapaikka ei ole tiedossa. Rangaistus vakoilusta on vähintään 1 vuosi ja enintään 10 vuotta vankeutta. Sudanissa ainakin yli 80 ihmistä on kuollut kultakaivoksen romahduksessa maan eteläosassa. Lisäksi useiden raunioissa kateissa olevien pelätään kuolleen. Kaivoksen kuilut alkoivat romahtaa tiistaina useiden kullankaivajien ollessa maan alla. Onnettomuudesta selvinneet kertoivat uutistoimisto AFP:lle pelastustöiden jatkuneen yön yli. Raivauksia on tehty samoilla alkeellisilla työkaluilla, joilla kaivetaan kultaa. Verisen konfliktin keskellä olevassa Sudanissa on ollut menossa kultaryntäys, joka on synnyttänyt lukuisia sääntelemättömiä kaivoksia. Kaivosten romahdukset ovat yleisiä Sudanissa.
1: Radiovoiman sää.
2: Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Lähivuorokauden aikana koko maassa on odotettavissa vesisadetta. Huomiseen iltapäivään asti voimme odottaa pilvistä ja tosiaan yleisesti vesisadetta. Myöhemmin illalla lännestä alkaen poutaista ja pilvipeite rakoilee paikoin. Aamua kohti lännestä alkaen paikoin sadekuuroja. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 13 ja 17 asteen välillä. Yölämpötila on 9-13. Kohtalaista tai navakkaa etelänpuoleista tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.

0: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Valmennus sijaisvanhemmuutta harkitseville alueellasi alkaa pian. Tule mukaan auttamaan. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
1: Mun isä löysi rakkauden vielä viimeisenä vuosina. Kyllä mä toivon, että Alzheimerin tutkimus olisi pidemmällä ja että isällä olisi ollut enemmän aikaa nauttia siitä rakkaudesta. Lahjoita MobilePaylla numeroon 25015 ja auta pysäyttämään Alzheimerin tauti.
2: Lahjoita aivotutkimukseen. Aivosäätiö.

Radiovoima. Paikallisten puolella. Radiovoima. Musiikkia, joka yllättää.

0: Right.
1: Kadut viiva suoria, ihmiset mutkaisempia. Kaikil omat askareet ja huolet.

0: Okei, taas pikku joulut. Ravintola, ruuat, ohjelma ja jatkopaikka. Mitä ihmeessä mä kerkeen tekemään?
1: Tai sitten kaikki yhdellä varauksella. Turkoon sit loppujoulut kokoavat ruokailun, pelikanssin kotiottelun ja jatkot saman katon alle. Valitse aitio, VIP lounge, elämys VIP tai katsomapaikat osoitteesta pelikans.fi kautta pikkujoulut.
0: Te kasaatte jengin, pelikans hoitaa loput.
2: Radiovoima. Musiikkia, joka yllättää.

Musiikkia, joka yllättää. It's hard for me to see the things I wanna see sometimes.